0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello oli jo 6. Finskalaiset, herätkää. Jennifer ja Jonny, muuten tämä lähetys kuulematta jää. Hyvää huomenta sinulle, rakas ystävä. Tänään, kun on 22. päivä heinäkuuta ja heinäinen kuusevaan kulkee väistämätöntä tietään, eli kohti loppua. Yksi töihin lähdön edeltäviä toimenpiteitä meikäläisellä on ja muutenkin asunnosta poistumisen edellytyksiä on se, että säätä tutkitaan ja, tai tutkin ja tärkein asia tietysti siinä on minun kannaltani se, että pitääkö mukaan ottaa sateensuoja vai ei. Tänään olin omituisessa tilanteessa, kun vettä näyttää tulevan ja sitten taas laskeskelee ja laskelmoi, jos niin sallitaan, että pitääkö sateensuoja olla siinä vaiheessa mukana, kun poistuu työpaikalta työaamuyön ja työaamun ja aamupäivän jälkeen. Ja tänäänpä sitten tein sen riskiarvion, että ennusteen mukaan ei ilmeisesti tarvitse ja niinpä lähdin kevyemmin kamppein tänne töihin.
2: Hyvää huomenta! Nyt minä en enää muista sinun nimiäkään niin pitkä aika, kun olet ollut juontajana Sisuradiossa. Mutta mä halusin soittaa, vaan se oli kiva kuulla suakin siellä televisiossa, Sisuradiossa. Ja nyt mä haluan sanoa kaikille, nyt on kesäloma ohi. Hannu ja Birgit on ollut 3 viikkoa täällä ja oli Suomesta Hannun serkkuja miehen ja kaveriensa kanssa. Ja minä olen Henna-Meeria. Ollut kiva kesäloma, mutta nyt on kiva vähän olla yksinkin ja vähän viilata. Joo, viilata! Johani, se on bra! Alihuppa! Hei Doone, Martta taas!
1: Kiitos soitosta. Nimet, mediat, kanavat saattavat unohtua. Joskus minullakin oli tapana varmuuden vuoksi kirjoittaa näihin lappuihin, mitä minulla on, oma nimeni. Ei sen takia, että olisin unohtanut oman nimeni, vaan sen takia, että sinulla on myös oikeus kuulla ainakin silloin tällöin, kuka täällä milloinkin puhuu ihan näin. Sanottuna täällä. Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finskassa siis. Ja aamun toinen nimi on Helmi Selvemark. Hän on aamun uutistoimittaja ja ihan kohta katsomme, mitä uutispäivä tarjoaa. Tervetuloa aamuun. Isa Kelliot ja Emily. Joka menikin tällä kertaa sitten näköjään vähän, mitenkä mä nyt sanoisin, hiljaisempana versiona, mutta eipä hätää, mennään eteenpäin, eli vaihdetaan tässä muuta musiikkia tähän paikalle, eli aamu 6 ja Antti Tuisku Eerinin kanssa.

0: Ja aamun uutistoimittajana on Helmi Schelvemark. Mitä uutisissa?
1: Uutisissa kerrotaan, että Suomessa eduskunta antoi luottamuksen pääministeri Petteri Orpolle ja hallitukselle eilisessä ylimääräisessä täysistunnossa, jossa käsiteltiin Garden Helsinki-kohua. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että Ranska on nyt ensimmäinen EU-maa, joka kieltää somen teineiltä. Parlamentti on siis eilen illalla äänestänyt rajoituksesta sosiaalisen median käytöstä alle 15-vuotiaille lapsille. Mutta lisää näistä aiheista sitten 6:30 alkavassa uutislähetyksessä.
2: Nimipäivät tänään.
3: 22. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Leena, Matleena, Leeni, Lenita.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Magdalena, Malin, Malena, Leena, Lenita, Madeleine.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Magdalena, Madeleine.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Leaina, Leena.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maria, Magdalena.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Näin se on. Ja sitten vielä kerrotaan tällainen asia, joka meitä liippaa tuossa alussa jo sitä sivusin omalta kannaltani, itsekkäältä kannalta, nimittäin sääasiaa. Tänään koko maassa on pilvistä, monin paikoin sataa vettä tai tulee sadekuuroja. Ja voimakkaimpia sateita odotetaan Pohjois-Jötänmaalle sekä Itämeren rannikkoalueille. Ja Itämeren rannikkoalueilla voi olla myös ukkosta. Kohtalaisen lämmintä on etelässä 15-20 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta. Tänään muuten puhutaan tällaisesta parisataa vuotta sitten eläneestä musiikkimiehestä, joka syntyi silloisessa Ruotsissa, mutta nykyisen Suomen puolella ja sitten teki komeaa karriääriä täällä nykyisen Ruotsin alueella. Siitä kuulemme piakkoin.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Näin se on. Kello on 6.13 ja tuossa alkuvaiheessa kymmenisen minuuttia sitten höpisin Isaac Elliotista ja Emilistä ja nythän se sitten tulee, Emilia, Isaac Elliot. Ja sen jälkeen puhutaan Suomen tasavallan eläkkeellä olevasta presidentistä Sauli Niinistöstä ja hänen ajatuksistaan ja myös säveltäjästä nimeltä Bernard Henrik Grussell.

0: mua tänne tuo.
1: Presidentti Sauli Niinistöllä on nykyään aikaa myös mökkeilyyn. Laiskottelusta entistä valtion päämiestä ei kuitenkaan saa kiinni. Suosikki puuha on nimittäin.
2: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
1: Presidentti osallistui heinäkuun toisella viikolla Iisalmen runnissa pidettyyn ajankohtaisia turvallisuuspoliittiseen seminaariin. Politiikasta tuttua otetta voi kesällä soveltaa myös vapaa-ajan vietossa.
2: Mä aika lailla haluan konkreettisia toimia ja tekoja ja tuloksia. Ja sen vuoksi varmaan nyt, kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
1: Jorma Ikäheimo ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
3: Aivan. Tämä on varsinainen intohimo varmaan monella muullakin näiden sauna- ja takka- ja uuni- ja hellapuiden tekoa. En tiedä, kuinka paljon sinulla tällaista intohimoa on. Itse tutustuin viime kesänä muuten ensimmäistä kertaa elämässäni tällaiseen nyt on sana hukassa kaikilla kielillä, mutta sähköllä toimivaan klapikoneeseen. Klapikone taitaa olla se sana. Ja se oli siis vähän hienostuneesti sanottuna niin fasinoivaa, pistää aina siihen se koivu pölli on ehkä vähän liian raju sana, liian iso sana, mutta katsoa kun se sitten sieltä lähenee ja sitten se halkeaa se puu ja sitten siinä tulee miettineeksi, että onko tätä jo halkonut ja silpunut sopivan verran, että sitä on ideaali sitten käyttää, mukava heittää tuonne erilaisiin käyttöihin palamaan ja vai otetaanko vielä uusi kierros, pistänkö vielä tuosta halki tuolla koneella ja sitten ne tipahtelevat siitä. Sitten oli tietenkin, aina kun minusta ja koneista puhutaan, niin se suuri vaara ainakin minulle tuli mieleen, että onnistunko mä jotenkin maagisesti taas rikkomaan tämänkin laitteen, mutta eipä mennyt, vaikka heitin sinne aika paksuja ja oksaisiakin koivukappaleita ja jälkeä tuli. Näiden polttopuiden tekemisessä, klapikoneen käyttämisessä ja kirveen heiluttamisessa, niin kuin Niinistö tuolla kertoi, niin niissä on se kiehtova asia myös, että siinä hyvin, hyvin konkreettisesti näkee sen tuloksen, kun jälkeä syntyy ja niitä on kiva kasata ja aistia sitä ihanaa tuoksua, mikä kuivista koivuklapeista, haloista oikein tulee. Se siitä. En tiedä, oliko Bernard Henrik Grusell kova kirveen heiluttaja ja tekemään näitä sauna- ja muita puita. Hän syntyi Uudessa kaupungissa 1775, siis Nystadissa Suomessa, ja nousi siitä sitten aikansa merkittäviin taitajiin klarinetin puolella ja säveltäjiin. Hänen musiikkinsa kuljettaa suomalais-ruotsalaiseen 1800-luvun alkuun ja Grusellista, Grusellin merkityksestä puhutaan ja varmaan kuullaan palaa myös Grusellin musiikkia tässä myöhemmin aamussa. Meillä on mukana täällä Janne Palkisto, Grusell-tuntija, Grusellista kirjoittanut ja myös Uudessa kaupungissa piakkoin pidettävän Grusell-viikon toiminnan johtaja. Miksi Bernard Grusell on tärkeä?
4: Bernard Grusell on ensimmäinen maailmankuulu suomalaissäveltäjä, jonka musiikki edelleen elää ja edelleen ravisuttaa ja koskettaa meitä, kuka tahansa sen äärelle maan pääseekin. Hänellä oli
3: kiitoksia.
4: Huono terveys, hän lähti koko elämästä ja se aiheutti kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Et jossain vaiheessa ihan soittokykykin meni siinä keskiään kynnyksellä, mutta sitten hän oli niin kuin muita muita kykyjä, että hän sävellystuotanto jatkuu ja sitten hän alkoi kääntää esimerkiksi opera-librettoja ruotsiksi, koska niitähän nyt tarvittiin silloin sitten aina kohdemaan kielellä. Nykyään operoita esittää toki alkuperäiskielellä, mutta silloin niin se oli tärkeää kääntää ne ruotsiksi ja tavallaan se tarkoitti myös sitä, että hän toi monia uusia operoita sitten Ruotsin näyttämöille.
3: Hän on Janne Palkisto ja Krusell-tuntija ja Bernard Henrik Krusellista puhutaan tänään. Ja pian muuten on retrobiisin aika ja sen takaan sinulle, että siinä mennään hyvin, voisiko sanoa, kansallismielisiin tunnelmiin. Tässä Joni Ekman ja En katso taakseni.

0: Retrobiisi.
1: Katsoin haulla tällaisista monipuolisista tietoverkoista, kuka suomen kielellä työtä tekevä laulaja voisi olla tänä vuonna 70-vuotias. Ja vips vaps osui henkilöön nimeltä Sakari Kuosmanen. Sakari Kuosmanen on suomalainen tulkitsija, jonka äänessä on jotakin hyvin tunnistettavaa, karheutta, lämpöä ja myös kulkijan katsetta, jos niin haluat. Tällaista kulkijan katsetta, joka tuntuu tulevan vähän kauempaa kuin pelkästä hetkestä. Ja samaan aikaan rehellinen, maanläheinen sävy, ei liikaa koristelua, vaan tunnetta, joka saa tilaa hengittää ja varmaan myös antaa tilaa hengittää. Niin, seuraava laulu kantaa jo nimessään isoa maisemaa, nimittäin kappale Kauneinta Suomea. Se on laulu muistosta, tunnelmasta ja niistä suomalaisuuden pienistä kuvista, niistä hetkistä, joissa kesä, syksy, kaipaus ja rakkaus tuntuvat olevan samassa kuvassa. Kuosmasen tulkinnassa kappaleesta tulee yhtä aikaa henkilökohtainen, yhteinen ja meille kaikille yleinen. Se on sellainen postikortti Suomesta, mutta samaan aikaan sellainen postikortti, jossa, jos sallit sanon näin, on myös hieman kirjoitusta. Ja kun on kirjoitusta, siinä on myös hieman elämää. Aamun retrobiisinä Sakari Kuosmanen ja kappale Kauneinta Suomea.

0: aamun retrobiisinä kappale kauneinta Suomea ja siis Sakari Kuosmanen. Pian on uutisten aika. Helmi Schelvemark siellä jo lähtökuopissa uutisstudiossa.
1: Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivo musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!
0: Joulu joka vuosi, levyseppä joka viikko, näin se on, eikö vain?
2: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Suomessa hallitus ja Petteri Orpo saa eduskunnan luottamuksen. Suomen eduskunta piti eilen poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsiteltiin Garden Helsinki -kohua. Istunnon päätteeksi eduskunta äänesti sekä koko hallituksen että pääministeri Orpon luottamuksesta. Luottamuksen puolesta äänesti 101 kansanedustajaa ja sitä vastaan 90 edustajaa. Poissa äänestyksestä oli 8 edustajaa. Luottamusäänestys järjestettiin sen jälkeen, kun hallitus antoi eduskunnalle tiedonannon Garden-hankkeen valtion tuesta. Oppositio on kritisoinut voimakkaasti tapaa, jolla hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen vastoin virkamiesten kantaa ja yleistä leikkauslinjaa. Pääministeri Orpo ilmoitti maanantaina, että hallitus vetää pois poliittisen tukensa hankkeelta. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Iraniin jo 11 yönä peräkkäin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä, että iskut sotilaskohteisiin alkoivat 1:00 aamuyöllä Ruotsin aikaa ja kestivät runsaan tunnin. Yhdysvaltain mukaan iskujen tavoitteena oli heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormutsin salmessa. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kertoi eilen, että sota Lähi-idässä on tähän mennessä maksanut 364 miljardia dollaria. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa korkeat tuontitullit maahan tuoduille lääkkeille vuodesta 2028 lähtien. Trumpin mukaan tullien tarkoituksena on siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin. Kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin geneerisiin lääkkeisiin sovelletaan yhä 0% tuontitullia elokuuhun 2020.

0: 8 asti. Tämän jälkeen tulli korotetaan 100% vuodeksi ja sen jälkeen 200%. Trump kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. Ranskan parlamentti äänesti eilen illalla rajoituksesta sosiaalisen median käytöstä alle 15-vuotiaille lapsille. Ranska on nyt ensimmäinen maa Euroopan unionissa, joka kieltää sosiaalisen median käytön teineiltä. Ikärajan tarkoituksena on suojella lapsia digitaalisten sisältöjen haitallisista vaikutuksilta. Uusi laki kieltää myös kännyköiden käytön lukiossa. Ikäraja on ollut presidentti Emmanuel Macronin toisen kauden keskeisiä hankkeita. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark.
1: Ja nyt on tullut se aika jälleen, jos kuuntelet tätä lähetystä, aivan Sveriges Radio Finskaa, tavallisesta radiosta, niin siirtyä digipuolelle. Suositeltava väline on tietenkin Sveriges Radio-sovellus. Sitä kautta voit kuunnella meitä missä ja milloin vain ja myös jälkikäteen ja joissakin tapauksissa varmaan myös etukäteen, jos näin sallit. Tänään puhumme musiikista, musiikin teosta ja musisoinnista. Muusikko Juho-Pekka Asplund on mukana juttelemassa musiikin tekemisestä. Piipahdamme Sarka-museossa ja niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että Bernard Henrik Grussell on tämän aamun nimi. Suuri suomalainen, myös ruotsalainen säveltäjä. Muuten Suomessa käydessäni käyn aina kirjakaupassa ja siellä Framilla oli kirja eräästä tunnetusta suomalaisesta.
2: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
3: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
4: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumenti om Simo Häyhä. Det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
5: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
6: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
1: Eli siellä kirjahyllyssä oli kirjakaupassa jälleen uusi kirja Simo Häyhästä. Nyt siirrytään tästä digitaaliseen palveluumme.

Maustetytöt, syntynyt suruun ja puettu pettymyksiin. Joskus tulee semmoinen intohimo, että joitakin erisnimiä, sanoja, niin rupeaa kääntelemään muille kielille, vaikka missään tapauksessa tällaisia virallisia käännöksiä ja nimiä ei ole olemassa. Esimerkiksi maustetytöt, niin sehän voisi olla grytflickorna, flickor tai niin eteenpäin. No, eteenpäin sarjassa hieman tällaisia omituisia uutisia, nimittäin koti se oli Hitlerilläkin. Jossakin se Hitlerkin on asunut. Näin se on sanottava. Itävallasta kerrotaan, Hitlerhän oli siis itävaltalainen varmaan sekä geneettisesti että ennen kaikkea tämän syntymän nuoruuden seikkailujensa jälkeen hän pummina eleli. Hän oli tämmöinen epämääräinen tyyppi siellä Viinin kaduilla ja yömajoissa, kunnes hänelle tuli pelastukseksi tämä ensimmäinen maailmansota ja sen jälkeen sitten nämä vaaralliset poliittiset aktiviteetit. No, Hitlerin entisestä kodista Itävallassa se avataan tänään toiseen käyttöön, nimittäin poliisiasemaksi, kertoo uutistoimisto AFP. Ja tässä on semmoinen ajatus takana, että kun Hitlerin Itävallan muinaiseen kotiin tehdään poliisiasema, niin tällä tavalla estetään se, että sinne tulevat niin sanotulle pyhiinvaellukselle tällaiset ääriainekset, jotka jostakin syystä tällaista vaarallista natsiaatetta kannattavat. Ja siihen toivon mukaan sitten loppuu tämä keskustelu, että mitäs tälle Hitlerin kodille nyt sitten pitäisi tehdä. Ja kaikki, jotka ovat olleet rakentamisen kanssa tekemisissä, joko oman tai muiden, tietävät, että kyllä siinä rahaa palaa. No, Hitlerin muinaisen Itävallan kodin muuttaminen poliisiasemaksi on maksanut 220 miljoonaa kruunua. Mutta niin se on, että toivottavasti tällaiset kyseenalaiset pyhiinvaellukset sitten vähenevät tai jopa loppuvat. Pyhiinvaelluksella Tukholmassa muuten voi olla näistä, kun näistä hirmuhallitsijoista puhutaan, niin minua on aina ihmetyttänyt tuo Leninin muistomerkki tuolla Modernan edessä. Ja kun kulttuuriväestä puhutaan, niin kulttuuriväkihän aina selitykset keksii, niin kyllä siihenkin on jotain selitystä keksitty. Mutta ihan totta, ääridemokraattinen, kansanvaltainen, hieno yhteiskunta Ruotsi kunnioittaa veristä hirmuhallitsijaa tällaisella muistopatsaalla tuolla Tukholmassa Moderna Museetin edessä, että näin se voi tässä elämässä olla. Työnteosta tuli semmoinen juttu mieleen, että varmaan jokaisessa työnteossa niin sitten ainakin jossakin määrin, niin sitä ottaa etäisyyttä hieman joskus siihen työhön ja rupeaa näkemään myös siinä työssään tällaisia humoristisia juttuja, että ja tämmöistä työpaikkahuumoriahan on olemassa. Eilen puhuin tästä, että joskus 15 vuotta sitten rupesin miettimään tätä omaa työtämme, että mitä siitä saattaisi irrota, ja syntyy tämmöinen minisarja radiojournalismia, ja pian kuulemme sitten kakkososaan tästä radiojournalismia sarjasta ja sen jälkeen mennään sitten tuohon Krusell säveltäjä asioihin. Kultaa taikka kunniaa, molempia tuli Bernard Henrik Krusellille.

0: Radiojournalismin kompastuskiviä. Ohjelma sinulle, joka pähkäilet eeterimedian ongelmia.
1: Osa 2. Radiotoimittaja puhuu ymmärrettävästi.
2: Uutisia. Skandinaavinen lentoyhtiö SAS on vuoden toisella neljänneksellä tuottanut voittoa 137,6 miljoonaa kruunua ennen veroja. Voitto jäi paljon analyytikkojen odottamaa voittoa pienemmäksi. Yhtiön mukaan huono tulos johtuu siitä, että säästöt näkyvät. Viime vuonna vastaavana aikana voittoa tuli yli 366 miljoonaa kruunua. SASin matkustajamäärä nousi vuoden toisella neljänneksellä 3,2% vuodesta 2011, siis edeltävästä vuodesta. Polttoaineyhtiöt laskivat tänään sekä bensa- että diesellitran hintaa 21 äyriä. Litra bensaa maksaa nyt 13 kruunua ja 89 äyriä ja litra dieseliä 14 kruunua 79 äyriä. Suomenkielinen itsehallintoalue, kielellinen osuus laajenee nyt Göteborgiin, Uumajaan, Skinskattebergiin, Kaaliksiin, Sundbybergiin ja Hoforsiin. Suomen kielen erikoistoiminta hallintoalueen piirissä on nyt 32 kuntaa ja yli 42,6% Ruotsin väestöstä, joilla on suomalaistausta. Göteborgissa asuu 30 647 suomalaistaustaista henkilöä. Kaiken kaikkiaan hallintoalueen piirissä on nyt 32 kuntaa, joissa asuu lähes 292 367 suomalaistaustaista, eli muuttaneita Suomesta tai Suomesta muuttaneiden lapsia tai lapsenlapsia. Tämä summa on reilut 42,6% Ruotsin kaikista suomalaistaustaisista. Länsi-Götamaassa lähes 4,2% 18-25-vuotiaista on velkaa kruunun voudille. Ja velkaantuneissa nuoria miehiä, eli siis nuorempia miehiä, on 2 kertaa useammin kuin nuoria naisia. Länsi-Götamaan aluehallintokeskus panostaa niin kutsuttuihin kestäviin hankintoihin. Länsi-Götamaan aluehallinnon keskusorganisaatio on yhdessä Tukholman maakäräjien ja Skånen, eli siis eteläisen osan Ruotsia kanssa mukana pilottihankkeprojektissa, joka on parhaillaan käynnissä ja osin myös alkanut. Tässä olivat uutiset.
0: Olet juuri kuullut radiojournalismin kompastuskiviä. Ohjelmassa kuullut esimerkit ovat fiktiivisiä, eikä niillä siis ole yhteyttä todellisuuteen.
2: Eilen kun aloitin tätä sarjaa siis tuolta 15 vuoden takaa, niin kuuntelija soitti tästä ja kertoi omia kokemuksiaan. Eilen puhuttiin nimistä. Nimet ovat sellainen asia, että ne pitää
3: kertoa sinulle oikein, miten ne on. Kuuntelija muistelee näitä omia nimikokemuksiaan aivan pian. Tässä Mustat sunnuntait ja Jemina ja Aatu Love.

0: Hyvää huomenta. Ulla-Maija soittaa täältä Vedöstä. Kiitos Jorma tuosta hauskasta uutiskatsauksesta. Ja siitähän tuli mieleen, kun mieheni oli Italiasta kotoisin ja hänen nimensä oli Pasquale. Siis kirjoitetaan Pasquale. Ja tämä oli 60-luvulla ja sitten piti viedä hänet kotiin ja esitellä äidille ja veljelle hänet. Ja sitten mä ajattelin, että ei, miten tämän nimen kanssa nyt, että niin, Pasquale ei ollut oikein siellä Oulussa, niin silloin 60-luvulla semmoinen nimi, mitä kuultiin joka päivä, että he kyllä katsovat ihmeellisesti, että mikä nimi tuo on sitten. Ja no sitten Italiassa, niin siellähän lyhennetään nämä pitemmät nimet ja hän oli sitten Liino. Siellä kutsuttiin niin kuin lempinimellä, mutta ei sitäkään, senkin äiti ja mun veli käänsi, että se oli Lino, kun se kirjoitettiin yhdellä iillä, mutta lausuttiin Liino. Että kyllä meillä suomalaisilla on näiden ulkomaalaisten sanojen kanssa vähän vaikeuksia. Että tämmöinen juttu, hauska juttu tuli mieleen tänä aamuna. Oikein mukava, kun olet siellä. Kiva kuunnella sinua. Heido.
1: Kiitoksia soitosta. Tämä tuli siis eilen ja liittyi näihin nimiasioihin. Nimet täytyy yrittää osata sanoa oikein ja täytyy myös hyväksyä se, että kun maailmassa on hirvittävä määrä kieliä, niin voi olla hyvinkin, että joku sana tarkoittaa ihan jotakin muuta jossakin toisessa kielessä. En käynyt näitä Suomeen ja Ruotsiin ja Englantiin liittyviä esimerkkejä tässä kertomaan. Jokainen on varmaan niitä kuullut oikein useinkin. Kaasua komissaario Peppone ja Popeda. Ihan uutiset po svenska.

Kello on 7.05 ja tässä aamu. Jorma Ikäheimo, hyvää huomenta jälleen kerran sinulle. Suru-uutinen tuossa kuultiin, kuuluisa saksofonisti menehtynyt. Niin se on, että koko maailma tietää tuon vaaleanpunaisen panterin alun, miten tuo musiikki menee ja siinä saksofoni soi. Se on jännittävää, että on olemassa tällaisia yhteisiä kokemuksia vielä. En muista oikein, milloin näitä piirrettyjä vaaleanpunaisen panterin seikkailuja tuli. Niitä tuli katsottua joskus. En yhtään muista, minkä ikäinen olin, kun niitä alkoi televisiosta tulla. Näin se on. Dan, dadan, dadan, dadan, dadan, dadan, dadan, dadan, dadan, dadan. Ja niin eteenpäin. Kohta katsotaan uutisasioita myös suomen kielellä ja sitten perehdytään Bernard Henrik Grusellin maailmaan. Tervetuloa mukaan. Niin, minä olen Jorma Ikäheimo. Mama sanoo pihlaja.

0: Näin se on. Tähän onnistuin tällaisen pienen musiikkielämyksen luomaan, joka sitten myös päättyi. Ja nyt sitten mennään uutiselämyksen puoleen. Helmi Schelvemark, mitä uutisissa tänään?
1: Uutisissa kerrotaan tänään, että Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Iraniin jo 11 yönä peräkkäin. Lisäksi uutisissa kerrotaan, että Ukrainan presidentti Zelenski vaihtaa maan asevoimien komentajan ja uudesta komentajasta Mihailo Drapatyista tulee Ukrainan asevoimien kolmas komentaja sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksensä vuonna 2022. Ja lisää näistä aiheista sitten 7:30 alkavassa uutislähetyksessä.
0: Ja kohta kuulemme siis Bernard Henrik Grusellista, sitä ennen Liisa Miskovski ja Lady Stardust.

0: Bernard Henrik Grussell syntyi Uudessa kaupungissa Suomessa 1775 ja hänestä tuli merkittävin oman aikansa klarinetin taitaja ja säveltäjä. Bernard Henrik Grussell siis. Ja palataan tuonne aivan hänen varhaisvaiheisiinsa ja meitä opastaa Grussellin elämään ja hänen työhönsä musiikkiinsa Janne Palkisto, Grussell-tuntija, Grussellista kirjoittanut ja Uudessa kaupungissa piakkoin jälleen vietettävän Grussell-viikon johtaja.
1: Grussell vastavuoroisesti opetti naapurin poikaa sitten lukemaan ja kirjoittamaan. Ja sitten tässä alueella asui sellainen upseeri, joka oli palvelu Viaporissa, eli nykyisessä Suomenlinnassa. Niin hän tiesi ilmeisesti, että siellä kaivataan soittajia. Ja Grussell oli tämmöinen, näytti aivan ihme lapselta, kun hän oli 11-12-vuotias ja osasi soittaa. Ja niin hienosti sitä klarinettia. Ja tämä upseeri sitten vei Grussellin sinne näytille ja niin sanottuun koe-soittoon sitten Viaporiin. Ja Grussell heti otettiin sinne vain 12-vuotiaana sitten sotilassoittajaksi tai sotilaspojaksi. Siinä oli semmoinen epäonninen sattumus kuitenkin, että Kustaan sota just syttyi, että soittaminen sitten katkesi ja Grussell joutui hyvin nuorena keskelle sotatoimia. Mutta sitten seuraava vaihe oli se, että hänen huoltajansa siellä Viaporissa sitten ylennettiin ja siirrettiin Tukholmaan ja Grussell muutti hänen kanssaan sitten valtakunnan silloisen pääkaupunkiin tosiaan. Ja siellä ihan hämmästyttävän nopeasti kohosi merkittäväksi muusikoksi. Eli tässä oli jotain vaiheita, jossa hän selvästi niin kuin paransi sitä soittotaitoa ja verkostoitui ja pääsi esimerkiksi tämän Karl Herttuan konsertoivaan puhallinyhtyeeseen, puhutaan harmoniamusiikin käsitteellä, niin hän pääsi ihan siinä palatsin sisätiloihin sitten kuninkaalliseen orkesteriin, joka toimi operaorkesterina ja sinne sitten sooloklarinetistiksi. Mutta sitten tämä ei vielä päättynyt tämä opiskeluaikakaan siihen, vaan että hän selvästi huomasi, että hän kaipaa vielä tämmöistä solistisempaa opetusta. Niin hän pääsi sitten Berliiniin vielä hyvin nuorena Franz Tauschin oppilaaksi. Tausch tunnettiin Mozartin lempiklarinetistina. Siellä sitten hän kohosi tällaiseen niin kuin virtuosi kategoriaan ja palasi Tukholmaan voitokkaasti ja palkka nousi ja sitten alkoi nämä solistiset esiintymiset hänellä. Tämä tapahtui hirveän nopeasti tämä kehitys.
0: Niin, mitä tiedetään Grussellin vastaanotosta täällä eri piireissä, kun hän tosiaan valtakunnan sisällä aluksi muutti nykyisen Suomen valtakunnan alueelta siis Ruotsiin ja siis vielä kerran valtakunnan sisällä, ei Suomesta Ruotsiin, vaan Ruotsin sisällä silloin muutettiin näin Uudesta kaupungista, niin mitä tiedetään siitä vastaanotosta, jonka hän täällä sai eri piireissä ja ammattipiireissä ja muutenkin?
1: Ilmeisesti hyvin innostuneen, eli Hoosianna säveltäjä Foglerhan toimi siellä Tukholmassa ja hän bongasi nuoren Grussellin heti sinne orkesteriinsa, että hän on ilmeisesti herättänyt huomiota ja hyvin varhain soittamalla esimerkiksi pörssitalossa siellä Tukholmassa. Sitten hän ilmeisesti oli tunnettu jo, että hän tuli nimittäin sit Suomen puolelle vielä 25-vuotiaana konsertoimaan, nimittäin keräsi rahaa Porin palon, kaupunkipalon uhreille. Sitten parissa hyväntekeväisyys varainkeruukonsertissa. Ja sitten aika pian, kun hän teki tämmöisiä matkoja Keski-Eurooppaan, niin sitten nämä esiintymiset ja sävellykset huomioitiin Allgemeinen musikaaliset Zeitung-lehdessä, joka oli tämä merkittävin musiikkilehti sitten siihen aikaan, että sieltä voidaan nähdä, että hän on saanut hyvin ylistäviä arvioita. Ja sitten nämä sävellykset alkoi levitä aika pian kaikkialle Eurooppaan.
0: Minkälaista Grussellin arkielämä oli sitten, kun hän jätti taakseen valtakunnan itäosaan ja siirtyi länsipuolelle, eli nykyiseen Ruotsiin ja Tukholmaan? Minkälaista elämää hän eli?
1: Se on varmasti ollut hyvin kiireistä, työntäyteistä elämää. Ensimmäinen merkittävin tapaus oli se, että hän pääsi naimisiin rakastamansa naisen kanssa, eli Anna-Sofia Klemmin kanssa, ja he perustivat perheen, johon syntyi sit 6 lasta, joista 3 sitten selvisi aikuisikään. Ja heillekin tämä musiikinharrastus sitten ja harjoitus siirtyi. Mutta hän on niinku esiintynyt todella paljon paitsi tässä operaorkesterissa, niin sitten myös yksityiskonserteissa. Ja sitten hän tosiaan sävelsi sit sen ajan, mikä vaan siltä muulta työtä liikeni. Ja kesät sitten alkoi jossain vaiheessa viettää Linköpingin kaupungissa tämmöisenä sotilasmusiikin johtajana sitten vähän myöhemmällä iällä, mutta siinä ei kesälläkään kauheasti hengähdystaukoja sitten ollut. Et hyvin tiivistä musiikin tekemistä ja opettamista ja hyväntekeväisyystoimintaa ynnä muuta. Hän on ollut todella aktiivinen kulttuuripersona kyllä siihen aikaan.
0: Ja Janne Palkisto Bernard Krusellista ei saa tällaista perinteistä taiteilijan kärsimyskertomusta vai?
1: No ehkä siinä pikkasen aineksia siihenkin on. Hänellä oli ilmeisesti aika huono terveys ihan läpi koko elämänsä ja se aiheutti sitten kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Että jossain vaiheessa ihan soittokykykin meni siinä keskiään kynnyksellä. Mutta sitten hän oli niin kuin muita kykyjä. Hän sävellystuotanto jatkuu ja sitten hän alkoi kääntää esimerkiksi opera-librettoja ruotsiksi, koska niitähän nyt tarvittiin silloin sitten aina kohdemaan kielellä. Nykyään operoita esittää toki alkuperäiskielellä, mutta silloin niin se oli tärkeää kääntää ne ruotsiksi ja tavallaan se tarkoitti myös sitä, että hän toi monia uusia operoita sitten Ruotsin näyttämöille ja hän tällä tavalla vaikutti kulttuurielämään. Mutta ehkä se siinä mielessä voisi olla tämmöinen perinteinen taiteilijakertomus, että hän on noussut köyhistä oloista, täydestä tuntemattomuudesta, pieneltä paikkakunnalta, sitten suuriin vallansaleihin ja ihan keskeisiin paikkoihin ja tutustui kuninkaisiin ja ruhtinaisiin herttuihin ja kulki suverenisti maailman metropoleissa ja hänet tunnistettiin esimerkiksi Karlsbadin kylpyläkaupungissa, että tässäpä tämä suuri suomalais-ruotsalainen säveltäjä nyt kulkee ja näin poispäin, että tavallaan semmoinen ryysyistä rikkauksiin tarinahan se oikeastaan on ja sitten just näitä terveysongelmia oli niin kuin monella muullakin taiteilijalla siihen aikaan. Esimerkiksi Beethovenilla kuuroutuminen ja mitä nyt kaikkea muuta tuleekaan mieleen. Ja oikeastaan aika varhain tapahtunut kuolema sitten 62-vuotiaana. Terveys petti sitten lopullisesti ja hän nukkui pois Tukholmassa.
0: Näin siis Janne Palkisto Krusellista ja kohta jatkamme Palkiston kanssa. Hän on Krusell-tuntija ja Krusell-viikon johtaja Uudessa kaupungissa, mutta säveltäjästä tietenkin paha puhua ilman musiikkia. Tässä kuulemme Bernard Henrik Krusellin duo D-molli kakkososa. Olkaa hyvät.

0: Meidän kuuntelijoita kiinnostavat aina nämä kieliasiat. Krusell ilmeisesti toimi ruotsin kielellä, mutta tiedetäänkö uusikaupunkilaisena alkujaan, osasiko hän suomea ja käyttikö hän sitä?
1: Voidaan sanoa, että hän on ollut tämmöinen varhainen kaksikielinen persona kyllä, että hän osasi suomea. Uusikaupunki oli melko suomenkielinen siihen aikaan, mutta äidinkieli on ollut ruotsi. Mutta hän kirjoitti suomea jo eräisen ystävänsä tämmöisen ystäväkirjaan ja sitten myös omiin matkapäiväkirjoihinsa silloin, kun halusi, että kukaan ei ymmärrä häntä ilmeisesti, niin siellä löytyy näitä suomenkielisiä merkintöjä muutamia. Ja tosiaan ruotsi sitten vahvana kielenä, mutta kykyjä oli sitten oppia aivan sujuvasti muitakin kieliä, että italiaa, ranskaa ja saksaa äidinkielen veroisesti. Että kyllähän on ollut todella suuret synnönsit lahjat ja kyvyt oppia uutta.
0: Janne Palkisto, miten tämä sinun erittäin mittava kiinnostus Kruselliin heräsi ja sitten sai jopa sinut tekemään hänestä kokonaisen elämäkertakirjan?
1: No ehkä ydin on se, että Krusellin oma soitin oli siis klarinetti ja niinpä oli minunkin soittimeni ja olen edelleen ja silloin 12-vuotiaana, kun olin just klarinetin soiton aloittanut, niin löysin sitten tämmöisen äänilevyn, jossa oli Krusellin klarinettikaartettuja ja rupesin sitä kuuntelemaan ja ihmettelin, että ensinnäkin, että miten voi soittaa klarinettia noin sujuvasti, kuten Kari Kriikku siinä levyllä soitti ja toisaalta se, että miten se musiikki voi olla näin kaunista ja sitten mä vielä luin, että aha, Krusell on siis itseni ikäisenä ollut Suomenlinnassa Viapurissa sitten soitto-oppilana, että tässä oli tämmöinen eläytyminen sitten ensin ja sitten tämä Krusellin musiikki jatkui siitä hyvin vahvana, että esitin hänen teoksiaan sitten ja valitsin sitten yliopistolla tutkimusaiheeksi, eli gradun aiheeksi sitten Krusellin klarinettikonsertot. Ja siinä sanalla kävi ilmi, että Krusellia ei enää kauheasti tutkita, että Fabian Dahlström tietysti oli tehnyt suurtyönsä, mutta siitäkin oli jo sitten 30 vuotta aikaa. Ja sitten ihmiset pyysivät, että voisinko mä niin kuin vaikka kääntää ne matkapäiväkirjat, ja sitten tuli pyyntö, että voisinko mä mitenkään tehdä elämäkerran, kun sellaistakaan ei ole. Sitten mä sain rahoitusta, ja tämä matka jatkunut sitten sieltä 12-vuotiaasta asti tänne, että mä oon nyt sitten tosiaan kirjoittanut sekä graduni että väitöskirjani Krusellista, ja nyt julkaissut myös tämän populaari elämäkerran sitten hänestä.
0: Miksi Krusell valitsi juuri klarinetin?
1: Se on varmasti ollut sitten sattumaa. Että hänhän oli tietyllä tavalla musiikista kiinnostunut, mutta sitten kun hän täällä Nurmijärvellä asui, niin siinä vieressä oli näitä sotilassoittajia ja siellä nimenomaan tämä Vetter-niminen soittaja, joka oli klarinetisti, yksi varhaisimpia sotilasklarinetisteja, koska soitinhan oli siihen vaiheessa vasta tullut ehkä kymmenen vuotta aiemmin Suomeen. Klarinettihan on uusin näistä neljästä puupuhaltimista. Niin sitten hän niin kuin sattumalta sai käyttöönsä tämän ystävänsä isän soittimen. Että, ja kiinnostui siitä sitten ja alkoi korvakuulolta matkia kuulemiaan säveliä. Että hyvä, onnellinen sattumus se on ollut sitten siihen aikaan.
0: Miten Krusellin perintö sitten näkyy nykyään? Sinä johdat Uudessa kaupungissa järjestettäviä Krusell-viikkoja tai viikkoa, kumminko tämä nyt oli, pyydän anteeksi epätarkkuus tässä, mutta miten tämä Krusell-perintö näkyy?
1: Monella tavalla. Hän on erityisesti klarinetistien tuntema ja arvostava säveltäjä, sitten kaikkien puupuhaltajien arvostama ja tuntema säveltäjä. Ja hän on erityisesti pohjoisemmassa Euroopassa tunnettu säveltäjä. Että ehkä tunnetuin tapahtumista on todella Uudenkaupungin Krusell-viikko aina heinäkuun lopussa. Nyt tänä vuonna järjestetään 45. kerran. Ja sitten Ruotsin puolella häntä muistetaan myös erityisesti Linköpingissä, jossa hän oli suuri hyväntekijä ja musiikillinen johtaja. Ja siellä hän on iso Krusell-konserttikeskus ja tai tämmöinen kongressikeskus, jossa on myös hyvä konserttisali ja erilaisia tapahtumia ja muuta. Ja sitten tämä Östiötä, onko se nyt Blosorkester tai mikä se virallinen nimi nyt saattaa olla, niin se on tämä Krusellin johtamien sotilasmuusikoiden jatkaja ja työn jatkaja, eli ammattimainen puhalinorkesteri. Ja Krusell oli Kungikän musiikallisen akademiin jäsen, että siellä on Blasi Holmanin päärakennuksessa on hänen muotokuvansa ja näin poispäin, että kyllä Krusell on esillä edelleen meidän musiikkielämässä.
0: Näin siis Janne Palkisto aina ajankohtaisesta Bernard Henrik Grusellista. Sveriges Radio Finskan uutiset reilun 3 minuutin kuluttua.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammys. Tack så fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges Radio-appen.
5: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Presidentti Sauli Niinistön mielestä eurooppalaisempi NATO on sellainen, jossa NATOon kuuluvat Euroopan maat ottavat enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan ja sellainen, jossa Yhdysvallat on edelleen vahvasti mukana.
6: Nimenomaan Yhdysvallan kyvykkyydet ydinaseiden tiedustelun ja muunkin oikeastaan logistiikan puitteissa ovat sellaisia, joita ei Eurooppa moniin vuosiin, ehkä vuosikymmeniin kykene täydentämään.
5: Sanoi Niinistö Iisalmen runnilla heinäkuun toisella viikolla järjestetyn ajankohtais- ja turvallisuuspoliittisen seminaarin yhteydessä. Eläkkeelle pari vuotta sitten siirtynyt Niinistö on viihtynyt viime aikoina myös kesämökillään.
6: Kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
7: Ja mikä siellä on se paras homma?
6: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
5: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Suomen hallitus ja pääministeri Petteri Orpo ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Eduskunta äänesti asiasta eilen ylimääräisessä istunnossa, joka koski Garden Helsinki-kohua. Luottamuksen puolesta äänesti 101 kansanedustajaa ja vastaan 90. Oppositio on kritisoinut voimakkaasti tapaa, jolla hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen vastoin virkamiesten kantaa ja yleistä leikkauslinjaa. Orpo ilmoitti maanantaina, että hallitus vetää pois poliittisen tukensa hankkeelta. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Iraniin jo 11 yönä peräkkäin. AFP-uutistoimiston mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio syyttää nyt Irania siitä, ettei se suhtaudu rauhanneuvotteluihin vakavasti. Hän varoittaa myös, että Iran haluaa hallita Hormuzin salmea, mikä uhkaa kaupallista merenkulkua. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ilmoitti eilen iltana vaihtavansa Ukrainan asevoimien komentajaa. Komentajan paikalta väistyvän Oleksandr Syrskyn tilalle nousee Mihailo Drapatyi. 43-vuotias Drapatyi on aiemmin toiminut Ukrainan maavoimien komentajana, mutta hän erosi tehtävästä.

vasta viime vuonna. Drapatyistä tulee Ukrainan asevoimien kolmas komentaja sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä helmikuussa 2022. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemarki.

Hyvää huomenta jälleen kerran sinulle. Tänään on siis 22. päivä heinäkuuta ja nyt kun katson, kappas vain, muisti on semmoinen, että ei tahdo muistaa mitään ja sitten muistaa ihan siis käsittämättömiä joitakin pieniä asioita. Muistan joskus aiemmin näissä aamuissa ja iltapäivissä toistaneeni loppumattomiin tätä, mitä näin edessäni, eli parisilaiset näkymät. Siis tässä on radiotalon katto täällä Tukholmassa, mitä näin edessäni, ja siihen tiputtelee vettä tuolta taivaalta tällä hetkellä, ja päiväkin siitä pikkuhiljaa lähtee käyntiin, ja päivä tulee käymään. Voisiko muuten niin sanoa? Ei ehkä oikein. Mutta tämä on hieman vetinen päivä monessa paikkaa ja Jorma Ikäheimo täällä selvittelee ajatuksiaan, että saisi sinulle jotain kerrottua. Voin sanoa sen, että kohta pureudutaan siihen maailman vanhimpaan elinkeinoon, nimittäin maatalouteen. Käydään katsomassa maatalousmuseo Sarkaa Suomessa. Kauan sitten muuten näin tällaisen aikakauslehden ja en ymmärtänyt sen nimeä, vaikka se oli suomen kieltä. Saroilta oli, ja en tiedä ilmestyykö tämä lehti vielä. Muitakin lehtiä on tietysti olemassa ja tämä oli maatalouteen keskittyvä lehti, kunnes sitten vähän vartuttua niin tajusin, että siinähän on taivutettu tuo sarka-sana, sarka-sarat, ja sitten mistä saroilta saa monenlaista viljaa esimerkiksi näin, niin se lehden nimi oli tai on Saroilta, mutta kohta mennään siis Sarka-museoon käymään. Tervetuloa jälleen kerran mukaan tähän aamuun. Sydän, sydän, sydän, Helmi Marleena.

me sureltiin sen tahtiin. Voiko se unohtua? Voi mä haluisin jo päästä sut mun lauluista, kun sun sydänkin on harhaillut jo ihan muu.

0: Mennään katsomaan Sarka-museoa Suomessa. Suomen maatalousmuseo Sarka on iso kokonaisuus, suhteellisen nuori museo, mutta aihepiiri ulottuu 3000 vuoden taakse ja varsinkin nuorilla kävijöillä riittää ihmettelemistä, kertoo museon työntekijä ja maataloushistorian tutkija Kirsi Laine.
1: Tässä meidän johdantonäyttely on tämmöinen pienoismallisarja, jonka nimi on Ajan virta. Ja tämä on aivan huikea. Tässä on niinku sama paikka kuvattu 7 kertaa eri aikoina. Ja sitten voi seurata sitä kylää, miten se muuttuu ajassa. Tässä aloitetaan vuodesta 1000 ennen Kristusta. Ja sitten siirrytään aina vähän vähältä tuonne, olisiko vuosi 2000 taitaa olla toi viimeinen pienoismalli.
2: Ja näyttää todella kiinnostavaa tätä pientä väkeä.
1: Kyllä, pieni väki. Ja siis tämähän on aivan mainio, koska pienellä väellä on loistava näkökulma tähän, kun tämä näyttää ihan erilaiselta tämä pienoismalli, kun sitä katsoo täältä niin kuin sen pienoismallin tasolta, kuin jos sitä katsoo niin kuin aikuisen näkökulmasta täältä ylhäältä. Ja mä olen ollut talossa 15 vuotta ja mä löydän edelleen uusia yksityiskohtia tästä pienoismallisarjasta.
2: Joo. Mitä te painelette siinä?
3: Ai,
2: valojakin tulee sinne. Se on vähän niin kuin nuotio sitten.
1: No. Siitä näkee, että tuolla on kaski, niin sitten syttyy kaskeen valo, kun painaa kasken kohdalta. Ja
3: mikä tässä on?
1: Siellä on kaski. Siinä on poltettu metsää, siellä voi viljellä viljaa. Siinä on talo. Sitten hautaröykki ja valo ei näköjään palannut, kun siitä täytyisi antaa museomestarille palautetta.
3: Kato!
1: Joo, siellä on paja.
4: Olivia ja Amanda menee tuonne. Iida liivi päälle.
2: Tässä tulee paljon semmoista sanastoa, jota harvemmin kuulee enää.
1: Joo, kyllä. Ja tämä onkin sen 15 vuoden aikana, mitä mä olen täällä ollut, ja mähän olen aiemmin ollut museolehtorina täällä, eli juuri näiden pienten kanssa ja kaiken ikäistenkin kanssa liikkunut täällä näyttelyissä, niin sinä aikana olen huomannut, että maatalouden sanasto on lapsille tullut vieraammaksi. Tämmöiset kaikki sanat, niin kuin kyntää ja puida ja muuta, niin ne ei ole enää, niin kuin leikkuupuimuri ei ole sanana kaikille lapsille enää tuttu.
0: Kyntää ja puida, mielenkiintoista. Tuolla purjealus kyntää myrskyävää vettä, voidaan käyttää myös siinä yhteydessä. Aika jännä. Tästä tulee tietenkin se asia mieleen, että monesti näin toimittajana miettii sitä, että miten tämä asia pitäisi oikein aina tarjoilla, että kuinka paljon kuuntelija sinä tiedät kaikista asioista, kun toimittaja menee joskus vähän puutteellisillakin tiedoilla perehtymään johonkin asiaan ja yrittää siitä rakentaa sitten ensi alkuun itselleen ymmärrettävän asian ja sitten myös sen kaikkein tärkeimmän, että semmoisen asian, että siitä vastaanottajalle olisi jotain iloa. Kyntää ja puida tässä oli ja puida. Mennään viljan kimppuun ja siitä sitten erotellaan jyvät ja niin kuin vanha sanonta myös abstraktissa mielessä sanoo, jyvät erotellaan akanoista. Eli sieltä otetaan se tärkein asia, josta saadaan sitten viljaa ja puida. Sehän on myös abstraktissa merkityksessä. Suomessa on puitu kohua herättänyttä areenahanketta, voitaisiin vaikka nykyään sanoa. Nämä ovat mielenkiintoisia nämä sana-asiat ja kaikkein tärkein asiahan sana-asioissa on, että jos joku puhuu ja toinen ei sitten ymmärrä, niin kannattaa kysyä, että mitä tuo oikein tarkoittaa. Silloin muuten saa mielenkiintoisia keskusteluja aikaan, eikö vaan, monesti. Niin, Ulla Rajakisto tuolla maatalousmuseossa, jonka nimi on siis Sarka, ja vielä pääsemme siellä piipahtamaan aivan kohta puoleen. Samuel Shipway ja Inferno.

0: Loimaala Suomessa sijaitseva Suomen maatalousmuseo Sarka on iso kokonaisuus, suhteellisen nuori museo, mutta aihepiiri ulottuu 3000 vuoden taakse. Ja eilen iltapäivässä meillä täällä paneuduttiin museon antiin ja tätä jatketaan vieläkin. Museosta löytyy myös sanojen ja sanontojen taustoja, oppaana maataloushistorian tutkija Kirsi Laine.
1: Nyt ihan tähän täytyy taas pysähtyä tämän valtavan esineen kohdalle, koska tämä liittyy myöskin niin kuin tämän museon nimeen. Tämä on nimittäin saravanutustamppi. Sarkahan on siis semmoista tiivistä villakangasta. Ja jotta se saadaan huopumaan semmoiseksi tiiviiksi, niin se kangas kastellaan ja sitten se laitetaan tänne väliin ja tätä pääliosaa tästä liikuttelemalla saadaan huovutettua se kangas semmoiseksi paksuksi, tiiviiksi, huopakaksi.
2: Sen verran työlästä, että siinä oli aika...
1: Joo, se useampi ihminen. Tämmöisiä sitten, näitähän on myöskin vesivoimalla käytetty tämmöisiä sarkatamppeja, jolloin sitten ei ole tarvinnut käsivoimin tehdä sitä.
2: Ja tämä pasmat liittyy tähän?
1: Pasmat liittyy tuohon langan pyyhteämiseen, eli se pasma on 60 kierrosta lankaa tuon pyyhdin puun ympäri, ja sitten jos ne menee sekaisin ne langat, niin sit on pasmat sekaisin. Ja sitten voi mennä jauhot suuhun, ja sehän liittyy siis lankkujen sahaamiseen. Koska lankuthan sahataan tuolla tavalla, että tehtiin tuommoiset kaksi pukkia, joiden päälle se sahattava puu laitetaan. Ja sitten on yläsahuri siellä puun päällä ja sitten on alasahuri siellä alapuolella. Ja jos ei se alasahuri ymmärrä pitää suutaan kiinni, niin se saa kyllä jauhot suuhunsa tuossa hommassa.
0: Oho. Joskus tulee mieleen myös se, että kun... puhutaan niin kuin abstraktissa mielessä jostakin niin kuin saada jauhot suuhunsa, niin sen verran hullu olen, että joskus pitäisi kokeilla, että ostaisi vaikka tuommoisen kilon paketin puolikarkeita vehnäjauhoja, muitakin jauhoja on, niin mutta puolikarkeita vehnäjauhoja ja sitten kaatas niitä suuhun ja kokeilisi, että minkälaista se silloin on, vaikka yrittää olla täällä aamussa kertomassa sinulle asioita. No, siihen tietysti jo joku soittaisi, että jauhot suussa ikäheimolla, ei siinä varmasti, tai ei jauhot suussa, niin ei siinä varmasti paljon eroa olisi. Mutta asiaan. Ulla Rajakisto siis tuolla Sarka-museossa ja tänään iltapäiväohjelmassa paneudutaan maataloushistorian myöhempiin vaiheisiin, kun nyt on puhuttu viljelyn alkuajoista. Joka päiväinen leipämme, se on kyllä äärimmäisen konkreettisesti sanottu myös.

0: huomenta, Jorma Ikäheimo ja Sisuradion kuuntelijat. Nyt on elämä ennallaan mun kohdalla. Rauhallista. Mutta oli kiva, kun oli vieraita Suomesta. Ja Hannu ja Birgitta hoiti hommelit. Minä vain nautin, kun näin heidät monen vuoden jälkeen. Ihanaa kesän jatkoa kaikille. Martta.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: Silta tämä esitys ja Kuuma liima. Ja nyt mennään katsomaan aamun uutistarjontaa. Helmi Schelvemark, mitä uutisissa?
1: No, uutisissa kerrotaan tänään, että Suomessa Vantaalla palaa jätekasa ja pelastuslaitos on sammuttamassa paloa, mutta se ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Lisäksi uutisissa kerrotaan, että puutiaisten levittämän TBE-taudin tartunnat ovat lisääntyneet ja syynä on ilmastonmuutos. Mutta lisää näistä aiheista sitten 9:30 alkavassa uutislähetyksessä.
0: Aivan, ja kohta tapaamme muusikko Juho-Pekka Asplundin. Sitä ennen Bad News Baby ja Alma.

0: musiikin teosta ja musisoinnista nyt. Muusikko Juho-Pekka Asplund oli mukana juttelemassa Pauliina Rinteen kanssa eilen iltapäivässämme eri musiikkihankkeistaan, jotka kaikki ovat meneillään samaan aikaan. Projekti on nimellä Simiansson kuin myös Mondo Village-yhtye.
1: Ja tänään Special Finskan iltapäivässä studiossa on vieraana muusikko Juho-Pekka Asplund, joka tunnetaan myös muun muassa Simiansson nimellä. Ja hän on mukana myös yhtyeessä nimeltä Mondo Village. Puhutaan musiikista, soundeista, vaikutteista ja vähän siitä, miten biisit syntyvät. Tervetuloa Special Finskan iltapäivään, Juho-Pekka tai Jipe.
2: Kiitos paljon.
1: Kiva, kun olet paikan päällä. Mennään heti tässä asian ytimeen. Sullahan on kaikenlaisia musiikkiprojekteja meneillään samaa aikaa. Kerro vähän muutamista niistä ja mistä tämä koko muusikkojuttu alkoi.
2: Esimerkiksi Simiansson on tavallaan se niin kuin mun taiteilijanimi, jota mä käytän kaikissa projekteissa. Mutta jos mä teen jotain musiikkia ja soitan niinku Simianssonina jossakin, niin se on yleensä hyvin eksperimentaalista ja paljon bassua. Se on tanssimusiikkia, jossa mä haluan.
1: Eli elektronista.
2: Joo, elektronista tanssimusiikkia, ja mä haluan just päästä pois kaikista tyyleistä ja genreista niin paljon kuin mahdollista ja kuitenkin panna ihmiset tanssimaan. Ja itteni varsinkin. Jos mä en tanssi, niin se ei toimi ylipäätään.
1: Joo.
2: Ja sitten tämä Mondo Village on enemmän, niinku, jos sanotaan, niinku, että me vedetään inspiraatio kansanmusiikista ja pannaan siihen kovat elektroniset rytmit päälle. Me halutaan just luoda jonkinlaista tasapainoa, just enemmän niin kuin live-musiikin ja elektronisen DJ-kulttuurin välillä. Että niin kuin, mä haluaisin hirveästi normalisoida tätä, että live-musiikki ja live-instrumentit olisi niin kuin tämä normaali juttu, jota tapahtuu silloin, kun soitetaan elektronista musiikkia klubissa. Että siinä saa mieluiten olla mukana joku trumpeetti tai, no, niin kuin minä itse soitan rumpalina Mondo Villagen kanssa ja niin.
1: Joo, hauskaa, just semmoinen, niin kuin, koska se semmoinen hetki, niin sehän on vaan, voi tapahtua vaan siinä.
2: Just.
1: Että sitä ei voi niin kuin nauhalle laittaa tai digitaaliseksi laittaa.
2: Eipä niin.
1: Sillä lailla.
2: Joo.
1: Mutta sähän oot, Jipe, sä oot soittanut ja musisoinut tosi pitkään. Koska sä aloitit ja missä vaiheessa musiikissa tuli sellainen, että tätä mä haluan ihan oikeasti tehdä?
2: No, joskus nuorena mulla oli tosi hyvä musiikkiopettaja, kanssa musiikkiylioppilas nimeltään Christopher Eng, joka sai mut ymmärtämään, että mä saan tehdä omaa musiikkia, jos mua hutsittaa. Ja siitä se tavallaan lähti joskus varmaan 11-12-vuotiaana, että idea lähti siitä. Mutta mä sanoisin, että mun ensimmäinen oikea oma niinku biisi tuli joskus 17-18-vuotiaana. Et sen mä kirjoitin, se on laulu, johon mä niinku sävelin tai sävelsin kitaran kanssa. Ja se oli tavallaan se ensimmäinen tyyli, jota mä rupesin tekemään, tai ensimmäinen kieli, jonka mä löysin, joka tuntui niinku just omalta henkilökohtaiselta kieleltä. Että kun mä sävelsin sitä musiikkia, niin yhtäkkiä se tuntui siltä, että mä kerron totuutta. Ja mä oon sitä tunnemaa niin kuin aina etsinyt, että sen pitää tuntua totuudelta. Että mä en voi niin kuin yrittää tehdä jotain tiettyä juttua, kun sen pitää tulla oikeasti niin kuin musta. Ja niin, samaan aikaan siinä joskus niin kuin lukiolaisena mä rupesin parin kaverin kanssa tekemään just elektronista musiikkia ja eksperimentoimaan sen kanssa. Ihan mielenkiintoisia juttuja tullut siitä. Jos mä niitä nyt kuuntelen, mä huomaan, niin kuin, että joo, siis niin kuin ihan sävellyksinä. Ne on tosi hyviä mun mielestä, mutta mä en tuotannosta paljon osannut mitään, enkä oikein ymmärtänyt paljon siitä, että miten rakennetaan äänikuvioita. Se on tullut vuosia mukana.
1: Niin, sehän ei ehkä tuu silleen kädenkäänteensä se ymmärrys.
2: Näköjään ei.
1: Mutta niin, mistä tämä nimi Simiansson, missä se tulee?
2: No siis mulla on kauan aikaa ollut joku tämmöinen juttu, että mä oon käyttänyt apinametaforia mun musiikissa. Ja ylipäätään niin kuin apinaestetiikka on ollut osa monta projektia.
1: Okay.
2: Esimerkiksi, joo, tämä on ihmeellistä, mutta siis niin kuin, esimerkiksi monta vuotta sitten mä lauloin yhdessä rockibändissä ja sen bändin nimi oli Primate X. Ja siinä oli kanssa niin kuin just apinan logo ja niin poispäin. Ja se on niin kuin kauan ollut. Musta tuntuu tiedossa, että se tuli tästä, että mä just muistin. Se tuli yhdestä lentolipusta, jossa oli väärin kirjoitettu mun sukunimi. Ja siinä luki Aplund.
1: Aha.
2: Ja mä olin niin kuin, että toihan on tosi hassu. Ja se lähti jotenkin siitä. Mm. Ja sitten siinä on ollut, niin kuin, että okei, Aplund, se on Monkey Grove englanniksi. Ja sitten siitä tuli Monkey Groove. Ja sitten tämä Simiansson on niin kuin, Simianhan on niin kuin just apina myös. Ja just Simiansson kuulostaa vähän sukunimeltä.
1: Joo.
2: Jotkut ihmiset todellakin luulee tai on luullut, että se on mun sukunimi. Et sit tuli just niinku taiteilijan nimi.
1: Mm.
2: Et joo, mä rupesin niinku
1: lentolippu sen sai aikaa.
2: Näköjään, joo. Hauska. Mä en ole moneen vuoteen ajatellut, mutta joo, siitä se vissiin lähti.
1: Okei. No, jos sä mietit niinku sun omaa soundiasi, mihin sä huomaat, että sä palaat aina uudestaan?
2: Synkkyyteen.
1: Suomalaiseen melankoliaan.
2: Joo, tai ei siis melankoliaan, mutta niin kuin pimeä metsä.
1: Mm.
2: Yömetsä on semmoinen vibe, johon mä niin kuin huomaan, että mä tuun koko ajan takaisin siihen.
1: Okei, mitä se pitää sisällään niin kuin äänellisesti?
2: Niin. Toihan on hirveän vaikea oikeastaan selittää. Mä rakastan tätä keskustelua sen takia, että kaikkihan kokee ja niin kuin tulkitsee äänet niin eri tavalla. Ja mä usein ajattelen tätä niin kuin synastesia, että sä niin kuin näet tai havaitset äänet väreinä esimerkiksi. Ja mulla on aika paljon semmoista, että tietyt äänet tuntuu tietyn väriseltä.
1: Mm-hmm.
2: Et esimerkiksi mulla on aina ollut semmoinen niin kuin sisäinen kuva tästä, että bassot on enemmän tai vähemmän monokroomisia ja yleensä mustia. Et bassofrekvenssit on niin kuin mustia frekvenssejä. Ja se on niin kuin aina mukana siinä, että syvä basso on niin kuin tärkein. Että sä et saa semmoista synkkyyttä mukaan siihen, jos ei tietyt syvät frekvenssit ole mukana. Ja sehän on myös todettu, että infrafrekvenssit, siis tosi syvät bassot, saa meidät tuntemaan kaikenmoisia ihmejuttuja. Että esimerkiksi ihmiset voi tuntea, että kummittelee, jos on tiettyjä tosi matalia bassoja huoneessa, sen 5 Hz frekvenssiä esimerkiksi. Joo, mä haluan, että se tuntuu seikkailulta.
1: Metsäseikkailulta.
2: Joo.
1: Meillä on studiossa Juha-Pekka Asplund, muun muassa nimellä Simiansson, ja puhutaan musiikista, mistä lähti liikkeelle kaikki ja minkälaisia vaikutteita omassa soundissa on. Ja puhutaan lisää tästä asiasta, mutta vähän väliin musiikkia. Onko tässä hirveästi bassoa? Tämä on sun valitsema biisi. Oh,
2: tässä ei varmaan ole. Siinä on riittävästi.
1: Okei. Kuitenkin tässä Pepe Wilberg, ja mikä se oli kappaleen nimi?
2: Niin vähän on aikaa. Mahtavaa.

0: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Suomen hallitus ja pääministeri Petteri Orpo ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Eduskunta äänesti asiasta eilen ylimääräisessä istunnossa, joka koski Garden Helsinki-kohua. Luottamuksen puolesta äänesti 101 kansanedustajaa ja vastaan 90 edustajaa. Oppositio on arvostellut hallitusta 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta Areena-hankkeelle. Orpo ilmoitti maanantaina, että hallitus vetää pois poliittisen tukensa hankkeelta. Suomessa Vantaalla palaa jätekasa, kertoo Yle. Pelastuslaitos on paikalla sammuttamassa paloa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että palo on syttynyt kierrätyslaitoksen piha-alueella. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Ranskan parlamentti äänesti eilen illalla rajoituksesta sosiaalisen median käytöstä alle 15-vuotiaille lapsille. Ranska on nyt ensimmäinen maa Euroopan unionissa, joka kieltää somen teineiltä. Ikäraja tuli voimaan lasten suojelemiseksi digitaalisten sisältöjen haitallisilta vaikutuksilta. Uusi laki kieltää myös kännyköiden käytön lukioissa. Ikäraja on ollut presidentti Emmanuel Macronin toisen kauden keskeisiä hankkeita. Macron haluaa lain voimaan ennen syyslukukauden alkua. Puutiaisten levittämän TBE-taudin tartunnat ovat lisääntyneet. Tämän vuoden heinäkuun 20. päivään mennessä tartunnan on saanut 213 ihmistä. Vastaavaan aikaan tartuntoja oli viime vuonna 138 ja sitä edellisenä vuonna 111. Ruotsin kansanterveysviraston mukaan kasvun taustalla on ilmastonmuutos. Lämpenevä ilmasto ja aikaisemmat kevät suosivat puutiaisia. Lämpimämpi sää saa myös ihmiset liikkumaan enemmän ulkona, mikä lisää puutiaisen puremien riskiä. Saksofonisti Plas Johnson, joka tunnetaan parhaiten Vaaleanpunainen Panteri-elokuvan tunnusmusiikista, on kuollut, kertovat yhdysvaltalaismediat. Johnson levytti uransa aikana useita kappaleita muun muassa Frank Sinatran ja Ella Fitzgeraldin kanssa. Elokuva Vaaleanpunainen Panteri julkaistiin vuonna 1963 ja sen musiikki oli Oscar-ehdokkaana. Johnsonin itsensä mukaan ikonisen tunnusmusiikin nauhoittamiseen tarvittiin vain 2 ottoa. Plas Johnson oli kuollessaan 94-vuotias. Tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Kello on 8:33 ja kuulitkö jo tuossa, mistä tässä on kyse, eli Ruotsin radio-osakeyhtiön

suomenkielinen kanava täällä käynnissä ja Jorma Ikäheimo. Juho-Pekka Asplund, muusikko, äsken meillä haastattelussa ja pian jatkamme myös vielä hänen kanssaan Tovin tai Tovisen, sanotaanko näin. Tervetuloa mukaan.

0: kuun pimeä puoli siinä ja koko maailma katoaa. Ennen uutisia tapasimme muusikko Juho-Pekka Asplundin, joka oli Pauliina Rinteen haastattelussa eilen iltapäivässä, ja vielä jatkamme hänen kanssaan keskustelua musiikista. Keskustelua siitä, mistä inspiraatio iskee, ja Pauliina Rinne jatkaa.
1: Ja nyt studiossa mukanani vieraana Sveriges Radio Finskan iltapäivässä on Juho-Pekka Asplund, myös tunnettu nimellä Simi Jansson, ja jatketaan nyt tätä keskustelua musiikista. Sulla on monen erilaisia vaikutteita varmaan, mutta mistä niin kun uusi biisi lähtee käyntiin sulla? Onko se rytmistä, melodiasta, niin kun tunnelmasta, palaatko sä siihen tuohon tummaan metsään, pimeään metsään, josta kerroin, vaan jostain ihan muusta.
2: Niin, mä oikeastaan ihmettelen tätä joka päivä sen takia, että mä teen niin monella eri tavalla. Että yleensä mä teen joka päivä jonkun sketsin, jonkun musiikkisketsin. Ja sit mä niinku huomaan siitä heti, että kasvaako se jonkinlaiseksi. Paljon tulee sketsejä tehtyä ja tietyistä lähtee musiikkia kasvamaan. Ja se voi olla silleen, että se on ihan, että se alkaa siitä sketsistä. Että mä vaan paan jotain ääniä yhteen ja katso, että mitä tapahtuu. Mutta sitten se voi tietysti myös alkaa jostain melodia-ideasta, joka niinku jää päähän soimaan. Ja sitten mä yleensä nauhoitan sen vaikka puhelimeen tai niinku yritän laulaa tai viheltää tai soittaa sen jollakin tavalla, että se jää niinku muistiin ja niin, tuoda sen himaa ja sitten ruveta rakentamaan sitä. Tai sitten se voi just tulla siitä, että on joku muistikuva. Varsinkin jostain, niin kuin hyvästä festivaalista tai tälleen, jos sä oot itse päässyt tanssimaan ja se tunnelma, joka sulla oli. Tai sitten se musiikki, jota sä kuulit ja sait kokea siellä. Se tunnelma ja se muisto siitä on usein inspiraatio. Tai niin kuin, mulla usein siinä kanssa niin kuin, ihan alussa on mukana joku tietty muistikuva jostain tietystä ihmisestä, joka on tanssinut, jota mä oon nähnyt. Et se on hyvin niin kuin, usein kanssa jonkinlainen inspiraatio siihen itse alkuun.
1: Jännä. Niin no, just kun näitä ajattelin just, että kun näitä sketsejä tai musiikkisketsejä teet, niin kuinka paljon siinä on etukäteen mietittyä, että laitatko sä niin kuin vaan tavallaan asiat, minä sanon paperille, mutta ei nyt paperille ole, mutta siis niin kuin, että laitatko sä siitä heti vai onko se enemmän just tämmöinen vahingollinen, niin kuin sä sanoit, että laitat vähän eri
2: joskus
1: nuotteja yhteen.
2: Se on ihan randomia oikeastaan, että se voi vähän millä tavalla tahansa tapahtua. Et siinä hetkessä, se hetki tavallaan niin kuin päättää, että mitä tapahtuu. Et sanotaan vaikka, että sä oot niin kuin jossain ääniarkistossa vaan etsimässä ja yhtäkkiä sä löydät jonkun tietyn bassorummun ja tunnet vaan, niin kuin, että wow, tää tuntui tosi hyvältä, tää kuulosti tosi hyvältä. Siinä se musiikki varmaan niin kuin lähtemään rakentumaan sen ympärille, että se saa olla se runko ääni siinä. Ja niin, runko ääni oikeastaan voi olla mikä tahansa, mutta mä huomaan, että joo, mulla usein lähtee just bassofrekvenseistä ja isoista rummuista tämä mun runko rakentumaan.
1: No rummun soittajana se on ehkä se luonnollinen.
2: Tuntuu loogiselta, joo.
1: Luonnollinen alku sulle. Mutta silloin kun joku kuuntelee sit sun musiikkia, niin mitä sä toivot, että sille ihmiselle tapahtuu tai tuntee? Onko liikkumista, mitä sä toivot, vai että tavallaan pysähtyy ajattelemaan?
2: No se kans hirveästi riippuu musiikista. Et jos mä kirjoitan esimerkiksi tekstejä, niin se musisointi on kanssa, silläkin löytyy se oma estetiikkansa, joka on vuosien mukana tullut. Et siinä mä usein haluan niin kuin antaa jonkinlaista niin kuin pahalta maistuvaa lääkettä, mutta makeessa paketissa.
1: Se on tämmöinen musiikillinen Mary niinku, Poppins.
2: Vähän silleen, spoonful of sugar. Just.
1: Joo, makes the medicine vähän silleen, go down.
2: Joo, joo. Et, niinku, kauniita melodioita ja vähän niinku, raskaita sanoja. Siitä mä tykkään. Mutta tota, se on kai vähän samanlaista oikeastaan elektronisessa tanssimusiikissa. Et mä haluan, niinku, että rytmit on niin kauniita, niin vieviä, että sä uskallat olla siinä synkkyydessä. Että sä niinku, tunnet itsesi tavallaan voimakkaaksi. Ja niin kuin, että sä pärjäät siinä synkässä metsässä sen takia, että sä tanssit.
1: Just,
2: joo, se on muuten, joo, rohkeuttavaa musiikkia. Se on tota, that's a pretty good guideline. Joo, joo, joo. Pysytellään siinä. Se on, mä rupean käyttämään oikein tota.
1: Joo.
2: Haluan luoda rohkeutta kuuntelijassa.
1: Hienoa. Mm. Sähän oot ollut muusikko tosi kauan ja sä oot ollut se studiomuusikko
2: niin,
1: tai, ja kaikenlaista. Miten sun suhde musiikkiin on niin kuin muuttunut? Onko se muuttunut vuosien varrella?
2: Joo, on. On. Ehdottomasti. Varsinkin sillä tavalla, että mä nuorena olin enemmän valmis tekemään kaikenmoista semmoista, josta mä en oikeasti ihan silleen tykännyt. Ihan vain silleen, että pääsee soittamaan ihmisten kanssa. Ja tietysti se on hirveän tärkeää. Se on tosi hyvää harjoittelua ja se on vähän niin kuin pakko tehdä. Sun on pakko kanssa saada kokea se, miltä se tuntuu. Että sä muuten koskaan opi tuntemaan sitä, että mitä sä oikeasti rakastat musiikissa. Ja mitä sä haluut soittaa. Et, niin, se on kyllä paljon helpompi mulla nykyään sanoa ei. Jos mä en ihan oikeasti tykkää jostain. Ja niin kuin, varsinkin kun ajattelee tätä ammattilaismaailmaa, että tota, hirveän monet muusikothan saa hyviä palkkoja semmoisesta työstä, jota ne ei oikeastaan niin kuin, haluaisi tehdä, mutta se, niin kuin, joo, sä maksat laskut silleen ja niin poispäin. Mä oon niin kuin varmaan päässyt semmoiseen pisteeseen, että tota, mä haluan enemmän vaan tehdä just sitä taidetta, josta mä välitän.
1: Se on aika luksusta.
2: Joo, mutta siis tämähän on tämä, meillähän on myyty aika kauan semmoista ideaa, niin kuin, että jos sä haluut, että sun taide on niin kuin tunnettua, esimerkiksi sen pitää olla kansainvälisesti tunnettua. Et jollakin tavalla se on niinku tää idea on, että se ei riitä, että sä kosketat sun läheistä piiriä sun musiikilla. Ja mä en niinku oikein ymmärrä, miksi ei. Sen takia, että musiikki on aina henkilökohtainen kokemus jokaiselle yksilölle. Että tota, se tuntuu mun mielestä paljon tärkeämmältä kuin se, että sä esimerkiksi saat kommunikoida monelle miljoonalle ihmiselle. Että jos sä oikeasti osut johonkin, niin se... Se voi niinku muuttaa ja parantaa elämää. Ja tota, Se on kanssa niinku tullut vuosien mukana enemmän, että se on niinku kristallisoitunut tämmöinen visio ja tommoinen idea, että mä haluan siihen tähdätä. Siis kaikkihan haluaa, kaikki taiteilijat tietysti haluaa massa kommunikoida niiden taidetta niin monelle kuin mahdollista. Mutta siitähän ei tule mitään, jos se taide itsessään ei ole niin kuin tehokasta. Et jos se niin kuin sen tehokkuuden puutteen takia esimerkiksi pääsee kommunikoimaan monelle, niin se ei tunnu ihan yhtä arvokkaalta enää.
1: Sä ajattelet, että se on enemmän se on niin kuin laimennettu versio tavallaan.
2: Niin, tavallaan. Mm. Siis monet taiteilijat varmaan voisi tehdä niiden taiteesta helpompaa niin sanotusti. Ja päästä kommunikoimaan enemmän niin kuin laajakaistella.
1: Niin.
2: Niin.
1: Mutta lähteekö siinä sitten se tavallaan se esenssi?
2: Mahdollisesti.
1: Joo. No jos ajatellaan sun musiikin tekoa, niin onko sekin muuttunut vuosien varrella? Että teetkö sä musiikkia samalla tai eri tavalla kuin ennen?
2: Joo, no mä haluan oikeastaan siis sanoa, että omien korvien mukaan ainakin paremmin. Siis, jos mä niin kuin vertaan mun vanhoja juttuja niin kuin nykypäiväisin, niin tietysti mä huomaan, että varsinkin tuotanto on paljon parempaa. Että siihen niin kuin korvat oppii tuntemaan sen, että mikä jonkun tietyn äänen muoto on eri lähteistä. Että niin kuin, tietty ääni sun studiomonitoreissa ei ole sama sitten, kun sä soitat sitä jostain isoista kaiuttimista klubissa ja niin
1: tai kännykässä.
2: Nimenomaan. Ja kannattaa kuunnella kaikkia. Kannattaa kokea kaikki, jos pystyy, ja niin kuin yrittää löytää siinä sen abstraktin totuuden, jota ei oikeastaan ole. Mitään totta ääntähän ei ole missään. Ja kaikkien korvat sen kanssa niin kuin, ja vartalot ottaa sen vastaan eri tavalla. Että siinä pitää vaan niin kuin, puhua taas totuutta itselleen ja oikeasti tähdätä siihen, että mistä sä tykkäät, mikä tuntuu ja kuulostaa hyvältä. Et jos sä uskot siihen oikeasti, niin silloinhan se ei voi olla mikään muu kuin totuus.
1: Niin.
2: Ja toisin sanoen siis hyvä.
1: No näillä sanoilla kiitos tosi paljon Juha-Pekka Asplund, kun olit täällä Sveisöiden Finskan iltapäivässä. Hauska jutella musiikista sun
2: kiitos,
1: kanssa.
2: Kiitos Pauliina.
1: Kiitti.
0: Näin siis Pauliina Rinne haastatteli Juho-Pekka Asplundia ja kuunnellaan kappaleen matkaa tätä kappaletta, Mondo Villitsin kappaletta Big House Mama.

0: vauhdikasta menoa, eikö totta? Tämä siis oli Mondo Village kappale, osa siitä Big House Mama. Muusikon työ, monia haasteita myös siinä.
1: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio -apissa hakusanoja Historiarummet på finska.
0: Aivan. Historia kiinnostaa. Kaikkein selkeintä historian kirjoittaminen tuntuu olevan sillä tavoin, kun kerrotaan sitä yksittäisen ihmisen kautta, olkoon tämä ihminen sitten missä yhteiskuntakerrostumassa tahansa, jos nyt näin hienosti sanotaan. Olen tämän ilmaisun nyysinyt eräältä tunnetulta historioitsijalta, joka käytti tällaista. Hänen kirjoissaan tosin aina vilahteli tämä versio siitä, ylemmät yhteiskuntakerrostumat. Mielestäni kaikenlaisten yhteiskuntakerrostumien jäsenten tarinat ovat erittäin mielenkiintoisia. Ja siitä taas tuli mieleeni tällainen asia, että joskus aina puhutaan tästä sukututkimuksesta, miten sitä kannattaisi tehdä, ja minä olen ihan hulluna tähän ensimmäiseen ohjeeseen, eli kaikki kannattaa aloittaa ei mistään arkistoista, vaan siitä, että mitä ne sukulaiset ja omat vanhemmat, sisarukset, tädit, sedät, serkut tietävät suvusta ja pistää niitä ylös. Ja siitähän on sitten toinen versio se, että mitä papereita sieltä laatikoista saattaa löytyä, jotka voivat modernia verbiä käyttääkseni avata tätä suvun ihmisten historiaa, valokuvat, tehdyt sopimukset, kirjeet, päiväkirjat, kaikkea mahdollista. Jopa pieni kuittikin voi kertoa paljon. Nythän näitä kuitteja tehdään muuten semmoisille papereille, että siinä käy niin kuin Mission Impossiblein alussa tämän sarjan, että se viesti sitten siitä pikkuhiljaa tuhoutuu. Ja sitten kuitin tekijät tai kuitin antajat neuvovat, että ota itse sitten kopio tästä kuitista, mikä sinänsä on ihan naurettava ohje, koska niin sitä vartenhan se kuitti otetaan, että sitä voi säilyttää, niin sitten pistetään tällainen lisäohje, lisävelvoite ihmisille, että rupeepa siitä nyt ottamaan sitä kopiota itse, kun me olemme tämän kuitin sinulle antaneet. No niin.

ohikulkumatkalla siinä J. Karjalainen. Ja reilun 3 minuutin kuluttua Sveriges Radio Ekot ja myöhemmin tässä aamupäivällä kuulet myös uutisia totta kai suomeksi. Helmi Selvemarkkia vielä nekin kerran. Näin se on. Vielä ennen uutisia Jenni Vartiainen ja oikeastaan klassikko, missä muruseni on.

0: det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

tuskin hereillä. Hämärässä huoneessa varjoisuutta, piti hirsi seinät ja mitään uutta. Talossa ei ollut sähkön lisäksi.

0: Kello on 12:30, vuorossa uutiset. Etelä-Ranskassa on levinnyt suuri maastopalo, kertovat paikallismediat. Palo on tuhonnut alle vuorokaudessa yli 2500 hehtaaria ja noin 400 ihmistä on evakuoitu. Palon kerrotaan olevan hallinnassa, mutta tilannetta pidetään yhä kriittisenä. Tänään keskiviikkona tulee kuluneeksi 15 vuotta Norjan Utøya'n kesäleirin joukkosurmasta, jossa kuoli 77 ihmistä. Päivän aikana järjestetään muistotilaisuus hyökkäyksissä menehtyneiden kunniaksi. 15 vuotta terrori-iskun jälkeen äärioikeistolaiset näyttävät yhä useammin nostavan terroristi Anders Behring Breivikia esiin sankarina sosiaalisessa mediassa. Norjan turvallisuuspoliisi PST kertoo näkevänsä yhä enemmän terrori-iskuihin liittyviä julkaisuja. PST:n mukaan ne voivat houkutella uusia, etenkin nuoria ihmisiä, äärioikeistolaiseen ympäristöön. Presidentti Sauli Niinistön mielestä eurooppalaisempi NATO on sellainen, jossa NATOon kuuluvat Euroopan maat ottavat enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan, ja sellainen, jossa Yhdysvallat on edelleen vahvasti mukana.
1: Nimenomaan Yhdysvallan kyvykkyydet ydinaseiden tiedustelun ja muunkin oikeastaan logistiikan puitteissa ovat sellaisia, joita ei Eurooppa moniin vuosiin, ehkä vuosikymmeniin, kykene täydentämään.
0: Sanoi Niinistö Iisalmen runnilla heinäkuun toisella viikolla järjestetyn ajankohtais- ja turvallisuuspoliittisen seminaarin yhteydessä. Eläkkeelle pari vuotta sitten siirtynyt Niinistö on viihtynyt viime aikoina myös kesämökillään.
1: Kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
2: Ja mikä siellä on se paras homma?
1: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
0: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti eilen iltana vaihtavansa Ukrainan asevoimien komentajaa. Komentajan paikalta väistyvän Oleksandr Syrskyn tilalle nousee Mykhailo Drapatyy. 43-vuotias Drapatyy on aiemmin toiminut Ukrainan maavoimien komentajana, mutta hän erosi tehtävästä viime vuonna. Drapatyystä tulee Ukrainan asevoimien kolmas komentaja sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä helmikuussa 2022. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemarki.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio Apista.

jotain melkein aavistin. Rakastuneet

0: Finlands tidigare president Sauli Niinistö bedömer att höstens riksdagsval i Sverige inte kommer påverka Sveriges och Finlands säkerhets- och försvarspolitiska linje oavsett valresultat.
1: Mulle aikanaan syntyy kyllä se kuva, että Ruotsi on varsin yhtenäinen samalla tavalla kuin...
0: Jag har fått intrycket att Sverige är ganska enigt, på samma sätt som Finland. Man kan säga att det råder ett brett samförstånd och en bred acceptans kring säkerhetspolitiken, säger Niinistö. Och i intervju med Sveriges Radio Finska bedömer han att det starka försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige kommer att förbli nära.
1: Minusta yhteistyötä on syytä edelleen tiivistää.
0: Jag tycker att samarbetet bör fördjupas ytterligare så att vi kan visa vår egen styrka som nog håller oss trygga. Och jag kan inte komma på någon anledning till varför Finlands och Sveriges intressen på något sätt skulle skilja sig åt. De är ju så lika, säger Finlands före president Sauli Niinistö. Reportrar Jorma Ikaheimo och Helmi Kjellvemark. Igår blev det klart att Finlands regering och statsminister klarar missförtroendevoteringen efter skandalen med arenaprojektet Helsinki Garden, där misstankar om vänskapskorruption förekommit. Men...
2: Visste du att...
0: Finland rankas som ett av världens minst korrupta länder. Organisationen Transparency International släpper varje år sitt korruptionsindex, Corruption Perceptions Index, där länder rankas efter upplevda nivåer av korruption i offentlig sektor. Indexet bygger på expertbedömningar och analyser från näringslivet. I den senaste rankningen hamnar Finland på andra plats efter Danmark, som rankas som världens minst korrupta land. Sverige hamnar på en delad sjätte plats tillsammans med Schweiz. Längst ner i rankningen finns Sydsudan och Somalia. Sedan starten 1995 har Finland rankats i toppskiktet bland världens minst korrupta länder. Om man räknar på genomsnittliga placeringar genom åren hamnar Danmark och Nya Zeeland före Finland, följt av Sverige och Singapore. Mark- och skogsbränder har börjat härja över hela Europa under sommaren. Även i Sverige har brandrisken ökat i och med värmeböljan och det torra vädret. Bakom bränderna ligger ofta människors slarv.
3: On jossain liian lähellä heinikkoa tai muuta tämmöistä palavaa materiaalia.
0: När man tänder en lägereld ska man välja en skyddad plats, säger brandman Thomas Ojala på Huddinge brandstation. Om elden ändå går överstyr ska man ringa larmnumret och kalla på hjälp. Man kan själv bära och hälla vatten och även be andra i närheten om hjälp. Reporter här, Vilma Peltomäki och Meini Rantala. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Meilari Honkanen. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Nu börjar vår eftermiddagssändning som du hör i P2, P6 och i appen Sveriges Radio. Tack och moj!
4: Sveriges Radio Finska.
5: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
6: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
7: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
8: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
9: Sama täällä.
7: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
10: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
11: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
12: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
13: Aina suomeksi, ibland på svenska.
14: Raketti!
15: Och nu blir det program på finska, även på kanalerna P2 och P6 i Stockholm. Sveriges Radio Finska.
4: Sveriges Radio Finska.
15: Se on, että nyt on iltapäivä aluillaan. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja toivottelen tässä heti alkuun kesäistä keskiviikkoa sinulle täältä länsirannikolta Uudenvallasta. Tänään meillä on luvassa kaksi vähän laajempaa teemaa, siis kaksikin laajaa teemaa. Jatketaan siitä, mihin eilen jäätiin, eli paneudutaan maatalouden historiaan. Kuullaan muun muassa Suomen ensimmäisen traktorin, eli Kullervo-traktorin tarina. Ja kuka olikaan Bernhard Grosell? Hän syntyi Uudessa kaupungissa vuonna 1775 ja nousi aikansa merkittävän klarinetin taitajiin ja säveltäjiin, jonka musiikki kuuluu yhä suomalais-ruotsalaisen musiikkihistorian keskeisiin tarinoihin. Tämä säveltäjä kuuluu. Kruselin elämään ja perintöön johdattaa meidät tänään Janne Palkisto.
2: Krusel oli erittäin huolissaan vähäosaisista ja köyhistä, ja hän teki hyvin paljon töitä kerätäkseen varoja ja perustakseen erilaisia kassoja ja säätiöitä, esimerkiksi muusikoiden leskille ja orpolapsille ja sairaille. Eli hän on hyvin esikuvallinen hahmo. Hän ehkä omissa nahoissa oli tuntenut sen, mitä on köyhyys ja minkälaista on olla esimerkiksi Viaporin viimaisilla kallioilla tai keskellä sotatilannetta. Niin sitten kun hän itse rikastui, vaurastui ja pääsi merkittävään asemaan, niin hän teki kaikensa, että hän edisti sosiaalista oikeudenmukaisuutta Ruotsissa ja siksi häntä voi kutsua suomalaiseksi, joka sivisti Ruotsia.
15: Ja tätä tarinaa kuulet tässä ennen kahden uutisia. Ja on sitten kyllä kolmaskin teema, joka sekin koskettelee historiaa sekä lähi- että riippuu siitä, mitä sitten on se löytö. Välillä ehkä koskettavastikin koskettelee. Kyse on kirpputorilöydöistä. Mietihän, onko tämä kirpputorikesä sinua mitenkään riemastuttanut? Tai että edes jotain on jäänyt mieleen. Luvassa kirpputoritarina. Ja sitä musiikkia totta kai, ja kohta kuullaan, mitä on uutisissa kahden aikoihin tässä välissä. Lemmen pyssyt asialle.

0: Rauha ja rakkautta lemmenpyssyiltä. Otetaanpa tähän alkuun muutama sana tämän päivän uutisista ennen tuota varsinaista uutisaikaa, joka on kello 14. Tuo Helsinki Garden Arena-tapaus, josta on ollut puhetta enemmänkin viime päivinä, niin eilisiltana selvisi, että sekä Suomen hallitus että pääministeri Orpo selvisivät luottamusäänestyksestä. Tuosta äänestyksestä, joka pidettiin noin 9 tunnin keskustelun jälkeen. Ja puheenvuoroja tuohon 9 tuntiin mahtui yli 183, kertoo Yle sivuillaan. Ja tänään ovat sitten aivan muut asiat olleet esillä. Iltapäivän uutistoimittajamme Fanni Laakko tietää kertoa päällimmäiset. Että hyvää iltapäivää sinne Tukholman studioon, uutistudioon, Fanni.
1: Hyvää iltapäivää.
0: No tänään ei sitten uutisissa varmasti tuohon Helsinki Garden Arena-tapaukseen niinkään puututa, vaan muut asiat. Mitäkäslaisia asioita on esillä?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että tänään tulee kuluneeksi 15 vuotta Norjan Utøyan kesäleirin joukkosurmasta ja äärioikeistolaiset näyttävät yhä useammin nostavan terroristi Breivikia esiin sankarina sosiaalisessa mediassa. Ja EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta maat ovat yhä erimielisiä. Ja näistä ja muista kuulet sitten lisää kello 14.
0: Kiitos, Fanni Laakko on meidän uutisvalvonnasta vastaava toimittaja koko tämän iltapäivän ajan.

0: Ja Anitan huomenna kaikki on paremmin. Minkälaisia tarinoita tuohonkin kappaleeseen jonkun vuoden tai vuosikymmenen kuluttua sitten liittyy? Tuli tässä mieleeni tämä, että kun on keskiviikolla keskellä viikkoa ja kohta onkin sitten yhtäkkiseltään perjantai, niin ne toivelevyt, niihin liittyvät ne tarinat.
1: Moro moro, ciao ciao, heipä hei ja hemskmykki hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa, tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta levysepän pajalle nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Ja tuo osallistuminen, se kävi ihan hyvin omalla äänelläsi ja varmasti voit tehdä niin, että jos et halua, että omaa ääntäsi käytetään, niin sano siihen viestiin, että ei omaa ääntä sitten käytetä, mutta kävisikö Ismo tämmöinen tai levyseppä? Titteliä voi hyvin käyttää, jos et halua kirjoittaa. Mä luulisin, että tämä toimii. Enpä ole kokeillut, kun mä olen tässä toimittajana ollut, niin olen jäänyt kokeilematta tuo levyseppa@sr.se sähköpostiosoite. Mutta sen tiedän, että tuo puhelinnumero, se toimii. Sitä on tässä testailtu. 087842400. Ja painotan tätä puhelinnumeroa nyt tässä erityisesti, koska kiinnostaisi kovasti saada sinultakin joku kirppiskokemus, koska minä sain tässä menneenä viikonloppuna sellaisen kirppiskokemuksen, että mun mielestä on kiva kertoa sitä muillekin. Ehkäpä sinullakin on kirppiskokemuksia. 087842400. Kohta kuulet sen mun kokemuksen.

0: on mun kaameina tuossa Maija Vilkkumaa tuossa laulussa. Meillä on tässä parikin historiallista aihetta tulossa tämän iltapäivän aikana ennen kolmea. Kuulet siis myös P2 ja P6 kanavilta tuosta Suomen ensimmäistä traktorista sen Kullervon tarinan ja mikä sitten olikaan Bernard Gruselin merkitys. Varsinainen klarinetin taitaja 1775 jo syntynyt, että sen verran on aikaa hänen syntymästään. Ja ajattelin, että kevennetään sen verran tässä alussa kumminkin, että otetaan tämä lähihistoriallinen kirppislöytöteema tähän ihan ensimmäiseksi. Eli vaikka olisit eilen käynyt tai viime viikonloppuna kirppiksellä ja sieltä löytänyt jotakin, niin mikä sinut sai sen hankkimaan? Oliko siinä jotakin just mitä olit etsimässä? Vai tuliko sellainen yllätys, että hei, toi on vaan ihan pakko ottaa mukaan, kyllä. Kyllä, ja niin tässä kävi. Sunnuntaina oli Daaslannissa sellainen kirppiskiertue mahdollisuus ja siellä kun sitten pujoteltiin sinne sun tänne, niin sieltä löytyi Pirjon Lato.
1: Pirjo Josefsson.
0: Tässä ja taisi käydä niin, että sinulla on sylissä sellaista, mistä sä et oikeastaan olisi halunnutkaan luopua.
1: Niin, asia on semmoinen. Kyllä minun olisi pitänyt pitää tämän matto, mutta kun se ei nyt sopinut tähän taloon, missä mä nyt asun. Mutta kyllä se saattaa, kun mä nyt muutan, niin silloin se saattaa taas sitten sopii, mutta nyt on eronnut siitä.
0: Mitä se maton tarina sitten, kun se niin rakas on?
1: On, se on nyt yksi rakas kaveriin vanhaa, miten se sanotaan, gamla förfäder som har tillverkat den här mattan till ett gammalt äldre hus. Och i Boråsområdet, jag tror att det kan vara i Seglora utanför Borås. Och den har hon ju då fått ärva. Och den kom inte till användning hos henne utan hon har sparat den och den har varit fettad. Den är jättelång och den är alldeles speciell. Jättefin är den. Så vi får väl se och hoppas att ni får användning för den.
0: Tusen tack för det. Kiitos tästä. Pidetään hyvää huolta siitä.
1: Ja, kiitos.
0: Sellainen kirppis löytyi, että ihan pakko se oli kainaloon sieltä sitten ostaa Pirjon Ladosta tuo matto. On sillä mittaa ainakin semmoinen 8 metriä, ettei se nyt ihan mahdu suoraksi, mutta siinä keksittiin, että senhän voi oikeastaan rullata sillä lailla päistä, kun se on sen verran pitkä, niin se näyttää oikeastaan tosi kivalta. Ja lupasin sitten vielä, että kun kerran Pirjolla ihan oli silmät kostui, kun hän sitä huomasi, että ajaa joku haluaa sen kuitenkin ostaakin sen, että voi ei, niin lupasin, että jos tulee sellainen tilanne, että vielähän sitä tarvitsee, niin saa ostaa sen samalla hinnalla takaisin. Että pidän huolta siitä niin, että on siinä kunnossa, että kehtaa myydä sitten eteenpäin tai takaisin sille alkuperäiselle omistajalle. Matto siis. Kirppis löytyy. Onko sinulla jotain? Ei tarvitse olla ihan vastaavaa. Kyllä sitä voi hurahtaa vaikka mattoon, eikö? Niin puhelinnumero on 087-84-24-00. Sanoko vielä kerran ihan vaan niin kuin uhallakin, että mitä se nyt sitä tuolla tavalla jankkaa tuota numeroa. Ja kyllähän se on jo selvillä, mutta kerta kielon päälle. 087-84-24-00. Anna soida, puhutaan vähän kirppiskokemuksista. Tai voisi kertoa siihen tai sanoa, että soitapa mulle, niin mä kerron vähän tarkemmin. Niinkin päin. Ja samalla voit kyllä ajatella tuota levyseppääkin, että tulee, että hei, tässä samalla voisin kyllä kertoa sellaisen tarasin levysepällekin, että kyllä se käy siinä. Leikataan sitten pois se levyseppäosuus ja sen kuulee sitten vasta levysepässä. Tämmöistä suunnitelmaa tässä tämän keskiviikon, mikäs päivä, 22. päivä jo heinäkuuta.

0: Lauria siinä meitä viihdytti. Ja kiitoksia, nyt on tullut jo tarinaa kirpputoreihin liittyen, kun tässä kuultiin äsken Pirjon ladossa tapahtuneesta kirpputorilöydöksestä. Siellä oli kirppiskierros Daaslannissa ja siellä oli Pirjo mukana, hänen latonsa siinä reitin varrella, ja sieltä löytyi sitten matto. Ja oikeastaan Pirjo ei olisi sitä sitten halunnut oikeastaan myydäkään, kun sille ostaja löytyi, mutta niinpä vaan myi. Ja mitenkä sitten oli Raunin laita? 087842400 Rauti soitti siihen ja kertoi oman kirppiskokemuksensa.
1: No heistä Jyminska ja tämä iltapäivänä on melkein pikku 22. päivää heinäkuuta vuonna 26 totta kai. Niin se kirppiskokemus, niin minä kyllä ostan joskus vaatteita kirppiseltä, kun on hyviä. Esimerkiksi puseroita mä ostanut tuolle miesystävälle, niin teepaita ja semmoista. Mutta tästä kirpiksestä, niin siskoni Savonlinnassa Suomessa asui, jos tiedät semmoisen paikan kuin Olavinlinna on siellä, ja Savonna on Itä-Suomen kaupunki, niin hän etsi semmoisia, niin kuin hänellä oli kahvikupit, hän etsi semmoisia näitä lautaset, kun hänellä oli ne kakkulautaset siihen, ne kahvikuppeihin, niin hän etsi, ja hän olisi just samaan asti, jos tuo kuuluvat kirpikseltä, eikä maksana varmaan kuin 100 ruvun tätä rahaa. Kympillä hän sai eurolla, niin hän sai 10 ainakin niitä, oliko ne kautaset vai kahvikupit, jommatkummat hänellä oli, ja hän vertasi niitä, niin ihan sama astiasta justiltaista sarjaa. Niin se oli kyllä löytö, sanoi siskoni Pirkko Suomesta, ja kyllä minä näitä second handiakin käytän, kun siellä on ihan hyviä vaatteita. Ei se nyt, kun puhdas ja ehdoton vaate, niin tarvii aina niin lyksusta olla. Ei todellakaan. Näin sanoo Rauni Söötelijästä. Kiitos etukäteen sinulle, Ulla. Hei hei.
0: Hei ja kiitos sinulle, Rauni, tästä soitosta. Kuule, katson nyt tässä, että onkohan mulla yhtään sellaista vaatetta, joka ei olisi ostettu kirppikseltä. Kengät, ne on ostettu kenkäkaupasta, joo. Mutta muuten, kyllä sieltä löytää tavaraa, kun vähän hakee eikä ihan hätäile. Eipäs hätäile. Nyt Uniklubi ja unohda mut, mutta älä unohda sitä puhelinnumeroa. Vielä ehtii mukaan kertomaan kirppislöydöistä. Luvassa on muuten toinenkin näihin astiastoihin liittyvä tarina. Kuulin tuossa vähän sen, niin kohta kuulet senkin. Niin 087842400. Joko ehdit vai laitanko vielä nopeamman vaihteen päälle? 087842400. Siivaa soittamaan. Nyt tässä välissä Uniklubi ja sitten perehdytään Janne Palkiston avustuksella Krusellin tarinaan.

0: vaikka sitten välillä unohtaa, niin voihan sitä sitten myöhemmin muistella. Ja niin me tehdään nyt. Kyseessä Bernhard Henrik Grusell, jonka musiikki kuljettaa suomalaiset ruotsalaiseen 1800-luvun alkuun, aikaan jolloin klarinetti soi sekä hoveissa että konserttisaleissa. Mutta minkälainen ihminen ja muusikko Grusell oikeastaan oli ja miksi hänen perintönsä kuuluu yhä? Siitä meille kertoo Janne Palkisto. Mutta aloitetaanpa tämä tarina aika lailla alusta säveltäjän lapsuudesta. Silloin 1700-luvun lopulla hän kun syntyi 1775, niin tästä lienee sitten hyvä aloittaa lapsuudesta.
1: Tässä alueella asui sellainen upseeri, joka oli palvelu Viaporissa, eli nykyisessä Suomenlinnassa, niin hän tiesi ilmeisesti, että siellä kaivataan soittajia, ja kun se oli tämmöinen, näytti aivan ihme lapselta, kun hän oli 11-12-vuotias ja osasi soittaa, ja niin hienosti sitä klarinettia, ja tämä upseeri sitten vei Grusellin sinne näytille, ja niin sanottuun koe-soittoon sitten Viaporiin, ja Grusell heti otettiin sinne vain 12-vuotiaana sitten sotilassoittajaksi, tai sotilaspojaksi. Siinä oli semmoinen epäonninen sattumus kuitenkin, että Kustaan sota just syttyi, että soittaminen sitä katkesi, ja Grusell joutui hyvin nuorena keskelle sotatoimia. Mutta sitten seuraava vaihe oli se, että hänen huoltajansa siellä Viaporissa sitten ylennettiin ja siirrettiin Tukholmaan, ja Grusell muutti hänen kanssaan sitten valtakunnan silloisen pääkaupunkiin tosiaan, ja siellä ihan hämmästyttävän nopeasti kohosi merkittäväksi muusikoksi. Eli tässä oli jotain vaiheita, jossa hän selvästi niin kuin paransi sitä soittotaitoa ja verkostoitui ja pääsi esimerkiksi tämän Karl Herttuan konsertoivaan puhallinyhtyeeseen, puhutaan harmoniamusiikin käsitteellä, niin hän pääsi ihan siinä palatsin sisätiloihin sitten kuninkaalliseen orkesteriin, joka toimi operaorkesterina ja sinne sitten sooloklarinetistiksi. Mutta sitten tämä ei vielä päättynyt tämä opiskeluaikakaan siihen, vaan että hän selvästi huomasi, että hän kaipaa vielä solistisempaa opetusta. Niin hän pääsi sitten Berliiniin vielä hyvin nuorena Franz Tauschin oppilaaksi. Tausch tunnettiin Mozartin lempiklarinetistina. Siellä sitten hän kohosi tällaiseen niin kuin virtuosi kategoriaan ja palasi Tukholmaan voitokkaasti ja palkka nousi ja sitten alkoi nämä solistiset esiintymiset hänellä. Tämä tapahtui hirveän nopeasti tämä kehitys.
2: Niin, mitä tiedetään Grusellin vastaanotosta täällä eri piireissä, kun hän tosiaan valtakunnan sisällä aluksi muutti nykyisen Suomen valtakunnan alueelta siis Ruotsiin ja siis vielä kerran valtakunnan sisällä, ei Suomesta Ruotsiin, vaan Ruotsin sisällä silloin muutettiin näin uudesta kaupungista, niin mitä tiedetään siitä vastaanotosta, jonka hän täällä sai eri piireissä ja ammattipiireissä ja muutenkin?
1: Ilmeisesti hyvin innostuneen, eli Hoosianna säveltäjä Foglerhan toimi siellä Tukholmassa ja hän bongasi nuoren Grusellin heti sinne orkesteriinsa, että hän on ilmeisesti herättänyt huomiota ja hyvin varhain soittamalla esimerkiksi pörssitalossa siellä Tukholmassa. Sitten hän ilmeisesti oli tunnettu jo, että hän tuli nimittäin sit Suomen puolelle vielä 25-vuotiaana konsertoimaan, nimittäin keräsi rahaa Porin palon, kaupunkipalon uhreille. Sitten parissa hyväntekeväisyys varainkeruukonsertissa. Ja sitten aika pian, kun hän teki tämmöisiä matkoja Keski-Eurooppaan, niin sitten nämä esiintymiset ja sävellykset huomioitiin Algemeinen musikaaliset Zeitung-lehdessä, joka oli tämä merkittävin musiikkilehti sit siihen aikaan, että sieltä voidaan nähdä, että hän on saanut hyvin ylistäviä arvioita. Ja sitten nämä sävellykset alkoi levitä aika pian kaikkialle Eurooppaan.
2: Minkälaista Grusellin arkielämä oli sitten, kun hän jätti taakseen valtakunnan itäosaan ja siirtyi länsipuolelle, eli nykyiseen Ruotsiin ja Tukholmaan? Minkälaista elämää hän eli?
1: Se on varmasti ollut hyvin kiireistä, työntäyteistä elämää. Ensimmäinen merkittävin tapaus oli se, että hän pääsi naimisiin rakastamansa naisen kanssa, eli Anna-Sofia Klemmin kanssa, ja he perustivat perheen, johon syntyi sitten 6 lasta, joista 3 sitten selvisi aikuisikään. Ja heillekin tämä musiikinharrastus sitten ja harjoitus siirtyi. Mutta hän on niinku esiintynyt todella paljon paitsi tässä operaorkesterissa, niin sitten myös yksityiskonserteissa. Ja sitten hän tosiaan sävelsi sitten sen ajan, mikä vaan siltä muulta työtä liikeni. Ja kesät sitten alkoi jossain vaiheessa viettää Linköpingin kaupungissa tämmöisenä sotilasmusiikin johtajana sitten vähän myöhemmällä iällä, mutta siinä ei kesälläkään kauheasti hengähdystaukoja sitten ollut. Et hyvin tiivistä musiikin tekemistä ja opettamista ja hyväntekeväisyystoimintaa ynnä muuta. Hän on ollut todella aktiivinen kulttuuripersona kyllä.

0: siihen aikaan.
1: Ja Janne Palkisto Bernard Krusellista ei saa tällaista perinteistä taiteilijan kärsimyskertomusta vai?
0: No ehkä siinä pikkasen aineksia siihenkin on. Ja hänellä oli ilmeisesti aika huono terveys ihan läpi koko elämänsä ja se aiheutti sitten kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Että jossain vaiheessa ihan soittokykykin meni siinä keskiään kynnyksellä. Mutta sitten hän oli niin kuin muita kykyjä, että sävellystuotanto jatkuu ja sitten hän alkoi kääntää esimerkiksi oopperalibrettoja ruotsiksi, koska niitähän nyt tarvittiin silloin sitten aina kohdemaan kielellä. Nykyään oopperoita esittää toki alkuperäiskielellä, mutta silloin niin se oli tärkeää kääntää ne ruotsiksi ja tavallaan se tarkoitti myös sitä, että hän toi monia uusia oopperoita sitten Ruotsin näyttämöille ja hän tällä tavalla vaikutti kulttuurielämään. Mutta ehkä se siinä mielessä voisi olla tämmöinen perinteinen taiteilijakertomus, että hän on noussut köyhistä oloista, täydestä tuntemattomuudesta, pieneltä paikkakunnalta, sitten suuriin vallansaleihin ja ihan keskeisiin paikkoihin ja tutustui kuninkaisiin ja ruhtinaisiin ja herttuihin ja kulki suverenisti maailman metropoleissa ja hänet tunnistettiin esimerkiksi Karlsbadin kylpyläkaupungissa, että tässäpä tämä suuri suomalais-ruotsalainen säveltäjä nyt kulkee ja näin poispäin, että tavallaan semmoinen ryysyistä rikkauksiin tarinahan se oikeastaan on ja sitten just näitä terveysongelmia oli niin kuin monella muullakin taiteilijalla siihen aikaan. Esimerkiksi Beethovenilla kuuroutuminen ja mitä nyt kaikkea muuta tuleekaan mieleen. Ja oikeastaan aika varhain tapahtunut kuolema sitten 62-vuotiaana. Terveys petti sitten lopullisesti ja hän nukkui pois Tukholmassa.
2: Ja kuullaanpa tähän väliin vähän tätä musiikkia, johon tässä nyt viitataan Bernard Krusellin konsertti Fagotille ja orkesterille B-duurissa tähän tapaan.

0: Bernhard Krusell, Ruotsin radion musiikkiarkistoista näitä löytyy useampiakin. Soitetaan vielä yhtä toista kappaletta tässä pikkuhiljaa. Mutta kuunnellaan ensin tästä Krusellista, Bernhard Henrik Krusellista vähän enemmän. Ja jäi tuossa äsken kertomassa, että kuka tässä oikein on tarinoimassa. Tämä Janne Palkisto on nimittäin kirjoittanut kirjan Bernhard Krusell, suomalainen säveltäjä, joka sivisti Ruotsia. Se ilmestyi viime vuonna. Ja hän on toiminut journalistina ja festivaalijohtajana, siis Ylellä ollut ja Radio Sinfonian Orkesterin ja muiden Ylen klassisten musiikin konserttien TV-juontajana ja niin poispäin. Mutta sitten hän on jättänyt Yleisradion viime vuonna ja hänet on valittu Uudenkaupungin kansainvälisen Krusell-viikon toiminnan johtajaksi. Että tässä on todellinen asiantuntija tästä Krusellista, mitä hänen tulee. Niin mitäpä tästä Krusellista seuraavaksi poimittaisiin esille? Mitä sanotte? Miten ovat tuon säveltäjän kielitaidot, kun ajattelee sitä 1800-luvun alkupuolta?
1: Meidän kuuntelijoita kiinnostavat aina nämä kieliasiat. Krusell ilmeisesti toimi ruotsin kielellä, mutta tiedetäänkö uusikaupunkilaisena alkujaan, osasiko hän suomea ja käyttikö hän sitä?
2: Voidaan sanoa, että hän on ollut tämmöinen varhainen kaksikielinen persona kyllä, että hän osasi suomea. Uusikaupunki oli melko suomenkielinen siihen aikaan, mutta äidinkieli on ollut ruotsi, mutta hän kirjoitti suomea jo eräisen ystävänsä tämmöisen ystäväkirjaan ja sitten myös omiin matkapäiväkirjoihinsa silloin, kun halusi, että kukaan ei ymmärrä häntä ilmeisesti, niin siellä löytyy näitä suomenkielisiä merkintöjä muutamia. Ja tosiaan ruotsi sitten vahvana kielenä, mutta kykyjä oli sitten oppia aivan sujuvasti muitakin kieliä, että italiaa, ranskaa ja saksaa äidinkielen veroisesti. Että kyllähän on ollut todella suuret synnynnäiset lahjat ja kyvyt oppia uutta.
1: Janne Palkisto, miten tämä sinun erittäin mittava kiinnostus Krusellin heräsi ja sitten sai jopa sinut tekemään hänestä kokonaisen elämäkertakirjan?
2: No ehkä ydin on se, että Krusellin oma soitin oli siis klarinetti ja niinpä oli minunkin soittimeni ja olen edelleen. Ja silloin 12-vuotiaana, kun olin just klarinetin soiton aloittanut, niin löysin sitten tämmöisen äänilevyn, jossa oli Krusellin klarinettikaartettuja ja rupesin sitä kuuntelemaan ja ihmettelin, että ensinnäkin, että miten voi soittaa klarinettia noin sujuvasti, kuten Kari Kriikku siinä levyllä soitti ja toisaalta se, että miten se musiikki voi olla näin kaunista. Ja sitten mä vielä luin, että Krusell on siis itseni ikäisenä ollut Suomenlinnassa Viapurissa soitto-oppilana, että tässä oli tämmöinen eläytyminen sitten ensin. Ja sitten tämä rakkaus Krusellin musiikki jatkui siitä hyvin vahvana, että esitin hänen teoksiaan sitten ja valitsin sitten yliopistolla tutkimusaiheeksi, eli gradun aiheeksi sitten Krusellin klarinettikonsertot. Ja siinä sanalla kävi ilmi, että Krusellia ei enää kauheasti tutkita, että Fabian Dahlström tietysti oli tehnyt suurtyönsä, mutta siitäkin oli jo sitten 30 vuotta aikaa ja sitten ihmiset pyysivät, että voisinko mä niin kuin vaikka kääntää ne matkapäiväkirjat ja sitten tuli pyyntöjä, että voisinko mä mitenkään tehdä elämäkerran, kun sellaistakaan ei ole. Sitten mä sain rahoitusta ja tämä on tämä matka jatkunut sitten sieltä 12-vuotiaasta asti tänne. Että mä oon nyt sitten tosiaan kirjoittanut sekä graduni että väitöskirjani Krusellista ja nyt julkaissut myös tämän populaari elämäkerran sitten hänestä.
1: Miksi Krusell valitsi juuri klarinetin?
2: Se on varmasti ollut sitten sattumaa, että hän oli tietyllä tavalla musiikista kiinnostunut, mutta sitten kun hän täällä Nurmijärvellä asui, niin siinä vieressä oli näitä sotilassoittajia ja siellä nimenomaan tämä Vetter-niminen soittaja, joka oli klarinetisti, yksi varhaisimpia sotilasklarinetisteja, koska soitinhan oli siihen vaiheessa vasta tullut ehkä kymmenen vuotta aiemmin Suomeen. Klarinettihan on uusin näistä neljästä puupuhaltimesta. Niin sitten hän niin kuin sattumalta sai käyttöönsä tämän ystävänsä isän soittimen. Ja kiinnostui siitä sitten ja alkoi korvakuulolta matkia kuulemiaan säveliä. Että hyvä onnellinen sattumus se on ollut sitten siihen aikaan.
1: Miten Krusellin perintö sitten näkyy nykyään? Sinä johdat Uudessa kaupungissa järjestettäviä Krusell-viikkoja tai viikkoa, kumminko tämä nyt oli, pyydän anteeksi epätarkkuus tässä, mutta miten tämä Krusell-perintö näkyy?
2: Monella tavalla. Hän on erityisesti klarinetistien tuntema ja arvostava säveltäjä. Sitten kaikkien puupuhaltajien arvostama ja tuntema säveltäjä. Ja hän on erityisesti pohjoisemmassa Euroopassa tunnettu säveltäjä. Että ehkä tunnetuinen tapahtumista on todella Uudenkaupungin Kruselviikko aina heinäkuun lopussa. Nyt tänä vuonna järjestetään 45. kerran. Ja sitten Ruotsin puolella häntä muistetaan myös erityisesti Linköpingissä, jossa hän oli suuri hyväntekijä ja musiikillinen johtaja. Ja siellä hän on iso Krusel-konserttikeskus ja, tai tämmöinen kongressikeskus, jossa on myös hyvä konserttisaali ja erilaisia tapahtumia ja muuta. Ja sitten tämä Östiötä, onko se nyt Blossorkester tai mikä se virallinen nimi nyt saattaa olla, niin se on tämä Kruselin johtamien sotilasmuusikoiden jatkaja ja työn jatkaja, eli ammattimainen puhalinorkesteri. Ja Kruselli, kuninkaan musiikallisen akademiin jäsen, että siellä on Blasi Holmanin päärakennuksessa on hänen muotokuvansa ja näin poispäin. Että kyllä Krusel on esillä edelleen meidän musiikkielämässä.

0: Miten tätä voisi sanallisesti kuvailla Grusellin musiikkia?
1: Joo, no se voisi ehkä jakaa sillä tavalla, että hänen nämä klarinettikvartettonsa on saanut vaikutteita Joseph Haydnilta, eli ne on tämmöistä hyvin klassista jousikvartettityyppistä musiikkia, tosin ykkösviuluhan on sitten klarinetti, ja sitten siinä on tosiaan jousitrio, eli kolme jousisoittajaa. Hyvin aurinkoisia, kestutaan noin 20 minuuttia, hyvin virtuosisia klarinetille. Ja soitintaroolit on aika tasapainoisia ja yhdenvertaisia. Grusell on kirjoittanut solon pätkiä aivan alttoviululle ja sellollekin, että siinä myös hyvin herkullista ja kiinnostavaa ja inspiroivaa kuunneltavaa. Ja jos sitten otetaan vastapuoleksi nämä kolme klarinettikonseptoa, missä on siis orkesteri, iso orkesteri ja sitten soloklarinetisti, niin niissä Grusell on ehkä astetta modernimpi, eli hän on mennyt romanttisempaan suuntaan niissä. Siinä on sellaisia hienoja tehokeinoja ja myös kaikuefektejä. Ja nämä orkesterin johdannot, ne on saaneet vaikutteita varsinkin Beethovenilta. Ja niissä ehkä huokuu sellainen tietty empiretyyli, ehkä keisarivaan tyyli, sanotaan marssirytmit, tietyt sotilasaiheet kuuluu sitten vaskifanfaareina ja rummunpäristyksinä ynnä muina. Ja hyvin tällaista kuvailevaa, ehkä ranskalaisesta oopperasta vaikutteita, saaneita maisemallisia kohtia on näissä soitinteoksissa. Että tässä olisi nyt nämä klarinettiteokset sitten, ja sitten tulee nämä muut teokset puupuhaltimille ja vokaalimusiikki, eli yksinlaulut ja ainoa opera Den lilla slavinnan. Niin täytyy sanoa, että ehkä näissä yksinlauluissa Grusell ei ole niin kuin parhaimmillaan, että niitä on kritisoitu siitä, että hän käsittelee laulutekstiä ikään kuin opera-librettoa ja oikeastaan vain seuraa, mitä tekstissä sanotaan. Ja opera on hyvin sympaattinen, tuhannen ja yhden yön saduista on aihe, ja siinä on semmoista eksotisoivaa materiaalia myös, että rikkaita lyömäsoitin osuuksia ja muuta, ja todella iso sopranoaria ja muuta. Että hän on siis, voidaan sanoa, että Grusell on hyvin monipuolinen säveltäjä, että hän on hyvin taitava, rikas, monipuolinen tapa käyttää sen aikaisia mahdollisuuksia soittimille.
0: Niin, jos sieltä Grusellia tuntematon haluaisi tästä ottaa jonkun ja että nytpäs minä kuuntelen yhden teoksen tai yhden kappaleen, niin mikä olisi sellainen herkullinen vaikkapa tässä radiossa soitettava vähän lyhyempi teos, jonka voisi ottaa?
1: No jos aivan lyhyttä kaivataan, niin ottaisin klarinettikvartetusta Esduuri sen menuettin osan, eli kolmannen osan. Siinä päästään 3 minuuttiin, mutta sitten jos on vähän enemmän aikaa käytettävissä, niin kunnioittaisin Grusellin omaa valintaa. Hän piti omana pääteoksenaan tuota klarinettikonserttoa F-molli. Ja siitä ehkä semmoinen 6 minuuttinen on se keskiosa Andante Pastorale. Ja jos on kovasti aikaa, niin koko konsertto vaan, että se on erittäin hieno ja antoisa musiikkielämys.
2: Katsotaan, onko meillä tuolla 3 ja 5 välillä aikaa vähän soittaa tätä Grusellia enemmänkin. Sveriges Radio Finskan iltapäivä päättyy siis 17.10, 5:10, joten onhan tässä vielä aikaa. Tässä oli Janne Palkiston juttusilla, toimittajamme Jorma Ikäheimo. Muuten Jormalla on vielä yksi kysymys jäljellä. Otetaanpa se vielä.
0: Vielä Janne Palkisto, löytyykö sieltä Grusellin elämästä, tuotannosta joku tällainen isompi viesti vaikkapa tälle vuosituhannelle tai elämäntarinasta tämän päivän ihmiselle, mikä sieltä kannattaisi ottaa mukaansa?
1: Kyllä. Grusell oli erittäin huolissaan vähäosaisista ja köyhistä, ja hän teki hyvin paljon töitä kerätäkseen varoja ja perustakseen erilaisia kassoja ja säätiöitä, esimerkiksi muusikoiden leskille ja orpolapsille ja sairaille. Eli hän on hyvin esikuvallinen hahmo. Hän ehkä omissa nahoissa oli tuntenut sen, mitä on köyhyys ja minkälaista on olla esimerkiksi Viaporin viimaisilla kallioilla tai keskellä sotatilannetta. Niin sitten kun hän itse rikastui, vaurastui ja pääsi merkittävään asemaan, niin hän teki kaikkensa, että hän edisti sosiaalista oikeudenmukaisuutta Ruotsissa, ja siksi häntä voi kutsua suomalaiseksi, joka sivisti Ruotsia.
2: Pistetään Grusell muistiin ja muistin virkistämiseksi. Ja nyt kun tässä musiikista on ollut puhetta ja mitä mahdollisesti soi tai ei soi, niin miten se on tämän levysepän laita perjantaisin?
3: Moro moro, ciao ciao, heipä hei ja hemskmykki hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa. Tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta levysypän pajalle nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

ei rakastuta ikinä. No tuosta tulee mieleen muutama sana urheilusta. Tässä ei puhuta jalkapallosta, vaan laitetaanpa tuo hiihtopuoli. Siellähän on pariskuntia ja siellä on nyt sitten lapsi tulossa, niin. No ei tämmöisiä. Tässä kertoo oikeastaan Topi Raitasesta, koska nyt on tulevana viikonloppuna nimittäin Kalevan kisat, eli Suomessa mestaruuskisa ja sitten Ruotsissa vastaavanlainen kanssa, koska tässä on tällainen viikonloppu, pidennetty viikonloppu, jolloin voivat maat käydä rauhassa läpi nämä omat kisansa, kun ei ole mitään kultaisen liigan juttuja. Tämä Topi Raitanen on nimittäin nyt sitten poissa Kalevan kisoista. Hän on estejuoksun Euroopan mestari, eikä pysty osallistumaan Kalevan kisoihin. Yhden kilpailun hän on juossut, Joensuun GP:n 800 metriä, ja aika ei riittänyt tuohon osallistumisoikeuteen sitten sen enempää. Hän juoksi heinäkuun alussa aikaan 1.56.12, kun Kalevan kisojen tulosraja matkalla 1.53.50, joten se sitten jää tällä kertaa sen takia väliin. Viime kausi kokonaan meni nilkkavamman takia hänellä ohi, niin että on tämmöistä tämä vammailu urheilussa, että vammat ovat kovin lähellä. Ja niin on tässä lähetyksessä on musiikki kovin lähellä muuten. Tennistä nyt tarjolla Pessolta ja Pykäriltä.

0: tennistä.
1: Pesso ja pykäri, se on vaan tennistä. Ja mä pallottelen tämän äskeisen takaisin itselleni, että jos sinuakin jäi niin kuin vähän kismittänä, että no mistä vauvauutisesta nyt oli kyse, niin piti kertomani, mutta sitten yhtäkkiä lauserakenne vaihtui niin, että hyppäsin toiseen aiheeseen. Niin, siis tämä ampumahiihtopariskunta Hanna Öberg ja Martin Ponsiluoma, he odottavat nyt ensimmäistä lastaan. Instagramissa ovat tämän ilmoittaneet, eilen se ilmoitus tuli, ja kirjoittavat siinä, että tämä tuleva kausi nyt sitten antaa uusia haasteita, kun on lapsi tulossa myöhemmin tänä vuonna. Mitään päivämääriä ja sellaisia he eivät tästä tarkemmin sitten kertoneet. Mutta kuitenkin, nyt on ampumahiihtokin mainittu näin keskellä kesää. Ja kohta puhutaan sitten enemmänkin uutisista, uutisvalvonnasta vastaava, piti sanomani heti. Fanni Laakko on ihan valmiina kertomaan tärkeimmät tältä päivältä, juuri kun kello on tulossa 2. Ja sitten seuraavat vasta kello 3:30 suomeksi, joten kuunnellaanpa nyt.
2: Vuorossa uutiset. Tänään keskiviikkona tulee kuluneeksi 15 vuotta Norjan Utøyan kesäleirin joukkosurmasta, jossa kuoli 77 ihmistä. Päivän aikana järjestetään muistotilaisuus hyökkäyksissä menehtyneiden kunniaksi. 15 vuotta terrori-iskun jälkeen äärioikeistolaiset näyttävät yhä useammin nostavan terroristi Anders Behring Breivikia esiin sankarina sosiaalisessa mediassa. Norjan turvallisuuspoliisi PST kertoo näkevänsä yhä enemmän terrori-iskuihin liittyviä julkaisuja. PST:n mukaan ne voivat houkutella uusia, etenkin nuoria ihmisiä äärioikeistolaiseen ympäristöön. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat kuitenkin ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nestettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia puolestaan vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. Pohjois-Norjan Vardön läheltä on mahdollisesti löytynyt venäläinen raketti, kertoo NRK. Norjan puolustusvoimat hälytettiin löydön jälkeen paikalle, mutta tuulinen sää oli jo ehtinyt kuljettaa mahdolliset raketin jäänteet toisaalle. Puolustusvoimien mukaan Venäjä on tehnyt erilaista testaustoimintaa lähellä Norjan rajaa. Raketti on voinut kulkeutua mereltä. Presidentti Sauli Niinistön mielestä eurooppalaisempi NATO on sellainen, jossa NATOon kuuluvat Euroopan maat ottavat enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan ja sellainen, jossa Yhdysvallat on edelleen vahvasti mukana.
3: Nimenomaan Yhdysvallan kyvykkyydet ydinaseiden tiedustelun ja muunkin oikeastaan logistiikan puitteissa ovat sellaisia, joita ei Eurooppa moniin vuosiin, ehkä vuosikymmeniin kykene täydentämään.
2: Sanoi Niinistö Iisalmen runnilla heinäkuun toisella viikolla järjestetyn ajankohtais- ja turvallisuuspoliittisen seminaarin yhteydessä. Eläkkeelle pari vuotta sitten siirtynyt Niinistö on viihtynyt viime aikoina myös kesämökillään.
3: Kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
0: Ja mikä siellä on se paras homma?
3: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
2: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Ruotsalainen mies, jonka epäillään värvänneen nuoria tyttöjä malleiksi Jeffrey Epsteinille, on löydetty kuolleena kotoaan Ranskassa, kertovat ranskalaismediat. Ranskalaismedian BFM:n mukaan mies löydettiin kuolleena maanantaina. Hänen kuolemaansa tutkitaan, mutta Le Parisienin lähteiden mukaan hän olisi kuollut sydänkohtaukseen. Mallien etsijänä työskennellyttä miestä epäiltiin nuorten mallien värväämisestä seksuaalirikoksista tuomitulle Epsteinille. Mies oli kiistänyt tienneensä Epsteinin seksuaalirikoksista. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 1,5 tunnin kuluttua, eli 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin tosiaan siinä, jos digitaalista kuunteluväylää tässä noudatat, niin kello 3 on sitten uutiset ruotsiksi, eli EKOT uutiset. Sitä ennen tässä on luvassa historiallista katsausta tuohon maataloushistoriaan. Miten siinä niin kävi ja miten niiden torppareiden kanssa nyt olikaan ja kuinka se traktori, mitenkä se siinä ja missä vaiheessa ja kuinka sitä nyt ruvettiin rakentamaan sitä omaa traktoria ja oliko siitä yhtään mihinkään silloin alussa? Sellaista. Ja tietenkin tässä tulee muutamia sanoja ja sanontoja myöskin esiin. Ja nyt otan tämän, kun se ollaan tässä vähän niin kuin vaikka ikeen alla ja heikompi korvataan. Mitkäs ne selitykset on? Ne on tällaiset.
2: Mutta sitten noille härille on vähän, tämä valjastus on tämmöinen hiukan yksinkertaisempi. Ei ole kuin toi ies, mikä sidotaan tuonne sarviin. Siellä se on sitten se härkä siellä ikeen alla. Mutta niin tämähän on siis hieno systeemi, kun härkiä käytetään parissa, niin nehän ei ole koskaan tasavahvat. Ja jos ei tehdä mitään, niin nehän lähtee kiertämään ympyrää, kun se vahvempi härkä lähtee viemään. Niin, mutta sen voi tasata niin, että kun niin se heikompi härkä iestetään tuonne niin kuin kauemmas tuosta keskikohdasta, että se saa enemmän vipuvartta siitä ikeestä. Ja sitten se vahvempi härkä tuonne lähemmäs, ja sitten se tasoittaa sitä paria.
1: Katohan vaan. Mm.
2: Joo. Niin. Eli heikommalle härälle annetaan enemmän korvantilaa, eli korvataan.
1: Niin. Oletko tullut ajatelleeksi? Minä en ollut tullut, että miksi joku korvataan. Annetaan enemmän korvantilaa härälle. Pidetään mielessä. Ja jatketaan musiikilla ennen kuin paneudutaan näihin virsuihin ja lötöihin ja mitä kaikkea sitä onkaan tässä vielä tulossa.

0: Vuosi nolla Ekotripilta. Ja, no eilen oikeastaan oli puhetta vuodesta nolla, eli 3000 vuotta sitten niistä ajoista Sarkamuseossa Loimaalla kerrottiin. Siellä on aika vähän kerrottavaa niistä, kunnes sitten päästiin tähän kasken polttoaikaan ja kun maatalous kehittyi, niin alettiin peltoa viljellä ja niin poispäin. Ja jäipä kertomatta eilen näistä virsuista ja lötöistä, koska siinä on ja sitten taitaa iso jakokin olla vielä sellainen asia, joka olisi hyvä tässä selvittää ennen kuin mennään näihin traktorihommiin. Oppaana on maataloushistorian tutkija Kirsi Laine.
1: Täällä aloitetaan kaskesta ja on kaskiesineistöä. Siellä on esimerkiksi noita. Mikä toi on? Tuohivirsuja ja tuohilötöjä.
0: Lötö.
1: Niin, lötö on toi tommonen, mikä on tämmönen vähän tämmönen kevyttekoisempi tuohijalkine. Mutta ne on siis kaskeemiseen ihan välttämättömät sen takia, koska siellä kuumassa maassahan ei voi kävellä ihan millä tahansa. Mutta kun upotetaan tuohijalkineet veteen, annetaan niiden olla siellä pitkän aikaa, niin sitten kun ne on oikein imennyt vettä itsensä, niin sitten niillä pystyy siellä kävelemään siellä kaskimaalla.
0: Koska muuten ajatus, että niin kuin sytykkeillä
1: niin,
0: kävelee.
1: Niin, kyllä. Joo, mutta niitä oikein liotetaan. Lötö. Joo.
0: Tuohivirsut ja tuohilötöt. Uusi sana minulle, eikä sitä siellä museon seinällä kyllä tuota sanaa ollut, mutta kyllä opas tiesi paremmin. Lötö. Ja sitten eilen oli puhetta siitä sarkajaosta, sen takia osittain museollakin on nimi Sarka. Niin sen sarkajaon jälkeen sitten, mitä sitten tapahtui, koska sehän oli tärkeää aikaa tuo, kertoo maataloushistorian tutkija Kirsi Laine edelleen.
1: Joo, täällä meillä on sitten maanmittari tulee kehiin, koska sitten sitä sarkajakoa ruvettiin purkamaan siinä 1700-luvun lopulla ja tehtiin iso jakoa, joka sitten ikään kuin synnytti. Niin, siitä alkaa yksityinen maanomistus Suomessa sellaisena kuin me se tunnetaan, mutta että isojako oli aika erilainen toimitus Suomessa kuin Ruotsissa, vaikka samalla lainsäädännöllä pelataan, mutta koska siihen aikaan Suomi oli ollut kaksi kertaa Venäjän miehityksen alla, niin nämä hallitsevat piirit halusivat edistää Suomen taloutta ja ajateltiin, että isojako on siihen semmoinen hyvä keino. Ja sen takia Suomessa isojako oli yleinen maajako. Eli täällä kaikissa kylissä kaikki maa jaettiin, kun taas Ruotsissa isojako tehtiin ainoastaan anomusten perusteella. Jos joku kyläläinen anoi isojakoa, niin se käytiin tekemässä. Ja Ruotsissa myöskin niin useimmiten jaettiin vaan pellot ja niityt, ei niin kuin metsämaita, kun taas Suomessa kaikki maa on jaettu isojaossa. Et Ruotsissa on sitten myöhemmin tulee enskifte ja lagaskifte jaot, joilla sitten viedään ikään kuin se maajako pitemmälle.
0: Sä oot ilmeisesti menossa Ruotsiin luennoimaan. Mistä aiheesta on? Kosketteleeko se näitä eroja?
1: No ei nyt näitä, että mä aion puhua torppareista ja heidän kontrahdeista ja maataloudestaan.
0: Kohta kuullaan mekin vähän näistä torppareista. Mutta tässä välissä Haloo Helsinki ja Lady Domina.

0: Niin, väestö kasvaa.
1: Niin, niin, siitä se sitten 1700-luvun lopullahan Suomessa väestönkasvu oli nopeinta Euroopassa ja kun siinä sitten vihdoinkin oli vähän rauhan aikaa, niin väestö pääsi täällä kasvamaan ja siitä sitten alkaa myöskin se, että alkaa syntyä sitä niin sanottua tilatonta väestöä, joka ensinnä sitten siirtyy torppareiksi. Torpparit on meillä täällä nurkan takana. Ja sitten 1800-luvun kuluessa niin yhä enemmän kaikenlainen tämmöinen maaseudun työväestö, omissa mökeissään asuva työväestö, mäkitupalaiset ja tämmöiset, niin yleistyy valtavan paljon. Mutta että torpparithan on siinä mielessä niin kuin eri väkeä, että he on maanviljelijöitä, he on vuokrannut itselleen osan tilasta asunnoksi ja viljelmäksi, ja heidän pääasiallinen toimeentulonsa tulee siitä torpan viljelemisestä. Toki heilläkin oli paljon sivuansioita monenlaisia. Mutta
0: nyt kun tässä on aika paljon sitä informaatiota, jos ajattelee lyhyt oppimäärä torppariudesta, niin kuinka rankkaa semmoinen elämänkohtalo sitten oli?
1: No se voi olla tosi helppoa tai se voi olla tosi rankkaa.
0: Mikään asia ei ole yksinkertaista.
1: Ei todellakaan. Se kirjo torppareissa on ihan valtavan suuri ja myöskin torppien välillä kirjo on ihan valtavan suuri. Ja toiset ovat niistä torpistaan saaneet ihan mukavan niin kuin elannon. Ja sitten munkin aineistossa on sellaisia torppia, että isäntä toteaa katselmuksessa, että hän on antanut lopettaa tämän torpan, kun ei siellä kukaan pystynyt elämään, kun oli niin vähän sitä peltomaata ja niin vähän niittyä, että näin. Siinä ne on ne. Niiden ääripäitten väliin mahtuu aika paljon ja sitten sehän on aina kiinni myöskin semmosista niin kuin toiset ihmiset löytää itselleen paremmin ikään kuin niitä mahdollisuuksia ja elannonlähteitä ja toiset ei pysty sitten millään oikein tulemaan toimeen semmoisessa paikassa, missä toinen pärjäisi ihan kohtuullisesti, että sitten ihmisten välilläkin on tietysti eroja, mutta torpparijärjestelmä oli tietyllä tavalla alkujaan ratkaisu oman aikansa ongelmiin. 1700-luvun lopulla se antoi paljon mahdollisuuksia sellaisille ihmisille, joilla ei ollut mahdollisuutta päästä tilalliseksi. He sai kuitenkin niin kuin sellaisen itsenäisen viljelyn mahdollisuuden ja itsenäisen elannon hankkimisen mahdollisuuden. Mutta sitten 1800-luvun lopulla, kun yhteiskunta ympärillä alkaa muuttua, niin sitten se muuttaa sen torpparijärjestelmän ongelmalliseksi, kun ne tilalliset alkaa hyötyä siitä metsästään, he saa, metsälle tulee kysyntää, he ei välttämättä halua enää antaa sitä niinkään niiden torppariensa käyttöön ja ylipäätään tämmöinen rahatalouden tuleminen voimakkaammaksi, niin sitten se muuttaa sitä, että kun se torpparijärjestelmä on syntynyt aikana, jolloin ei niinkään se raha ei ole ollut se tämmöinen oleellisin asia, että enemmän on pelattu sillä tavaranvaihdolla ja työllä ja tämmöisellä, niin ne periaatteet ei sit sovi siihen uuteen ympäristöön oikein enää. Ja sitten siitä tulee ongelma ja suuri yhteiskunnallinen kysymys Suomessa varsinkin.
0: Sä oot keskittynyt nimenomaan torppareihin ja tähän, että näihin valtaa pitäviin ja rahaa kerävää siihen kerrostumaan vaan.
1: Niin mä olen kiinnostunut siis torppareiden niin kuin maanviljelystä ja toimeentulosta. Mä en ole kiinnostunut niistä ongelmista, mitä ehkä on. Siis mä ajattelen, että ihmisten välillä voi missä tilanteessa tahansa syntyä ongelmia ja toisinaan taas, ja useimmiten ihmiset taas tulee hyvin toimeen keskenään ja se sama asia pätee niihin torppareihin. Niin mä olen kiinnostunut siitä, että minkälaista se torpparius oli silloin, kun se toimi niin kuin se oli, molemmat osapuolet oli ajatellut, että se toimii. niin se on mun lähtökohta mun tutkimuksessa, että
0: ai että kun tuntuu hyvältä, että tämmöisessä ajassa tarvitaan nimenomaan tuota, kun kaikki on niin ongelmallista ja pahaa ja huonosti menee.
1: Joo.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, että totta kai niin kuin ongelmien löytäminen on helppoa. Ei tarvitse, kun lukee noita tuomiokirjoja, niin sieltähän niitä ongelmia pulppuilee suorastaan. Mutta jos me luetaan lähteitä, jotka kertoo pelkistä ongelmista, niin sittenhän me nähdään pelkkiä ongelmia. Niin, sitä mä en halua tehdä. Mä haluan katsoa sitä vähän toisesta kulmasta, mutta kuitenkin sieltä torpparin näkökulmasta. Minkälainen se hänen elämänsä ja työnsä ja toimeentulonsa oli. Ja tietysti niin kuin koko sen kotitalouden ja perheen näkökulmasta, koska kukaan ei ollut torppari yksin.
0: Kertoi maataloushistoria tutkija Kirsi Laine tässä. Ja vielä on sitten luvassa tuo ensimmäinen traktori, Kullervo nimeltään. Kohta kuulet siitä.

0: Niin, tämä traktori sitten eilistä päivää ja mihin se sitten kehittyikään sen traktoriin, niin ei siihen nyt sitten puututa, vaan pysytään tuossa vanhassa ajassa, siinä ajassa, kun tuo traktori oli vielä sellainen uutuus. Tsarkkamuseon maataloushistoria tutkija ja opas Kirsi Lainen nyt kertoo tämän, kun käytiin, siellä on siis kolme isoa rakennusta Loimaalla sijaitsevassa Suomen maatalousmuseossa, Sarka nimeltään, se on sellainen koko maata käsittelevä ja koskeva museo, vähän reilu 20 vuotta vasta sillä ikää, mutta sieltä museosta löytyy jos jotakin ja kyllä siinä aikaa menee, kun ne kaikki kolme isoa hallia käy tutkijan kanssa läpi ja nyt ollaan päädytty nyt sitten sen traktorin, sinne missä se traktori on se ensimmäinen.
1: Sitten tullaan tänne ensimmäisten koneiden pariin ja tämähän meidän täytyy nostaa ihan ensimmäiseksi, koska tämä on ensimmäinen suomalainen traktori nimeltänsä Kullervo. Ja Turun rauta- ja vaunuteollisuuden valmistama. 10-luvulla olivat tehneet kovasti kauppaa Venäjän suuntaan ja vaurastuneet ja sitten ajattelivat, että nyt ruvetaan suunnittelemaan sellaista nykyaikaista moottorivetäjää, niin kuin sitä silloin kutsuttiin. Ja he ajattelivat, että sinne Venäjän suurille aroille se sitten tehdään, mikä ehkä näkyy myöskin koneen koosta, eli aika massiivinen laitos. Mutta sittenhän kun Venäjällä tuli vallankumoukset ja ensimmäinen maailmansota syttyi, niin eihän sinne tarvinnut sit viedä yhtään konetta, joten joutuvat heti keksimään uusia markkinoita ja uuden strategian niin sanotusti, että mitä tämän kanssa tehdään. Ja sitä yritettiin sitten myydä Baltiaan ja Puolaan ja myytiin jonkun verran Ruotsiin ja myös Suomessa valtio tuki semmoisia tiloja, jotka osti kotimaisen traktorin. Mutta nämä toimet ei sitten pelastanut Kullervoa. Siinä oli nimittäin erinäisiäkin ongelmia. Siinä oli sen vaunuteollisuuden omavalmisteinen veneen moottori, jonka jäähdytystä ei saatu toimimaan missään vaiheessa. Niiltä tiloilta, missä näitä on ollut käytössä, niin kerrottiin, että sillä 15 minuuttia pystyy ajamaan ja sitten täytyy pysähtyä jäähdyttelemään. Ja toisekseen, niin kun tämä on näin valtavan iso, niin Suomessa pienet sarkaojassa olevat pellot, niin eihän ne ollut paljon sellaisia tilojakaan, joihin olisi edes voinut ajatella ostavansa tällaista. Mutta näitä on siis olemassa tämä, joka on Kangasalta Liuksialan kartanosta. Tämä on Tampereen museoiden omistama kone. Sitten tuossa Tammelassa Mustialan maatalousmuseossa on toinen. Ja ne on ne kaksi, jotka ovat säilyneet niin kuin kokonaisena. Mutta sitten on olemassa kolmas Kullervo. Ja sillä on aivan loistava tarina, koska oli tämmöinen yksi traktorikeräilijä, joka halusi välttämättä saada itsellensä Kullervon, mutta kun mistä semmoisen saat, jos niitä on olemassa kaksi ja molemmat on museoiden kokoelmissa. No, hän oli kuullut semmoisen tarinan yhdestä isännästä, joka on hermostunut omaan Kullervoonsa niin totisesti, että kaivannut valtavan kuopa ja upottanut sen sinne. Ja hän meni seuraamaan sitä tarinaa ja kaivo sieltä semmoisen raadon esille. Ja hän sitten siitä pieteetillä, hän löytämistään, keräilemistään osista ja sitten hän täälläkin on käynyt tätä piirtämässä, että mitä häneltä vielä puuttuu ja hän on koonnut siitä todella hienon, se on oikein maalattu se on valtavan hieno, mutta eihän se niin sillä tavalla aito ole, mutta on Kullervo kuitenkin.
0: Tällaisia tarinoita löytyy tuolta Suomen maatalousmuseo Sarasta. Maataloushistorian tutkija Kirsi Laine siinä ja meillä on tuosta digitaalista aikaa sitten 3 ja 5 välillä. Siellä on vielä pari pientä poimintoa tuolta museosta, mutta tässä kun oli puhetta siitä, että kuinka keräilee sen traktorin kokoon sitten sieltä, niin keräilystä puheen ollen. Meillä on tämä pikku kysymys, että miten näiden kirpputörilöytyjen kanssa ja tuossahan oli puhetta siitä, kuinka kerätään lautasia ja me taidaan kerätä sitten mattoja, niin kuin tuosta jutusta aiemmin, jos kuulit, niin tein mattolöydön ja olen siihen hyvin tyytyväinen. Niin, ja se on ihan tuossa muutaman päivän vanha, että kyllä sitä vielä ehtii olla tyytyväinen toivottavasti pitempäänkin tämän maton kanssa. Niin nämä lautaset olivat keräilykohteena ja pitääkin kohta kuunnella tuolta, että ja sinäkin pääset kuuntelemaan ihan heti. kun minäkin sitä kuuntelin, että tuo puhelinvastaajasta tämä, mä luulen, että se liittyy myös lautasiin, että näitä keräilykohteita oli sitten traktori tai matto tai lautana, niin se on hyvä, kun on joku tämmöinen kohde tai kerää jotain puutöitä tai kirveitä tai mitä nyt työkaluja jotakin.

0: Jenni Karjalainen ja kaverit yhdessä Arpan kanssa. Tätä nostalgiaa tässä tarjolla. Musiikkituottajien valinnat tähän iltapäivään ja kaikkiin iltapäiviin ja Sveriges Radio Finskan ohjelmiin on tehty etukäteen, että musiikit eivät sinänsä ole tämän aihepiirin kanssa tekemisissä, mutta välillä kuitenkin, niin kuin tuokin nostalgia nyt. Nostalgia jatkuu, sillä oli tämä kirppislöytöteema tässä näin ja tuli puhelinvastaajaan viesti Ulla-Maijalta.
1: Hyvää iltapäivää. Ulla-Maija soittaa täältä Vendöstä. Joo, kirppiksiä. En ole koskaan ollut itse kiinnostunut kirppiksistä, mutta tässä oliko se viime vuonna, niin tuli yksi lapsenlapsista Tukholmasta tuli käymään minun tykönä ja hän halusi mennä sitten kirpikseen tuonne Norteljeen ja hän asuu Tukholmassa ja kiertelee siellä aina kirpiksiä. Ja hän keräsi englantilaisia lautasia ja hänellä oli jo muutama kappale ja sitten hän löysi tuolta, täältä Norteljestä kanssa sitten yhden lautasen. Ja kyllä minä vähän aloin niin kuin kiinnostumaan, koska ne lautaset on erikoisia kyllä, että ja hänellä on jo jonkun verran, että hän tusinan ainakin haluaa kerätä niitä, että hän, kun hän käy ulkomaillakin, niin hän käy kirpiksissä ja katselemassa, että löytyykö jotakin. Että tämmöistä tuli mieleen kirpiksistä. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Heidoo.
0: Heidoo ja samaa sinulle. Oikein mukavaa päivänjatkoa ja uusia kirppislöytyjä lapsenlapsien kanssa. Sehän on hyvä startti tuo. Niin, jos nyt kun kuuntelit tässä tätä lähetystä, niin sinulle tulee kommentoitavaa mieleesi, niin sen voit hyvin tehdä. Puhelinnumero on olemassa ja taasko kerron sen puhelinnumeron? Kyllä, 08 784 24 00.

Mikael Gabriel. Niin, tässä oli vielä yhdet terveiset oikeastaan hyvinkin tunnetulta henkilöltä, joka taitaa myös keräillä jotakin. Ennen kuin kuulet siitä kohteesta, niin isän maa ja äidin taivas Pepe Wilberiltä.

0: Pepe Wilber, isänmaa ja äidin taivas. Minä olin tässä viime viikonloppuna katsomassa, mahtaako tulla mustikoita ja sieniäkin yritin löytää, mutta eipä löytynyt. Ja ajattelin, että onpa todella vähän hyttysiä kuin tavallisesti, jos se on semmoisessa pilvessä ja pitää tehdä kaikkensa kaiken maailman aineella, että selviäisi sieltä. Ei yhtään. Ja nyt kun katson Ylen uutista tässä luontouutista, niin täällä kerrotaan tänään, Tanja Heikkonen kirjoittaa, että Lapissa sääsket kutittelevat tiuhaan, etelässä ei juuri lainkaan. Eli jos nyt mökkeilystä olisi kyse ja ajattelisi, että lähdetäänpä tässä Suomen Lappiin, niin siellä kutitellaan tiuhaan kuulemma. Ja tutkija sanoo nyt, että uusi aalto voi vielä tulla. Hyttysiä on nimittäin tähän mennessä osassa Suomea ollut todella niukasti, mutta tilanne voi muuttua. Hyttyskesä on sillä tavalla kaksijakoinen, että Etelä- ja Keski-Suomessa niitä on ollut vähän ja Pohjois-Suomessa runsaasti, jos otetaan tämä juttu tiivistettynä. Ja syy on erilaisissa sääoloissa. Pohjoisessa runsas lumitalvi, se lisäsi kosteutta ja etelässä on ollut sitten kuivuutta. Ja tässä haastateltu professori Marko Mutanen sanoi, että viimeaikaiset sateet voivat tuoda hyttysiä vielä etelään. Ja Lappiin matkaaville hänellä on viesti. Varautukaa hyttysiin. Hyttyskesä ja mökkeily ja mökkeilyviesti. Terveiset tässä.
1: Presidentti Sauli Niinistöllä on nykyään aikaa myös mökkeilyyn. Laiskottelusta entistä valtion päämiestä ei kuitenkaan saa kiinni. Suosikki puuha on nimittäin.
2: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
1: Presidentti osallistui heinäkuun toisella viikolla Iisalmen runnissa pidettyyn ajankohtaisia turvallisuuspoliittiseen seminaariin. Politiikasta tuttua otetta voi kesällä soveltaa myös vapaa-ajan vietossa.
2: Mä aika lailla haluan konkreettisia toimia ja tekoja ja tuloksia. Ja sen vuoksi varmaan nyt, kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
1: Jorma Ikäheimo ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Kake Randelin, oman kylän mies. Katsotaanpa vielä tuohon viime päivien uutiseen sellainen analyysi. Marika Paukkeri, politiikan toimittaja Ylellä. Tähän Garden Vyyhtiin liittyvä analyysi, otetaan tästä lyhennelmä. Hallitus turvautui tuttuun taktiikkaan on otsikkona ja tuli samalla hipaiseeksi koko Garden Vyyhdin kovaa ydintä. Marika Paukkeri, politiikan toimittaja, kirjoittaa, että poliitikot tuntuvat ajattelevan, että tiukassa paikassa vastahyökkäys voi olla paras puolustus. Toinen kysymys on, vakuuttaako se kansalaisia? Näin kirjoittaa politiikan toimittaja Marika Paukkeri. Hallitus valitsi avoimuuden, koska mitään salattavaa ei ole. Näin tokaisi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ryhmäpuheenvuorossaan. Ja myös Orpo vakuutti eduskunnalle, että yllätyksiä ei enää ole luvassa, kaikki on kerrottu. Ja tästä on paljon kerrottu ja tätä on paljon analysoitu ja katsotaan, että minkälaisia luurankoja sieltä kaapeista sitten löytyy. Vastauksia on vaikea saada tähän ja toimittaja lopettelee tämän tarinan sitten siihen tai kommentin tähän, että maan tapa tai ei, niin se, miltä menettely on näyttänyt, on selvästi koetellut monen ihmisen oikeudenmukaisuuden tajua. Ja vaikka pääministeri vakuuttaa pelaavansa nyt avoimin kortein, moni asia olisi jäänyt pimentoon, mikäli media ei olisi tehnyt työtään. Julkisen paineen alla hankkeen tukipäätös pyyhkäistiin pois nykyisen hallituksen pöydältä, Garden Arena siis. Vyyhdin ytimessä oleva ongelma ei kuitenkaan sillä ratkea. Epäilys poliittisesta suhmuroinnista on asia, johon oppositio on ollut kritiikissään helppo tarttua, mutta isompia ja pienempiä luurankoja voi löytyä muidenkin kaapeista. Vaikka kokoomus on nyt perustellusti ollut kuohunnan keskiössä, luottamuksen palauttaminen päätöksentekoon ja siitä kiinni pitäminen vaatiikin kaikilta puolueilta peiliin katsomista. Onnistumisesta ja epäonnistumisesta tyylipisteet antavat aikanaan kansalaiset. Näin kirjoittaa politiikan toimittaja Marika Paukkeri. Siis luottamuslausetta ja annettiin ja 9 tunnin puhumisen ja väännön jälkeen tuli nykyhallitukselle ja Orpolle eilisiltana siis luottamus.

0: savunnut.
1: Aliisa Syrjä, ja vielä tuohon lopuksi tähän Garden Helsinki-juttuun, niin kun eduskunnan luottamus sitten tuli äänestyksessä eilisiltana, niin puolesta äänesti 101 kansanedustajaa ja vastaan 90 ja poissa oli 8. Ja tämä artikkeli, nyt viittaan SR Finskan sosiaalisen median artikkeliin, niin sitä on kovasti kommentoitu. Kommentteja taitaa olla suurin piirtein yhtä paljon kuin oli puheenvuoroja siinä 9 tunnin aikana eilen tuolla Suomen puolella tässä Kaaren hankkeesta. Ja sitä on kovasti katseltu ja sitä on kommentoitu. Löytyy sosiaalisesta mediasta tämä Suomessa hallitus sai eduskunnan luottamuksen otsikolla, löytyy ainakin SR Finskan sosiaalisen median alustoilta. Ja kello onkin tässä kohta, ties mitä, kello on kohta, ei nyt ihan vielä sentään. Kohta on kello 15, on se. Ei siinä pitkä aika enää kuin kello 3. Ja jos nyt kuuntelet P2, analogisesta radiosta tai P6, niin ohjelma päättyy tähän. Ja sitten huomenna uudet asiat ja aiheet ja juontajasumut kello 13 lähtien. Mutta digitaalisesti täältä Uudenvallasta jatketaan vielä ihan tulle 10 yli 5 asti.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niinpä niin, tämä lähetys jatkuu täältä ja just siellä pikkusen aurinko paistaa täällä Uddevallassa. Sää ennuste tuossa siis lupasi, että ovin on pilvistä ja satelee ja menee yli 20 asteen etelässä ja pikkuisen jää vajaaksi pohjoisessa, mutta ei mitään kauhean kylmää. Vaikuttaa aika lailla semmoiselta kesäiseltä tämä sääennuste, eikö? Mutta kuuntelin tässä aamusella keskustelua siitä, että miten hankalaa että tämä sääennusteen katsominen on, kun käyttää näitä sovelluksia, kun on jos jonkinlaista sääennustesovellusta. Ja sitä oli sitten kritisoinut henkilö, joka meinasi, että täytyy niin kuin painella ja klikkailla niin kauhean monta kertaa, niin kun pääsee siihen tietoon, mitä haluaa. Ja sitten SMHin edustaja kertoi, kuinka yksinkertaisesti siitä voi katsoa tarkemmin sen tunnin ja sen paikan, missä sitä kiinnostavaa kohdetta olisi, että sataako vai ei. Ja kuinka maanviljelijöille tai muille, joilla on hyvin tärkeää, että minkälainen ilma on silloin, niin kuinka helppoa se on siitä sitten katsoa. Eikä se niin kauhean montaa kymmentä klikkausta ei siihen millään saa. Mutta että se on tarkoitettu niin, että sieltä näkee myös, että sataako vai onko kova myrsky tai miten tuulista. Tuo SMHin sovellus on tässä kyseessä ja tuossahan äsken oli SMHin sääennuste. Ja kohta kuullaan, mitä meillä on sitten tulossa puolelta, mutta sitä ennen. Mitäpä muuta kuin vähän musiikkia. Sopivasti synnyn auringosta. Ingemar ja Hypnoonen.

0: Niin, sellaista syntymistarinaa. Synnyn auringosta, Inginmaa ja Hypnomen. Mitähän tietoa meillä on sitten luvassa puolelta, puoli neljältä eli 15.30, kun seuraava uutisaika suomeksi. Uutistoimittajamme Fanny Laakko, mitäs kerrottavaa on luvassa?
1: Puoli neljän uutisissa kerrotaan, että Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebolaan kuolleiden määrä on noussut noin 1000. Ja Suomen itärajalla venäläisten kansalaisten laittomien rajanylitysten taustalla on useissa tapauksissa sodasta pakeneminen. Eli näistä ja muista kuulet sitten lisää puoli neljältä.
0: Hyvä. Luvataan, että kuunnellaan. Sovitaan näin.
1: Yes.
0: Ja työpäivä hänellä jatkuu tuolle kello 18 viimeiset suomenkieliset uutiset sitten, että kyllä tässä uutisvalvottavaa riittää ja kerrottavaa riittää ja näin poispäin. Ja nyt musiikkiakin riittää, kyllä. Otetaanpa seuraava Aki Samuli. Kenen näin? Clandestine.

nousee, vaikka kuolee kaikki muu. Vain mustan salaisuuden, taas yhden aamun uuden, ne clandestino omistaa. Aikoinaan

käskejänsä löydä kai kukaan milloinkaan. On clandestino tuomittu kulkemaan, hän lailla tuulen pailla määränpäätä vaeltaa.

että kuuntelee. Kaukaisten merten kuohut on haastajikseen luodut huuhtoen rantaan eiliseen. Varjojen alla valvoo sydän kulkurin. Yön veitsi vangiksensa kaappaa karkurin.

Hän lailla tuulen vailla määränpäätä vailtaa. Vain klandestino menneisyys kahlenaa.

0: Ja tämä Aki Samulin kappale saa kyllä heti jatkokseen. Vai saako? Kyllä. Sarkamuseon sirpit. Otetaanpa ne tähän näin käsittelyyn, ettei vaan jää puhumatta sirpeistä. Oliko huomannut, että sirpeet ovat pikkusen eri mallisia? Siihen löytyy selitys sieltä Loimaan Sarkamuseosta siihenkin asiaan.
1: Kun käydään kimppuun, käydään käsiksi johonkin. Niin. Ennen kimppuun voitiin käydä varsinkin pellolla tai riihessä. Kimppu merkitsee viljaa lyhdettä. Mm. Totta.
2: Näin
1: kimppu, kukka, kimppu.
2: Niin.
1: Kimppuun käyminen.
2: Niin.
1: Tämä pistää miettimään.
2: Ja täällä on sitten nämä riihen ikään kuin esineistö. Erotellaan jyvät akanoista ja pohditaan. Tässä tämä esine on nimeltään pohdin. Eli sillä siis erotellaan tärkeät asiat vähemmän tärkeistä, niin kuin pohtiessa tehdään, eikö? Eli toimii niin, että sinne pistetään viljat ja sillä sopivasti pyöräyttämällä, niin tuosta laakeen reunan yli lentää sit roskat ja kevyet. Tiedätkö, mitä äyskärillä tehdään riihessä?
1: Riihessä?
2: Niin, no, sekin riittyy siihen puhdistamiseen ja niiden viljojen lajitteluun, koska kun sillä heitetään viljoja sillä tonne, vaikka heitetään peräseinään, niin ne painavimmat jyvät lentää kaikkein kauimmas. Roskat ei lennä juuri minkään. Ja sitten niinku aina ne kevyemmät jyvät jää siihen matkan varrelle. Niin sitten pystyy, tiedätkö, ottaan, siellä on ne parhaat jyvät on siellä kauimmaisena. Ja hotut on tässä lähempänä. Täällä on sitten, kun ollaan elonkorjuussa, niin siis viljahan leikataan sirpillä. Sen takia, että ei mene hukkaan. Viikatteen lyönti on niin lujaa, että sitten varisee noin jyvät. Mutta tuossa on nyt sitten läntinen sirppi on tuolla puolella ja tämä itäinen on tämä, missä toi terä lähtee tuonne taaksepäin. Sitten se tekniikkakin on ihan erilainen, miten niitä käytetään. Mutta tosiaan toi läntisen sirpin terä lähtee niinku eteenpäin ja itäisen lähtee tuonne taaksepäin.
1: Sitten vasta, että joo.
2: Niin. Niin toi on enemmän semmoinen, toi läntinen semmoinen, millä lyödään, ja sitten tuolla itäisellä taas sillain niin kuin...
1: Kaivataan mukaan.
2: Niin. Se on vähän erilainen se tekniikka.
1: Joo.
0: Tosiaan näitä esineitä kun katseli, niin huomaa, että kyllä sitä aika lailla on unohtunut, ja sitten, että äkkiähän sitä muistaakin, just se oli ton näköinen, ja huomannut, että miksiköhän se kaareva onkin niin kovasti siellä takana päin, mutta se onkin itäinen malli. Toista kuin sitten tämä, millä vähän niin kuin lyödään vaan. Tässä on oppana maataloushistorian tutkija Kirsi Lainen vielä. Paljon tämmöisiä yksityiskohtia löytyy tuolta maatalousmuseosta. Ollaan nyt vähän hurahdettu tähän historiaan tavalla ja monellakin tavalla tämän iltapäivän aikana. Eikä sitä hurahduksesta ihan vielä pääse, ei. Mutta otetaanko musiikkia? Vesala, Olavi Uusivirta. Joo, ja sitten odotella. Kohtaan on puolen uutisaika, että ei tässä nyt tämä hurahdus sillä tavalla, että kokonaan matkassaan veisi.

Olavi Uusiverta ja Vesala. Ja otetaanpa nyt vielä kiinni tästä avoimuusasiasta, tämä Garden Ruljanssi Suomessa, tämä Areena-hanke. Helsingin Sanomat otsikon Garden kohu alla kirjoittaa Petja Pelli ja Julius Numminen, molemmat Helsingin Sanomista, kirjoittaa, että professori siis kommentoi tätä Orpon avoimuutta, että laki pakotti siihen. Professori Tomi Voutilainen sanoi, että julkisuuslaki pakotti Garden sähköpostien luovuttamisen medialle. Pääministeri Petteri Orpo kehui eduskunnassa avoimuutta, mutta laki ei jättänyt vaihtoehtoja. Valtioneuvoston kanslia on antanut ymmärtää, ettei kaikkia Garden-hankkeeseen liittyvää dokumentaatiota ole luovutettu medialle, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Ja julkisoikeuden professori Tomi Voutilaisen mukaan on selvää, että julkisuuslaki vaati Garden Helsinki -hallihankkeeseen liittyvien lobbaussähköpostien luovuttamista medialle. Pääministeri Orpo antoi sitten ymmärtää eduskunnan Garden istunnossa eilen, että sähköpostien julkisuus olisi hänen oma avoimuuden hengessä tekemä ratkaisuunsa. Ja professorin mukaan lobbausviestien luovuttaminen medialle ei ole asia, josta pääministeri voisi päättää tai ottaa kunniaa. Näin kirjoitti Helsingin Sanomat tänään.

0: Tällaista ohjeistusta meille tuli tässä Elviralta ja Rakelta, eli Aurinkotuulessa. Ja kuuntelijoille tämä Ismo Parosen ohjeistus, joka menee näin.
1: Moro moro, ciao ciao, heipä hei ja hemskmykke hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa, tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta levysepän pajalle, nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Mitä se Ismo sanoi? Sanoiko Ismo tuossa, että osallistu ja ryhdistäydy? Kuinka päin se oli? No ryhdistäydy nyt ainakin vai osallistu nyt ainakin? Taisi olla niin, että osallistu nyt ainakin, joten siihen sitten se keino. Soita puhelinpirautat, niin Ismo ilahtuu. 08-784-2400 ja kerro siihen musiikkikappaleen kylkeen, mitä toivot, niin miksi, mitä siinä on semmoista erikoista? Siinä kappaleessa. Ei mitään terveisiä, vaan että niin, miksi juuri se kappale? Joitakin meillä on sellaisia kappaleita, joita aina haluaa kuunneltavaksi ja se niin harvoin soi ja radiossa ei juuri koskaan, mutta SR Finskellä on tuo levyseppä.

0: Koisjärven diskon liian monta akuankkaa. Kappaleen jälkeen kello onkin 15.30 ja on uutisaika suomeksi.
1: Vuorossa uutiset. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebolaan kuolleiden määrä jatkaa kasvuaan. Maailman terveysjärjestön mukaan noin 1000 ihmistä on kuollut toukokuussa alkaneessa epidemiassa. Tartuntoja on todettu yli 2400. Pelastakaa lapset -järjestön mukaan Ebolaan on kuollut maassa 180 lasta. Suomen itärajalla venäläisten kansalaisten laittomien rajanylitysten taustalla on useissa tapauksissa sodasta pakeneminen. 6 Venäjältä Suomeen laittomasti rajan ylittänyttä ihmistä on kertonut motiiviksi Ukrainan sodan tai sen vaikutusten pakenemisen. Kaikki 6 ovat tämänhetkisten tietojen perusteella Venäjän kansalaisia, kertoo majuri Mikko Mustajärvi Rajavartiolaitoksen esikunnasta Ylellä. Suomen itärajalla on ollut yhteensä 11 laitonta rajanylitystä tai sen epäilyä, ja rajan ylittäjiä on ollut noin 20. Tapauksista 4 on tapahtunut Venäjältä Suomeen päin. Määrä on pysynyt suunnilleen viime vuoden tasolla. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat kuitenkin ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nestettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia puolestaan vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta, kertoo Yle.

15 ihmistä on pidätetty epäiltynä palojen sytyttämisestä. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 16:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja sitä ennen suomenkielisiä uutisia, sitä ennen siis niin vajaa puolen tunnin kuluttua on ruotsinkielisten EKUT-uutisten vuoro. Niin se menee. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja seuraavana on Feng Shui ja Bess.

0: Niin, jos haluat enemmän, niin on tietenkin netistä, sosiaalisen median kautta löytyy tietoa ja sitten ihan SR Finskan kotisivulta monenmoista kuunneltavaa.
1: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
2: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
1: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
2: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
1: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
2: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

puiden oksilla. Siinä ja nyt pieni muisto, soitto, sillä tämän vaaleanpunaisen panterin, Roosa Panterin, tämän tunnusmusiikin, niiden ihan ensimmäisten, niiden, no joo, kohta kuulet. Saksofonisti Blas Jonsson on nimittäin kuollut. Hän kuoli viikko ennen kuin olisi täyttänyt 95 vuotta. Eilen tästä tuli tieto. Hän on siis tunnetuin juuri tuosta Roosa Panter-elokuvan teemamusiikista. Filmihistoriaa. Henry Mancinin klassinen tunnusmusiikki, josta tuli yksi maailman tunnetuimmista saksofoniteemoista. Ja tietojen mukaan SRN Jens Möller tietää tässä kirjoittaa kulttuuriuutisissa, että siinä olisi tarvittu vain kaksi otosta siinä studiossa vuonna 1963, kun tämä meni ihan nappiin näin.

0: Siinä sitä ruotsinsuomalaista musiikkia haaveunta vaan Anna Järviseltä. Ja tämä maataloushistoria, sehän on niin Suomen kuin Ruotsikin yhteistä historiaa ja monella meistä on jollakin lailla taustaa sieltä maalta jostakin päin. Ja nyt poimitaan sieltä maatalousmuseosta sellainen paikka kuin Riihi. Maataloushistorian tutkija Kirsi Laine tietää kertoa siitäkin.
1: Joo. Täällä on paljon tämmöisiä itä-länsieroja, esimerkiksi risukarhet on tuossa, niin tämä tämmöinen pitkäpiikkinen taaja on se itäinen ja sitten läntisen peltoalueen on sitten tuommoinen niinku enemmän niinku äkeen näköinen. Mutta toihan on siis risukarhihan on semmoista entisajan kertakäyttökulttuuria siinä mielessä, että sehän tehtiin siellä kaskella niin kuin aina uusi. Et siitä vaan vierestäni otetaan kuusia ja halkastaa ja oksapuolet alaspäin sidotaan, koska sen täytyy olla tuore, että se toimii siihen omaan tarkoitukseensa. Toki sitä pystyy säilyttämään esimerkiksi jossain ojassa tai jossain kosteessa paikassa, niin se säilyykin. Mutta ei sitä kannata säilyttää, kun se on niin helppo tehdä uudestaan. Milloin vaan ja missä vaan. Eikä se, ja niin kuin, turha sitä on kuljettaa, kun sen pystyy tekemään siellä paikan päällä helposti. Mutta sitten sit täällä on tosiaan näitä sanontoja. Tämä on nyt vähän semmoinen, että tolle omaa mansikka, muu maa mustikka, sille on useampiakin selityksiä, mutta tässä kasken luona se on sen takia, että yksi selitys on se, että se selittäisi kasken omistusoikeutta, koska siis kasket on yhteismaalla tehty, niin kauan kun se ikään kuin se työ, se kasken eteen tehty työ, niin se antaa ikään kuin nautintaoikeuden siihen. Ja niin kauan kun se kasvaa mansikkaa, eli se on aho, niin kauan se säilyy sen käyttäjän tai sen tekijän oikeus siihen, mutta sitten kun se muuttuu metsäksi, eli se alkaa kasvaa mustikkaa, niin sitten siitä tulee jälleen, se palautuu yhteismaaksi.
2: Kuulostaa ihan uskottavalta. Luonto vähän määrää ja katsoo. Oho.
1: Joo, että sinänsä niin kuin se sopii siihen, sitä en tiedä tuleeko se sanonta siitä, mutta se sopii siihen kyllä tähän tapaan, miten se on niin kuin se määritetty sitä omistusoikeutta tai käyttöoikeutta siihen maahan.
2: Ja sitten täällä on sellaisia niin kuin palo. Hetkinen, tuolla on suomeksi, tässä, kun tässä englanniksi olisi noin, niin näitä kaskeamiseen liittyviä termejä, jotka vielä on monissa paikannimissa, sieltä niin, ei niin vaan häviä.
1: Kyllä, kyllä. Siis niin kuin paikannimissa maankäyttöön liittyviä paikannimiä on aivan valtavasti. Kaikki mahdolliset levot ja just rasit ja palot, niin niitä on ihan valtavasti. Joo, ja ne saattaa tulla tosi pitkien aikojen takaa.
2: Eli tässä on palo, poltettua kaskimaata, rasi, sateisuuden tai muun syyn vuoksi polttamatta jäänyt kaski ja sitten tämä aho, johon viitasi tuossa.
1: Niin,
2: aho, mansikka,
1: viljelijäke
2: heinää kasvamaan jätetty kaskiala. Joo. Sitten hirsi.
1: Tämä on Riihi, joka on Suomessa siis tosiaankin ihan välttämätön ollut rakennuksena, ja jostain syystä ruotsalaiset ei halunnut tätä keksintöä ollenkaan omaksua, mutta Riihihän on paikka, jossa kuivataan viljat, ja se on tehnyt sen, että suomalainen vilja on säilynyt hyvin ja ollut hyvin itävää, ja niin kuin aivan erinomainen keksintö, mutta tämähän on siis niin kuin savusauna, ja vaan sitten noi parret tuolla, mihin on viljat nostettu ylös kuivumaan. Tämä meidän riihi on täällä nyt kyllä pikkasen väärin ahdettu, koska tuolla on viljaa ton kiukaan päällä. Tällä ei saisi missään tapauksessa olla, mutta olkoon nyt sitten.
2: Sinun tekee tätä fin fem fee.
1: Joo, mutta sinänsä niin kuin riihi, sauna ja pirtti on hyvin samanlaiset rakennukset ja niitä ollaan voitu käyttää, niin kuin tiedättekö, samaa rakennusta näihin eri tarkoituksiin vähän sillai, joko samanaikaisestikin tai sitten, että se rakennus vaihtaa ikään kuin käyttötarkoitusta ajan kuluessa, kun saadaan rakennettua lisää rakennuksia.
2: Kyllä, kun se sauna ensimmäisenä rakennettiin, niin siinä oli paljon käyttöä.
1: Kyllä.
0: Siinä me ihmeteltiin ja katseltiin sitä hirsirakennusta ja siinä tosiaan oli se kiuas, kun sanottaisiko näin, niin niiden päällä sitten siellä roikkui niitä viljatuppaita, ei ihan hyvä juttu niin. Ja senhän tietenkin oppaana toimivat maataloushistorian tutkija Kirsi Laine heti noterasi.
3: Sinulle, Sveriges Radio Finska.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niinpä kun näitä uutisia kuuntelee, niin ajattelee, että no niin, Pokemon-juttujakin, niitä esineistöä olisi varmaan voinut haalia. Tässä on puhuttu kirpputorilöydöistä. Niitä on saattanut löytyä kirpputoreiltakin, niin olen ajatellut, että hei, tuossa voisi olla tulevaisuuden hankinta. Jää nyt hankkimatta. No kohta kuullaan, mitä suomeksi uutisissa.

0: Antti Tuisku, sitten Hyökualto ja tämän jälkeen sitten tietoa tulevasta, koska tässä on vielä aikaa noihin uutisiin, niin pitää vähän kysellä uutistoimittajalta, että mitenkään nyt on asioiden laita, onko mitään kirjoittavaa, kyllä varmaan tässä vaiheessa jo tiedät suurin piirtein, mitä on vajaan puolen tunnin kuluttua, mitä?
1: Joo, 4:30 uutisissa kerrotaan, että Ranskassa rekisteröitiin viime kuun ennätyksellisen helleaallon aikana yli 5700 kuolemaa tavallista enemmän. Maan terveysviranomainen korostaa kuitenkin, ettei kuolemia voida vielä varmuudella yhdistää kuumuuteen. Ja huolimattomuus voi olla syynä Norjan Drammenin suurpaloon, kertoo maan poliisi. Eli näistä ja muista kuulet lisää. 4:30.
0: Hyvä. Kiitoksia sinulle tästä valvonnasta ja sehän jatkuu. Viimeiset uutiset on kello 18 tänäänkin, eikö?
1: Kyllä vain.
0: Kesäaikana samat ajat pätee. Kiitos. Fanni Laakko jatkaa uutisvalvontaa ja Ulla Rajakesto jatkaa musiikin soittamista, ainakin just nyt. Don't fuck with me, fellas! This ain't my first time.

Nelli Matula ja Skorpioni, ja kyllä musiikkivalinnat ovat nyt sitten selvästi toisiaan seuraavia, sillä nyt on Jouko ja Kosti, että sillä lailla pallo pomppii.

0: Ja sitten palloillaan takaisin näihin kirppiskokemuksiin, jos et ollut ihan kuulolla, en koko aikaa voi olla kuulolla, eikö vaan. Oli nimittäin tämmöinen mattohomma, kun löytyy kirppikseltä jotain sellaista, mikä menekin kaupaksi, vaikka kirppiksen pitäjä ei olisi ollenkaan uskonut, vaan ajattelin, että no minä saan tässä pitää, mutta onpahan tuossa komian näköisesti kaupan, näyttää hyvältä, mutta oho, löytyy sille ostaja.
1: Pirjo Josefsson.
2: Tässä nyt taisi käydä niin, että sinulla on sylissä sellaista, mistä sä et oikeastaan olisi halunnutkaan luopua.
1: Niin, asia on semmoinen. Kyllä minun olisi pitänyt pitää tämä matto, mutta kun se ei nyt sopinut tähän taloon, missä mä nyt asun. Mutta kyllä se saattaa, kun mä nyt muutan, niin silloin se saattaa taas sitten sopii, mutta nyt on eronnut siitä.
2: Mitä sen maton tarina sitten, kun se niin rakas on?
1: On, se on nyt yksi rakas kaveriin vanhaa, miten se sanotaan, gamla förfäder som har tillverkat den här mattan till ett gammalt äldre hus. Och i Boråsområdet, jag tror att det kan vara i Seglora, alltså utanför Borås. Och den har hon ju då fått ärva. Och den kom inte till användning hos henne, utan hon har sparat den och den har varit tvättad. Den är jättelång och den är alldeles speciell. Jättefin är den. Så vi får väl se och hoppas att ni får användning för den.
2: Tusen tack för det. Kiitos tästä.
1: Kiitos.
2: Pidetään hyvää huolta siitä.
1: Ja, kiitos.

0: Ei. Michael Monroe siinä ja Rocking Horse. Onko se sitten keinuhevonen vai mitä? Niin. Sverigen ja Finskan iltapäivä tässä ja mehän ollaan nyt tässä aika lailla kaivauduttu historiallisiin asioihin tuolta maataloushistorian tutkijan opastuksella tuolta Suomen maatalousmuseosta. Ja ajat ovat olleet entisiä ja on ollut kaikenlaista keinoa selvitä. Ja tämä kun ajat paranivat, niin sitä asiaa ei ole vielä tässä käsitelty, niin eipä sitäkään jätetä unholaan. Kyllä ne ajat siinä sitten välillä vähän paranivatkin.
1: Joo. Mutta tässä eletään nyt sitten tässä näyttelyssä myöskin sitä aikaa, että kun siinä sodan jälkeen kaikesta oli pulaa ja kaikkea oli vähän ja oli niukkuutta, niin sitten yhtäkkiä niin kun tosi nopeasti siinä maataloudessa, niin yhtäkkiä kaikkea onkin, niin kun se muutos tapahtuu hirveän nopeasti, niin kun esimerkiksi tässä nyt ollaan AIV-esineistön vieressä, niin karjanruokinnan parantamisen kautta karjan tuotos kasvoi. Ja sama tapahtuu ihan kaikessa tuotannossa, niin sit päädytään yhtäkkiä siihen, että sit onkin voivuoret ja viljavuoret ja kananmunavuoret ja kaikkea onkin liikaa. Ja se ei ollut pitkä aika, missä tämä muutos tapahtui.
0: Joo, Kyökin puolella.
1: Joo, siinä on mallikeittiö, koska kaikkia myöskin piti tehostaa, myös emännän työn käyttöä, niin sitten keittiöt suunniteltiin niin, että siinä säästyy tunti kaupalla päivästä emännän työaikaa, kun kaikki on sijoiteltu oikein ja mittasuhteiltaan oikein. Se on sen ajan keskivertonaisen pituuden mukaan suunniteltu toi keittiö. Nyt se tuntuu ihan tosi pieni, niin kuin kaikki kun tuntuu pieneltä matalalta.
0: Ja sitten on valmetti, traktorin valmistusta ei sitä luovutettu kokonaan.
1: Tämähän on siis, Valmetin tarinahan on mainio sodan jälkeisen ajan tarina, eli kun siitä sodan jälkeen tarvittiin uusia tuotantosuuntia, kun siitä sotateollisuudesta piti siirtyä ikään kuin siviiliajan tuotantoon, niin sitten mietittiin, että mikä olisi se hyvä tuote, niin sitten todettiin, että pientilavaltaisessa maassa niin pienille tiloille soveltuva traktori, sellainen olisi hyvä. Ja sitä sitten kutsuttiin Olavi Sipilä suunnittelemaan ja hän suunnitteli sen. Se itse asiassa se prototyyppi on meillä tuolla konenäyttelyssä, se Sipilän rakentama proto, niin sanottu pikkujehu. Tässä on nyt sitten se ikään kuin siitä, kun se oli, sitä pistettiin sitten sen proton jälkeen tehtiin 10 kappaleen koesarja. Siinä oli 10 hevosvoimainen moottori ja niitä annettiin sitten koekäyttöön ja todettiin, että no tämä on ihan ok, mutta vähän saisi olla enemmän tehoja. Niin tuotantoon se meni 15 hevosvoimaisena. Siitä ei tullut vielä menestystarinaa, koska se 15 oli vielä vähän niukasti tehoja. Eli sitähän kutsuttiin piikkilangan kiristäjäksi sen takia, että pystyy vetämään, mutta ei katkee. Siitä seuraava malli oli tämä Valmet 20, niin 20 hevosvoimaa oli jo sen verran, että tästä tuli sitten niinku se ensimmäinen Valmetin menestystraktori.
0: Nyt tiedetään, tuokin valumotiksi sitä meillä päin sanottiin.

Elliksen eskapismi siinä. Ja meillä on tässä enää sen verran vähän aikaa puoleen, että pistetäänpä puheet vähän vähemmälle ja kuunnellaan Villa Nahin Running On kappaletta. Mitenkäs se taas meneekään? Aika paljon sellaisia uusia kappaleita, joita ei noin vaan muista. Ja enkä lähtisi kyllä hyräilemään, vaikka muistaisinkin. On semmoinen ollut ennen, että antaa sen olla.

0: Running On, ja tämä on vähän niin kuin lepuuttava, rauhoittava. Tässä ennen uutisia, niin vähän lepäiltiin tämän, että joo, kyllä se tästä, eikö niin, tuo, mitä se sitten onkin. Lähde sitä suomentamaankaan, sen saa jokainen kokea ihan omilla virityksillään, että miten tuosta tykkäsi. Semmoinen valinta. Ja nyt ei ole mitään valintaa tässä, on vaikeutta, koska on uutisaika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ranskassa rekisteröitiin viime kuun ennätyksellisen helleaallon aikana yli 5700 kuolemaa tavallista enemmän, kertoo uutistoimisto AFP viitaten Ranskan terveysviranomaiseen. Viranomaisen mukaan 15 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien ylikuolleisuus oli poikkeuksellisen suurta. Kesäkuun 17. päivän ja heinäkuun 2. päivän välisenä aikana kuolleiden kuolinsyyt vaihtelivat ja viranomainen korostaa, ettei kuolemia voida vielä varmuudella yhdistää kuumuuteen. Huolimattomuus voi olla syynä Norjan Drammenin suurpaloon. Näin kertoo Norjan poliisi kuulusteltuaan epäiltyä, kirjoittaa VG-lehti. Palon syttymissyytä ei kuitenkaan vielä tiedetä. Yhtä henkilöä epäillään palon aiheuttamisesta, mutta poliisi korostaa, ettei henkilöä toistaiseksi epäillä rikoksesta. Presidentti Sauli Niinistön mielestä eurooppalaisempi NATO on sellainen, jossa NATOon kuuluvat Euroopan maat ottavat enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan ja sellainen, jossa Yhdysvallat on edelleen vahvasti mukana.
2: Nimenomaan Yhdysvallan kyvykkyydet ydinaseiden tiedustelun ja muunkin oikeastaan logistiikan puitteissa ovat sellaisia, joita ei Eurooppa moniin vuosiin, ehkä vuosikymmeniin kykene täydentämään.
1: Sanoi Niinistö Iisalmen runnilla heinäkuun 2. viikolla järjestetyn ajankohtais- ja turvallisuuspoliittisen seminaarin yhteydessä. Eläkkeelle pari vuotta sitten siirtynyt Niinistö on viihtynyt viime aikoina myös kesämökillään.
2: Kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
3: Ja mikä siellä on se paras homma?
2: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
1: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Uusia paloja syttyy päivittäin eri puolilla Ranskaa. Palokausi alkoi tavallista aikaisemmin ja tähän mennessä noin 40 000 hehtaaria maata on palannut. Kuumuus ja kuivuus lisäävät paloriskiä, mutta suuren osan paloista epäillään olevan tahalla

meidän toimituksemme, siis Ruotsin radion toimitus, meidän kielen toimitus jatkaa sitten ohjelmaa 5:10. Niin, ja musiikkia vai? No tulossa on.

Siinä se häipyi Frank. Otto Mikkola ja Pitkä ikävä siinä. Ja tämän jälkeen on sitten vuorossa sellainen kuin Kansallisaarre. Ja sitten ajattelin, että kun tässä nyt on puhuttu pitkään Sarkamuseon, Maatalousmuseon, Annista, niin tähän päivään nyt sitten tältä päivältä kyllä sitten jo riittää ja muutenkin, että on tässä kovasti tähän paneuduttu tähän maatalouteen, mutta siihen tulee paneuduttua aika harvoin. Ja sitten kun on sellainen tilaisuus, että pääsee paikkaan, jossa on kaikkea 3000 vuoden takaa maatalouteen liittyen ja sitten vielä paikalla osaava opas, maataloushistorian tutkija, niin kyllähän siinä saakin innostua siihen. Ja mä oon tässä muutaman kerran kyllä hymyillyt näitä kuvauksia, mitä sieltä oikein onkaan löytynyt. Ja tämän Olga ja Mirellan Kansallisaarteen jälkeen kuullaan vielä sitten sellaisesta ilmiöstä kuin itsellisistä. Sekin kuuluu tuohon maataloushistoriaan.

0: Niin, mitä se kansallisaari kenellekin merkitsee Olga ja Mirella siinä kansallisaarteena. Ja mitä tulee tähän maatalousteen kansallisaarteena, niin viime kuin eilisessä iltapäivälähetyksessä paneuduttiin niihin alkuaikoihin, jotka alkoivat sieltä jo 3000 vuoden takaa. Sieltä se alkoi kehittyä tämä maatalous pikkuhiljaa. Niistä ensimmäistä vuosisadoista, tuhansistakaan ei kovasti ollut tuolla museossakaan tietoa, mutta sitten tänne, kun mitä lähemmäksi tullaan, niin sitä enemmän on kerrottavaa. Ja sitten se kuitenkin on jollakin tavalla niin kaukana, kun ajattelee maattomia ja itsellisiä vaikka. Joten maataloushistorian tutkija Kirsi Laine saa kyllä nyt kertoa vielä tuollaisista ilmiöistä kuin itsellisistä ja näistä maattomista myös.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Köyhät ja maattomat, niin tarkoittaa sitä, että on köyhä, että maaton, että ne yhdistyy jotenkin toisiinsa vai miten?
3: Kyllä, näin se on. Eli niin kuin 1700-1800-lukujen Suomessa, niin ne ikään kuin semmoiset itsenäisen taloudenpidon mahdollisuudet kiinnittyy niin vahvasti siihen maan käyttöoikeuksiin, että sitten jos sitä maata ei ole käytössä, niin sitten on se toimeentulo usein on aika heikkoa. Ja tosiaan niin kuin tuossa näkyy tuossa kaaviossa, niin se tilattoman väestön osuus niin 1900-luvun alussa se on ihan siis yli puolet. Eli
2: ja vielä 1754, niin siinä on ihan pieni
3: siellä osa niin pieni siivu ihmisistä on tilattomia ja mutta sitten kun väestö kasvaa, niin nimenomaan tilattoman väestön määrä kasvaa.
2: Oliko se niin, että sitten se vanhin poika jatkoi?
3: No niin siinä on Suomessa on tosi isoja alueellisia eroja. Lounais-Suomi on nimenomaan sitä semmoista jakamattoman tilan aluetta, missä usein se on nimenomaan se vanhin poika. Mutta on voinut olla toki joku muukin, jos vanhin poika ei ole ollut sopiva jatkajaksi, mutta nimenomaan siirrettiin yhdelle perillisistä jakamattomana tila. Mutta sitten taas niin kuin esimerkiksi tuolla Kaakkois-Suomessa Karjalassa, niin siellähän tilat jaettiin aina kaikkien poikien kesken, joten siellä niin kuin se on ihan toisenlainen se ajatus siitä. Ja myöskin Pohjanmaalla on alueita, missä tiloja on halottu aika aktiivisestikin. Et siinä on isoja eroja eri puolilla Suomea, että miten, mutta tosiaan se varsinkin näillä missä tilat siirrettiin jakamattomana, niin siellä sitten se tilattoman väestön osuus kasvaa.
2: No tässä on, keitä olivat itselliset?
3: No itsellinen on sellainen vähän hankala sana, koska sille ei ole semmoista niinku täsmällistä määritelmää. Mutta he on ihmisiä, jotka elää jossain, niin kuin heillä on oma kotitalous, oma joku mökki jossain vuokramaalla, toisten maalla, mutta kuitenkin pyörittävät semmoista omaa taloutta siellä jossain omassa mökissä, ja mutta heillä ei myöskään ole sitten noita maankäyttöoikeuksia siihen muuta kuin ehkä joku pieni perunamaa. Mutta he saattaa niin kuin tosi monenlaisista eri lähteistä saada elantonsa, että siihen itsellisten joukkoon mahtuu todella monenlaisia ihmisiä. Että siellä on käsityöläisiä ja on sitten ihan sellaisia, jotka käyvät palkkatyössä niin kuin taloissa ja melkein. Mitä kukakin, minkälaisia taitoja kenelläkin on ja minkälaisia mahdollisuuksia siinä ympäristössä on.
2: No kun tässä katsoo käsityöläisyyttä ja maaseudun kaupankäyntiä rajoitettiin vielä 1800-luvulla, niin siinähän se estettiin tavallaan itsellisyyden kehittyminen.
3: Niin. No sehän se onkin, että sinne vasta 1800-luvun puolen välin jälkeen niin aletaan pikkuhiljaa purkaa niitä rajoitteita, että siihen asti esimerkiksi käsityön tekeminen on luvanvarasta. on tämmöinen pitäjän käsityöläisjärjestelmä, että sitä voi hakea sitä pitäjän käsityöläisen asemaa käräjillä, mistä se, sitten se anottiin vielä maaherralta, kun oli saanut sieltä puollon sieltä käräjiltä. Niin sitten sai sen virallisen käsityöläisaseman, mutta siis käsityötähän on tehty siitä huolimatta niin kuin tämmöistä epävirallista käsityöläistä. Jos ei se ole häirinnyt ketään, niin kukaapa siihen sitten olisi välttämättä puuttunut. Et tietysti ne pitäjän käsityöläiset, että jos se uhkasi ikään kuin heidän sitä omaa ammattiasemaa, mutta kun se on usein sitten ollut se niiden epävirallisten käsityöläisten työ, niin sitä semmoista, tiedätkö, paikkaamista ja semmoista korjauskäsityötä tai jotain sellaista, mitä sitten taas ne ei tee, ne varsinaiset käsityöläiset.
2: Tarkana piti olla, mitä saat.
3: Niin, että se on siinäkin, silläkin alalla niin kuin se kirjo on niin suuri.
2: Tässä ei paljon ole kalastukseen menty, siitä kuitenkin kalastaminen on ollut varmasti ihan tärkeä elinkeino myös.
3: Joo, tietyillä alueilla oikeinkin tärkeä, että sitten niin kuin riippuu tietysti alueesta, että jos ei ole kalavesiä, niin sitten ei ole, mutta rannikoilla ja isojen järvien alueilla niin ilman muuta. Mutta sekin on taas sitten semmoinen, että tietyin paikoin niin nehän on ne tilalliset, joilla on ollut ne kalastusoikeudet. Mahdollisesti.
2: Ja sitten tässä on tämä kansanparantaja. Se on sitten, siinähän oli monenlaista mahdollisuutta.
3: Kyllä, kyllä.
2: Tämä kuva on semmoisesta, joka todella nauttii siitä, että häntä vähän rapsutella.
0: Kyllä, ja saunassahan sitä oli kelpasi sitten sitä kansanparannustakin harjoittaa ja pestä ja rentoutua. Tässä on oppaana ollut maataloushistorian tutkija Kirsi Laine. Ja kun tässä ollaan tämmöistä vähän positiivista perspektiiviä, hän on tässä viljellyt niin sanotusti, niin siitä perspektiivistä ja siitä, miksi näin, miten tätä asiaa nyt tässä noin voisi ajatella, että kuinka tätä on esille ajateltu laitettavan ja miten se sitten on tarkoitettu, että sitä havainnoitaisiin.
3: No siis on ihan selvää, että niin kuin ennen ei ole ollut kaikki paremmin. Se on niin kuin ihan, mutta se, että meidän ei tarvitse mun mielestä niin kuin kaivaa sieltä, tai niin kuin meidän pitäisi nähdä se koko elämä, niin kuin se menneisyyden elämä sellaisena kuin se on ollut. Että siellä on, vaikka jos me verrataan tästä päivästä siihen menneisyyteen, niin melkein kaikki asiat on nykypäivänä paremmin, mutta kun me ei voida verrata sillä eri aikoja keskenään, vaan meidän pitää niin kuin nähdä niiden ihmisten elämä siinä ajassa ja verrata sen ajan standardeihin, että minkälaista se heidän elämänsä on. Ja silläkään me ei saa päästä siitä kurjuudesta niin kuin mihinkään, mutta me niin kuin, tai ne ihmiset on verrannut itseään ja omaa elämäntilannettaan niihin muihin sinä aikana eläneisiin. Ei siihen, mitä ehkä joskus tulevaisuudessa tulee. He ei tiennyt siitä tulevaisuudesta mitään. Me ollaan vaan se, joka pystyy näkemään sen perspektiivin.
0: Miettii, että mitä sitten tästä perspektiiviä sitten tähän aikaan paljon, paljon myöhemmin. Siitähän me ei sitten tiedetä, miten sitä seurataan ja katsotaan. Niin tässä oli kyllä eilen puhetta siitä, että tuo heinäseiväs, joka on kuukauden esine tuossa maatalousmuseossa, että se heinäseiväs on sellainen, jota ei ole museoissa sillä tavalla kuin luulisi, kun ajattelee kuinka paljon niitä heinäseipäitä oli ennen vanhaan, niin tässähän silloin oli vähän ajatuksena Kirsillä, että ehkäpä sitten myöhemmät tutkijat miettivät, että no se heinäseipäs, se oli aika harvinainen esine todellakin, kun niitä museoissa näin vähän, koska nehän on suurimmaksi osaksi, niitä on tehdä jotain muuta, niillä pistetty koristeisiin, eikö tämä ne ole vaan sitten lahoneet sinne johonkin kuusen juurelle. Ja jos kiinnostaa kovasti kuulla myös niistä aiemmista vuosista, kymmenistä, sadoista vuosista, joista puhuttiin eilen iltapäivälähetyksessä, niin tokihan se iltapäivälähetys on kuunneltavissa jälkikäteenkin. No, se on kuukausi aikaa kuunnella vaikka nämä molemmat, eilinen ja tämä päivä, jossa paneuduttiin näihin maatalouden historiallisiin asioihin.

0: Oja.
1: Oja, justiinsa näin, kyllä. Olisiko vielä tässä pieni vinkin paikka vaikka tästä dokumentista, joka löytyy myös SR-Finskan kotisivulta.
2: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
3: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
4: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
3: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
4: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
3: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Sound Explosion Band ja Jukka Poika, Jyrkänteet, ja siinä sitä vaan vaelletaan jyrkennettä pitkin. Tämä iltapäivä täältä Uddevallasta on loppumaisillaan. Huomenna aamulla kello 6 on sitten aamuvuorolainen vuorossa kello 6 lähtien Venla puikoissa, lähetyspuikoissa, ja silloin on puhe muun muassa tuosta Odysseian tarinasta, kun täällä viikko sitten perjantaina sai ensi-iltaansa tämän Nolanin suurelokuva The Odyssey, joka kertoo Homeruksen Odysseian tarinan. Ja siellä on rooleissa lukuisia maailmankuuluja nimiä, mutta tadaa, siellä on myös suomalainen nimi, jos katsoo lopputekstiä. Ullainen Sami Aaltomaa hänestä sitten, ja mitä hän siellä roolissaan sitten stunttinäyttelijänä oikein tekikään siitä huomisaamuna. Ja sitten kun tulee iltapäivä kello 13 lähtien, niin iltapäivää juontaa Ismo Varonen. Ja jos mä vähän kurkkaan, mitä Ismolla on siellä suunnitteilla, niin siellä on elintarvitetutkimuksen tutkimusprofessori Turusta, tämmöinen Anu Hopia. Ja aiheena tällä kesällä nykyjäätelö on todellinen high-tech-tuote. Tällaisista asioista huomisessa. Iltapäiväohjelmassa.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Ja se on nyt sitten tästä kerrasta, tässä seuraavasta levystä poikki tämä lähetys täältä. Seuraavaan kertaan toivottelee tässä Ulla Rajakista oikein viihtyisää kesäaikaa sinulle. Ja kisuja kerrasta poikki. Moi!

0: Tack för det, Joakim Isaksson Markström på P4 Norrbotten, Jakito Skans, Sveriges Radio, Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mer Radio som idag är på besök i byn Juhonpieti som grundades av landsknäkten Per Persson Karvonen från Pajala som var son till skogsfinske nybyggaren Per Paulsson Karvonen och byn är uppkallad efter sonsonen Per Johansson Karvonen död 1743 vilkens finska namn var Juhonpieti. Ja, hei hei ja lämpimästi tervetuloa meidän radioon. Täällä Pajalan studiossa mie Maria Heikka ja tänä päivänä olemme kylässä Juhonpietissä noin 10 kilometriä Pajalassa, missä minun kollega Pia Pantsare pyörii. Pia, mitä me saamme kuulla sieltä Juhonpietistä?
1: No, sie pian kuulet, että mielään täällä sateisessa Juhonpietissä. Mä olemme faktist. Tämä on interessantti fakta tässä nytten. Mä olemme Juhonpietin kylässä, tai niin, mutta Erkheikin folkala tänä päivänä. No. Selvitämä tämän kysymyksen, kuinka se tulee ja missä tämä kylän raja menee ja tartteeko kylälle edes oikeastaan rajaa. Ja kylälähetyksissä tietenkin aina praatimme kylän historiasta, mitä siekin vähän tarjosit tuossa alussa. Mm-hmm. Praatimme jänkkäniitystä. Tämähän on tunnettu kylä Vasikkavuoma, isosta Vasikkavuomasta, Euroopan isoimmasta. Ja tietenkin sitten täällä on aika rikas föreninki, aktiivinen föreninkielämä. Praatimme föreninkielämästä ja siitä kanssa, kun se tulee, että joulupukki asuu Juhonpietissä.
0: Jännä, paljon tulee sieltä Juhonpietistä. Veämä ensin käyntiin musiikilla. Tässä The Magnets ja Birthday.

0: Siinä oli The Magnets kappaleella Birthday. Pia Pantsaree, sie pyörit Juhonpietissä, kylässä. Missä olet nyt?
1: No, minä olen Juhonpietissä, mutta Erkheikin folkalla ja praatimme siitä lisää aivan heti. Mulla on nyt matkassa Margareta Mäki ja Elsa-Mai Kreku kertomassa vähän sen Juhonpietin historiasta. Ja tänke, Margareta, vi börjar med dig. Kan du berätta lite, hur blev Juhonpieti till egentligen?
2: Ja, det är ju så här att vi har en älv och i älven finns det mat. Och de första som kom hit, de kom från Finland. Och det var liksom inte Finland och Sverige, var samma land. Så att de kom från Sverige. De kom från en plats som heter Kärsämäki, 6 mil söder om Uleåborg. Och de snog sig ner vid Kärukoski, några kilometer söderut härifrån. Och så fick han barn och han fick 3 pojkar åtminstone. Det är de man berättar om, vad som hände med tjejerna vet man inte så mycket. Men i alla fall, en pojke hette i de offentliga dokumenten Per. Men jag antar att man kallade honom för Pieti. Och han slog sig ner då här vid älven nedanför nuvarande Juhonpieti. Och den andra brodern, han fortsatte några mil, ett par mil norrut till Antis. Och en son blev kvar i det som kallas för Tuomaniemi. Han hette Thomas. Och så började det hela och... på vilket sätt de livnärde sig. Det var ju alltså fisket i älven naturligtvis. Och sen när man började med kreatur så fanns ju myren. Och myren var oerhört viktig. Och man ser alltså sen utvecklingen att de som levde här levde liksom inte enbart av en näringskälla, utan det var älven, det var väldigt knaprigt med jordbruket. Man kallar det för spadskiften. Alltså det var så små enheter som man kunde gräva upp med spade. Och det vanliga var svedjebruk, alltså att man först brände ner och så blev det här svedjebruket mat för de kreatur som fanns. Och sen så småningom så förvandlades det till vall. Och så myran. Myran var så viktig därför att där fick man ju alltså maten. Man kan säga, det var inte gratis, men med hårt arbete så fick man mat. Man behövde inte plöja, man behövde inte göra någonting, man behövde inte så. Men man behövde ta hand om höet naturligtvis. Eller de växter som man tog därifrån. Och på så sätt så levde man i ganska många generationer här, ganska lugn och ro. Men det som var väldigt intressant tycker jag då är varför kom de från Finland hit? Varför började man flytta? För det var inte bara hit det kom, utan det kom ju längs hela Torneälv och inflyttning från öster. Och orsaken var krig. Krig och oro. Och därför så lämnar man sina hem för att komma till lugnare trakter. Och här var det inte så tätt befolkat. Här fanns det plats och här fanns det liksom möjligheter för människorna att hitta fred. Så på det sättet började hela.
1: Elsa-Mai, me pratimme tässä aikaisemmin näistä, niin kuin, että kylät on kauhean likheiset täällä. Ja kuinka se on sitten, että me olemme Juhonpietissä, mutta me olemme Erkheikin folkalla?
3: No, miehän lain kyllä sanoa, että kun mie en ole syntynyt täällä, minä olen täältä Granni-kylästä, niin mulla on Juhonpieti ja Erkheikki on kohta niin kuin samaa kylää. Että mulla on vaikea pitää ja niitä rajoja, mutta senhän näkee, kun Breivit tulevat, niin se on Juhonpieti, eli sitten on Erkheikki. Että mulla on kohta ne kylät, ne on aivan postiosoitettu. Että muuten ei mulla ole, mutta mie en tiedä niitä rajojakaan.
1: Mä olen ymmärtänyt, että te olette kauhean likkeiset kylät, mutta tietenkin on myös se tärkeä sanoa, että jos sitä on Erkheikistä, sitä on Erkheikistä, jos sitä on Juhonpietistä, niin silloin sitä on Juhonpietistä.
3: Ei mulla kyllä ole, en mietiä. Miehän menee minun osoittoon jälkeen, mulla on Erkheikki osoite. Ja en mietiä, jos mie lähden vaikka, mie en tiedä, jos mie lähtisin Lassen tykö, niin sanonko mie, että mie menee Juhonpietiin, en mietiä. Jos miehän ilmoittaa jollekin, mihinkä mie lähden kylhään, niin en mietiä, sanonko mie Juhonpietiin. Ei mulla, nämä kylän erot mulle ei ole niin tärkeät, ei vähänkään tärkeät.
1: Mutta sanoisitko, että Juhonpieti on sitten elävä kylä?
3: No elävä ainakin. Siellähän tapahtuu koko ajan jotakin ja samanlainen Erkheikilläkin, jos sanoitte, että nämä on niin kuin, en mietiä, nämä on niin kuin niin samaa kyllä, että en mietiä, onko tässä kukaan, joka pitää niin nuukasti niitä rajoja.
1: Mutta tykkääksä, että kylä niin kuin kasvaa tänne, muuttaa, syntyy lapsia, muuttaa väkeä, että se ei ole niin kuin kylä, mikä on kuolemassa, että on paljon tyhjiä kämppiä, eli näin.
3: No tyhjiä kämppiä täällä kyllä ei ole, kun kämppä on myynnin alla, niin se on heti ostavia, jotka ostavat. Ja koko ajan minun mielestä tämä kylä kasvaa ja lapsia on paljon, että meillä on aika paljon monta perheitä, joilla on monta lasta. Ja sehän tekee, että kylä pysyy ylhäällä, että kun katsoo tuossa, kun ne lähevät kouluun aamulla, niin ne seisovat odottavat pyssiä, niin kyllä sitä ilahtuu, kun näkee, että noin paljon on lähtemässä kouluun.
1: Joo, ja lapsethan se on kylän tulevaisuus. Siinä siellä Maria kuulet, että täällä on rohki elävä kylä ja että se raja, se ei ole niin nuuka. Se ei ole niin, me olemme Juhonpietissä, mutta me olemme yhtä aikaa kanssa Erkheikissäkin. Mm-hmm. Ja Elsemai, sulla oli kuule toivekappale. Kerropa, että mitä me saamme kuulla nyt?
3: No tietenkin tämä onhan meillä vielä kieli, kun minä olen sitten niin kuin kiinnostunut justiin kielestä ja sitten meidän Tornionlaakson kulttuurista. Niin, ja tämä on juuri, joka on. Minä uskon, joo, juuri on laulanut sen sisälle.
1: No kiitos teille Elsemai Greku ja Margareetta Mäki tästä pienestä historiakertomuksesta. Ja tässä tulee nyt juuri.

0: Siinä oli Jud ja onhan meillä vielä kieli. Margareta Mäkin ja Else Mai Krekun toivekappale. Ja jos sie olet niin kuin meidän reporteri Pia Pantsare ja rakastat joulua, niin nyt pääsemään joulutunnelmaan siellä Juhon Pietissä.
1: Nyt meillä on tullut tänne Juhon Pietiin. Sanoisiko, että tämmöinen julälskanas paradis. Oikein paikka mulle. Mie triivastun täällä. Monet moittivat, että mie panen joulua aina niin varhain, että joulua saa panna varhain. Mutta mie sanon, että älkää höpöttäkö. Ja te, jotka puhutte syksystä heinäkuussa, niin ei saa kyllä moittia niitä, jotka panevat joulua framille novemberissa. Täällä on tonttuja vaikka millä mitaleja. Joulukuuset ottavat vastaan. Ja mulla on myötä tässä nyt Alf Andersson. Kuinka se tulee, että joulutonttu asuu Juhon Pietissä?
2: No se on 2011, niin silloin päätin, että minä laitan sen paikan, mihinkä saattaa joulupukki tulla. Ja se tuli tänne ja se asuu tuolla mettässä. Se on koko joulu ja se saattaa tulla kesälläkin kylään, jos vain haluavat. Se tulee aina kotilaatta.
1: Ja täällä on rohki joulutunnelma ottaa vastaan, vaikka ulkona saattaa vettä, niin täällä tulee varsin joulufiilinkiin. Mitäs aktiviteettia täällä oikein tapahtuu sitten jouluna ja talvella?
2: No, kun ne tulevat täältä meidän lentokentältä, meidän on tänne ne vaihtava vaatteet. Talvivaatteet, että niillä olen tuleva Englannissa kaikki, mikä on täällä. Ja sitten ne menevät ulos ensimmäinen ryhmä. Joka linja-auto on, niin se on ryhmä. Se on 45-47 henkeä. Ensimmäinen ryhmä, se menee poroiden tyköjä ja menevät raitille siinä, pororaitille. Sitten seuraava tulee vaiheessa, sitten menee koiritten tyköjä, sieltä menee vasikavuomalle. Ja sitten kolmas tulee, se menee moottorikelkoilla ajaamaan. Ja sitten kun luot on valmiit porolta, niin tulee sisälle syömään. Ja se, sitten no, logistiikka on semmoinen, että se, mikään kolitiera, se on, niillä on aikataulu, minkä perässä ne menevät. Ja nämä, mikä tulevat sisälle, jos me vihreän ryhmän kanssa menemään, niin se tulee syömään. Kun on syöminen valmis, menemään jo tuon ulos, sieltä mennään joulupukin tykö metsään, missä se istuu ja ottaa vastaan, joka on familiivi.
1: Niin, joulupukki asuu Juhon Pietin mettissä.
2: Ja aivan, Mettäjoen toisella puolella.
1: Niin, ja ne, jotka ei tiedä, niin tänne Pajalan Juhon Pietiin, Pajalan lentokentälle, hän desemberissä chartathan päivälennolla Englannista väkeä. Kuinka monta lentoa sesongin aikana tänne tulee?
2: No niitä on tähän asti. On nyt 12-14 niin kuin eniten. Se on aivan sen päällä, kun se koulut pääsevät Englannissa. Se on sillä tavalla, että niillä on 17 päivä heittää, niin silloin se alkaa joka päivä tulla lentoon. Mutta ennen sitä, kun on lauantai sunnuntaina. Mm.
1: Ja ne päivän yli tulevat tänne niin kuin hakemaan joulutunnelmaa, julkänsla. Minkälaista se on sitten olla tässä joulutyössä kohta vuoden ympäri?
2: Ei, se on ihana. Se on, talvella on eri, silloin on hauska, kun väkeä. Kaikki on niin kiitolliset ja tykkäävät niin hyvää. Että kesällä on sitten jälkitöitä tehdä valmiiksi seuraava vuodella ja korjata muita asioita.
1: Hmm. Miltä sitten tuleva talvi nyt näyttää?
2: No, en tiedä vielä, kun me olemme muuttaneet reisepiiroa. Se tulee yksi uusi reisepiiro. Se toinen, mikä oli ennen, on ollut 10 vuotta ollut se, niin se ostettiin ylös sieltä muulta puulaakilta. Se panit Metelhaus Kristinenkin ja Daytripit pojia. Me olemme saaneet uuden operatöörin ja se sanoi, että jos hän kerkiä tänä vuonna, niin se tulee. Mutta seuraava vuonna tulee takaisin 12 ja se enääpikin. Mm. Se on olemassa, on jo Hetassa se mies. Mm.
1: Ja joulupukki ja jouluhan on iso niin kuin turismi, business Suomen puolella. Menisikö tätä kehittää täällä Ruotsissa ja Tornionlaaksossa enemmänkin?
2: Menee ainakin. Se väkehän on. Minä selittäessä kävi sillä, että Lotes-Lappi kävi interviuvaamme suomalaisessa, kun minä aloin. Ja se kysyi sitten, että tuli Niina selitit niin paljon. Se kysyi, mennäkö konkurrentti ulos niin kuin Rovaniemi. Minä sanoisin, että no Englannista, mistä minä otan, niin siellä on 60 miljoonaa ihmisiä. Minä niistä otan 3000, ja riittääkään Rovaniemelle sitten.
1: Joo, se on, eli bisnestä riittää. Miten sinä näkisit, että Pajalan niin kuin turismia menisi vielä niin kuin kehittää ja jatkaa enemmän?
2: No, sehän meillä on vähän ongelmia, kun meillä on asuntoita. Nämä tulisi kyllä halunneet tulla tänne asumaan jonkun päivän, mutta kun meillä oli niitä, vaikka katso, joka koneessa on 200 henkeä. Se ei mahu mihinkään yöksi. Ne tulit oikeastaan myötä sitä varten tänne, silloin kun me aloimme 2012, niin se meinasi, että januarissa loppupäätä, niin joka toinen päivä lento tänne. Se ei ollut joulupukki silloin matkassa. Tämä, että meillä on asuntopaikkoja, että meinasi, että 7 viikkoa sitä pitää, niin tulisi joka toinen päivä niin kuin keväällä. Se jäi siihen sitten, että kun ei ollut. Mutta sitten päätettiin, että daytrippiä otetaan sitten päivän mukiin vai.
1: No kiitos sulle Alf Andersson, että minä sain tulla tänne vähän niin kuin näin puoli vuotta, vähän allekin puoli vuotta jouluaathoon ottamaan vähän tämmöistä joulutunnelmaa. Syntymään eteen joulupukki ei ollut vielä tavoittavissa.
2: Olisi tiennyt, että olisi tahtonut tulla sen tänne, mutta no otamme seuraava kertaa. Meillähän on aikaa vielä tehdä sitten.
1: Kiitos sulle.
2: Kiitos itse. Tervetuloa takaisin.
0: Siinä Alf Andersson, jota meidän reporteri Pia Pantsare kohasi päivän aikana. Tässä nyt Alfin toivekappale. Rai Rai Band ja On kaipu tänne aina pohjatoon.

0: Siinä aplodit lopussa Rai Rai Band ja On kaipu tänne aina pohjaton. Alf Anderssonin toivekappale.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota ja studiossa Maria Heikka.
0: Jo vain ja kello on 6:30. Ja koko tämä meidän ohjelma tulee Juhon Pietistä, missä me olemme kylässä. Ja mie jätän takaisin sulle Pia Pantsare.
2: Kiitos, kiitos. Ja nyt mulla on myötä täällä Lars Vanhatalo. Ja Lars, alamme sillä, että siihen olet sosiaalidemokraatitten listalla. Mutta tänä päivänä me praatimme tämän föreningistä vasikkavuoma utveckling. Mutta ennen kuin alamme praatimaan siitä, niin me vähän tuossa musiikin aikana praatimme, että kuinka monta asuu Juhon Pietissä? Osaatko sinä sanoa, kuinka monta täällä on?
3: No, se oli suunnilleen 400.
2: Niin jos laskee nämä meijäkylät yhteensä, Mukkakangas, Autio, Erik Heikki ja Juhon Pieti, niin silloin 400. Se on aika iso luku.
3: Joo, ja Jämensä.
2: Mutta sinä olet aktiivi Vasikkavuoma utveckling föreningissä. Kerropa vähän sen, että mitä tämä föreningki tekee?
3: No, me teemme aika paljon. Me viemme hiihtotolia ja kelkkareitiä. Ja se on niinku yhteisen T4:n kanssa, mikä on Haaparannassa Kiruhnan. Meillä on niinku pikkuinen täällä sitten. Mm. Ja sitten meillä on yksi pikkuinen järvi, missä me kylvämme kallaa. Ja tietenkin se Torniosväyli, tietenkin sen, siinä on kanssa myötä olemme Laksdalen. Se on niinku Perävaaran kanssa olemme yhdessä ja hoitamme sitä vähän.
2: Ja mä olen ymmärtänyt, että teillä on villin paljon aktiviteettia niin kuin näiden likikylitten kanssa ja olette kauhean läheisiä niiden kanssa.
3: Joo, no niin, se on tietenkin. Katso, me saadaan väkeä ja kun jotakin hommaa ja tekee, niin se on pakko se kokoon väkeä, niin kuin markkinalle ja kaikkia muita kanssa. Niin
2: ja tämä kylähän on tunnettu Euroopan isoimmasta jänkkäniitystä, Vasikkavuoma.

0: ja vuonna 2024 niin tähän menetitte suunnilleen 700 000 kronoa, kun hallitus otti pois nämä ersättningit för Slottermyrhän budjetista. Kuinka se on tänä päivänä? Niitetäänkö näitä jänkkäniittyjä?
1: Joo, nyt niitetään taas, kun me olemme saaneet takaisin ne rahat kohta kaikki. Ja, mutta sitten meillä on LKP:llä Svappavaarassa kansen samanlaista niittyä. Että joo, nyt niitetään. Ja sehän oli tuuri se, että kun se alkoi kasvumaan kiinni, niin ja se menee äkkiä, kun se kasvaa kiinni.
0: Mitä se merkittää sitten, että te olette saaneet takaisin nämä korvaukset tästä? Mitä se merkittää kylälle?
1: No, se merkittää, että meillä on nuoria töissä kesäjät siellä ja sitten meillä on kolme niin kuin ympäri vuosi tekevät vaikka mitä täällä töitä ja pitävät Riisporin auki ja sen tämmöistä vaikka mitä.
0: No kuinka siellä, me praatimme vähän sen justiin tuossa, että tämä on kasuava kylä ja täällä ei ole niin kuin kämppiä myynnissä. Mulla tulee niin kuin sellainen tunne, että täällä on kauhean positiivinen antaja, niin kuin chansla. Mikä sinusta on sitten niin kuin parasta Juhonpietissä ja että asua täällä?
1: No se on justiin se, että se täällä tapahtuu aika paljon ja jos on hyvä itse ja se on aika helppo saada sen matkan ja saa läpi sen tässä Föreningissä. Ja monet on halukas auttaa siihen, jos sulla on hyvä idea. Siitä minä tykkään.
0: Seko se on, mikä saapii sinut niin kuin valittamaan Juhonpietin ja jäämään tänne kuntaan?
1: Joo, niin se on.
0: Sulla oli kans toivekappale. Mie pian, että se oli, mie en tiedä mikä kappale täällä tulee, mutta kerropa artisti, mitä sä olet toivonut, että menet pelaamaan täällä tänä iltana.
1: No mie olen toivonut Jerry Williams. Mie tykkään siitä.
0: No niin, eli se oli Lars Vanhatalon toivekappale Jerry Williams. Maria, minkäs Jerry Williams kappaleen sä olet sieltä sitten löytänyt?
2: No mie löysin yhden fiinin kappaleen. Minun mielestä It Started With A Love Affair. Tässä se tulee.

0: Arttu Viskari ja Mökkitie, Ebba Finnholmin toivekappale. Nyt muistutus perjantai vastaan.
1: Soita Finmixin telefoni vastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveiset, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
0: Joo, tuetta laulaa sinne meidän telefoni vastaajan, sehän on villin hauska. Mutta Pia Pantsare, sinä olet pyörinyt siellä Juhon Pietissä päivän aikana. Minkälainen päivä sulla on ollut?
2: No, mulla on ollut rohki hauska päivä täällä. Sehän on aina hauska näiden kyläohjelmien kanssa, kun saapii kohdata paljon ihmisiä, saapii oppia uutta näistä meidän kylistä tällä niin kuin meidän bevakningsområden tällä Tornionlaaksossa ja Tornionlaakson ulkopuolella. Harvemmin me nyt lähdemme kauhean EMS, mutta kuitenkin. Että rohki mukava päivä ja niin kuin me olemme tässä kuullut, niin elävä ja aktiivinen kylä tämä Juhonpieti, vaikka se pieni onkin. Mutta että tässä selvisi sekin, että yhdessä kun tekee, niin siitä tulee hyvä.
0: Mm-hmm. Ja siihen sait kovasti sitä sinun mahtavaa joulutunnelmaa taas.
2: Vähän joulutunnelmaa kanssa. Ja miehän kyllä kiittää tästä kanssa Marianne Lantto Vanhataloa, jonka kanssa myötin yhteyttä alkuviikosta, kun minä sanoin, että minä tulen tänne. Ja hän on järjestänyt hyvin kontaktia ja kohtauspaikkaa täällä, niin hän ei saattanut olla myötä tänä päivänä, mutta että kiitokset hällekin siitä.
0: Mm. Ja tuntuu taas, niin kuin meidän kylän lähetykset ruukaa olla, että on helppo löytää ihmisiä, jotka haluavat olla matkassa.
2: Joo, mutta kukaanpa ei halua olla kertomassa niin kuin omasta kylästä. Kyllähän se on semmoinen niin kuin ylpeyden aihe ja asia, mistä haluaa kertoa. Ja olletikin niin kuin Norrbottenista ylhäänsä, kun me kaipaamme tänne lisää väkeä, niin ainahan sitä haluaa niin kuin omaa kylää nostaa ja mainostaa.
0: Mm. Kuule, kiitos paljon sulle Pia Pantsare siellä kylässä. Ja panemme vähän musiikkia tähän loppuun soimaan. Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari, valsi menneiltä ajoilta.
2: Kiitos.

0: Kivisjärvi ja Heidi Haapasaari valsi menneiltä ajoilta. Tässä tulee nyt uutiset aivan kohta.
1: Vuorossa uutiset. Epäonnistuneet yliopiston pääsykokeet ovat johtaneet Intiassa suuriin mielenosoituksiin. Mielenosoitusten taustalla ovat toukokuun alussa järjestetyt lääketieteellisen pääsykokeet. Viranomaiset epäilivät, että kokeen kysymykset olivat vuotaneet julki etukäteen ja yli 2 miljoonaa opiskelijaa joutui uusimaan kokeen. Yli 20 nuoren kerrotaan tehneen itsemurhan kokeen hylkäämispäätöksen jälkeen. Mielenosoittajat vaativat Intian opetusministerin eroa. Punkkien levittämän TBE-taudin tartunnat ovat lisääntyneet. Heinäkuun 20. päivään mennessä oli raportoitu 213 tapausta. Viime vuonna vastaavana aikana tapauksia oli 138 ja vuonna 2024 niitä oli 111. Kansanterveysviraston infektiolääkäri Ulrika Marking kertoo Ekutille, että syynä on todennäköisesti leudomman ilmaston ja lämpimän kesän yhdistelmä.
2: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. I varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
1: Google on valittanut patentti- ja markkinatuomioistuimen vahingonkorvaustuomiosta. Yhtiö tuomittiin heinäkuun alussa maksamaan ruotsalaiselle Pricerunnerille 14 miljardin kruunun vahingonkorvaukset. Tuomioistuimen mukaan Googlen katsottiin suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan Pricerunnerin kustannuksella. Ranskassa rekisteröitiin viime kuun ennätyksellisen helleaallon aikana yli 5700 kuolemaa tavallista enemmän, kertoo uutistoimisto AFP viitaten Ranskan terveysviranomaiseen. Viranomaisen mukaan 15 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien ylikuolleisuus oli poikkeuksellisen suurta. Kesäkuun 17. päivän ja heinäkuun 2. päivän välisenä aikana kuolleiden kuolinsyyt vaihtelivat ja viranomainen korostaa, ettei kuolemia voida vielä varmuudella yhdistää kuumuuteen. Huolimattomuus voi olla syynä Norjan Drammenin suurpaloon. Näin kertoo Norjan poliisi kuulusteltuaan epäiltyä, kirjoittaa VG-lehti. Palon syttymissyytä ei kuitenkaan vielä tiedetä. Yhtä henkilöä epäillään palon aiheuttamisesta, mutta poliisi korostaa, ettei henkilöä toistaiseksi epäillä rikoksesta. Presidentti Sauli Niinistön mielestä eurooppalaisempi NATO on sellainen, jossa NATOon kuuluvat Euroopan maat ottavat enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan ja sellainen, jossa Yhdysvallat on edelleen vahvasti mukana.
3: Nimenomaan Yhdysvallan kyvykkyydet ydinaseiden tiedustelun ja muunkin oikeastaan logistiikan puitteissa ovat sellaisia, joita ei Eurooppa moniin vuosiin, ehkä vuosikymmeniin kykene täydentämään.
1: Näin sanoi Niinistö Iisalmen runnilla heinäkuun 2. viikolla järjestetyn ajankohtais- ja turvallisuuspoliittisen seminaarin yhteydessä. Eläkkeelle pari vuotta sitten siirtynyt Niinistö on viihtynyt viime aikoina myös kesämökillään.
3: Kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
4: Ja mikä siellä on se paras homma?
3: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
1: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Suomen itärajalla venäläisten kansalaisten laittomien rajanylitysten taustalla on useissa tapauksissa sodasta pakeneminen. 6 Venäjältä Suomeen laittomasti rajan ylittänyttä ihmistä on kertonut motiiviksi Ukrainan sodan tai sen vaikutuksen pakenemisen. Kaikki kuusi ovat tämänhetkisten tietojen perusteella Venäjän kansalaisia, kertoo majuri Mikko Mustajärvi Rajavartiolaitoksen esikunnasta Ylellä. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: No niin, nyt ukki kertoo iltasadun.
1: Okei.
0: Olipa kerran hiiri.
1: Ei voi olla totta. Taas.
0: Sen pesä oli...
1: Voi ei. Joka ilta sama juttu. No onneksi mulla on pädi ja mä pääsen taikalippaaseen. Noin.
2: Mirkku nostaa lehden taas selälleen ja lähtee vaeltamaan
1: tosi
2: kotia
1: kohti. Joo.
3: Hanki sinäkin Sveriges Radio Play-tietsikkaan, pädiin tai kännykkään ja etsi taikalipas. Sieltä löydät iltasatuja.

0: Anteeksi.
1: Olisikin yhtä helppoa kuin laulaminen. Eikä tääkään muuten niin helppoa oo. Olisikin jotain selkeitä päämäärätietosta. Tää elämä sun kanssasi ja siinä ois järkeä loputtomiin. Ja me oltais kimpassa onnellisia. Eikä se olisi tällaista kummallista.

sitä se nyt on. Siinä ois järkeä loputtomiin, ja me oltais kimpassa onnellisia. Eikä se ois tällaista kummallista.